0: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלו.
1: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות, כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור, שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, להרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו, וכך הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך עובר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך, וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי הפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים, בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווק הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באיגרת י"ט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדבקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק לדבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד, היחידה מתשובה, איך היא התשובה? באותו זמן, ואותו מקום, ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות, מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית התאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה. של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה, שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: כן. ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק, שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם דחייה ועוזב, עוזב, אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי הדחיות הללו, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר, אלא רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך, שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד. לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה. שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגוע וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני אופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש, כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה, וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ו אדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית, מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם, ועל ידי מה בכל זאת, והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, כן? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, הנפילה, הייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות, להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, כן? ונשים יחד איתנו. אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריה. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שהאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה, בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, המדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה. ואין לה סקושיות, למה זה במערכת ככה, אם הרחמפין, אם זה רמפין, אם אבא ואמא וישסות, אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שירוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו. זה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך, אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.

0: והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור היום וסידור הפנימי של האדם, אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את הסעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג שלא נפסק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם ה... כוח עליון בהדדיות, בעבודה משותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את ה... עבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה רק בתנאים השונים. מה שאם כן מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז... כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, אנו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, אנו שמבטל... מבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלא מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו

0: ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם, עם צדקתו. לא הבנתי. שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ואם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אני, אין לי שום ספק. אני הפעם רואה שיושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש בירור בכל אחד ואחד וביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. בבקשה, אלה.
1: רב, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
2: אבל אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו בייאוש גדול.
1: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
2: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד ואחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
1: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק, קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי כדי להשפיע שכלי קונה, כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימינה, אנחנו שמאלה, ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע, אבל שאלה היא מגיע. במה אתה משלם כדי לקבל?
1: Да, вопрос такой. Из отчаяния есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение.
2: השאלה, בתוך ייאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך הייאוש שמטשטשת את הדרישה ונאבד את הרגשת החיסרון הזו.
1: как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
2: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה מה שאנחנו מרגישים, כסדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל. ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. אין? באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה. הפעולה הנכונה. אני, שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה, שזה אדם יכול כך לחשוב עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להאריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון. אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני. זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה. אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד. ולא כלפי הבורא. זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר השתלשלות המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. וההשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן, תגובה שלנו שאנחנו דורשים ממך זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא, לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות, כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני 5 ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות. מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
3: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать какую нам просьбу внутри.
2: עכשיו אנחנו כל אחד בגרמנית שגברי. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה. איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו?
3: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать. У меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
2: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
3: Я уже не говорю ни о какой молитве.
2: אני שלא לדבר על
3: никакой. Это слишком.
2: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה. הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו. ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי. נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו. אם מסובב לי הכל ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך? בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
4: Hi, Rav. Could you please tell me what is the difference between a desire and an intention?
2: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. אני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון, אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם צומח חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום, בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו, בחי אני מרגיש כל החיות, ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי, הקטן, מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר, לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה, שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות. לרוחניות, מה שנקרא אצלנו. לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית. רמה. איך? רמה. כמו בייגל. כמו בייגל, נו. תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני בתוך הרצון הזה מרגיש יש סביב העולם הזה איזה כוחות שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם. אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב, עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. כן? זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. ורצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. לא. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלה יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו, להכיר אותו. כן.
4: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
2: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
5: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
2: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
5: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
2: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
5: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal, because in a virtual group sometimes it's very cold.
2: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו במצב שבו עכשיו הוא תיאר לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד פנימית,
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
5: Yes.
0: לשחזר.
2: In which way?
5: You yeah, wanna... I mean, let's say this Congress, should we go and revisit it again? Or if you've had a virtual a mirror Congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to awaken the importance of the goal? Because we have very few opportunities like other groups to meet.
2: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
2: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן, כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות ה... הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב.
6: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching, I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling.
2: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
2: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו, זה מצד אחד. ומצד שני, הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן.
6: Rob,
0: במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
7: Рав, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи, у нас там собралось около 20 женщин.
2: כשבזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
7: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
2: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא ייכנסו וכו'.
7: אני מניע выгнали... И состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик,
2: девочка.
7: Этот хисарон ощущался очень остро. То, что я сейчас чувствую здесь...
2: מה שאני מרגיש עכשיו
7: כאן, אני
2: מרגיש עוצמה,
7: но как бы это более сглажено.
2: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סליחה, המילה, כאילו יותר, לא חד,
0: חלק.
2: חלק, כן.
7: не хватает той остроты.
2: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
7: Вот стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
2: Им кедай лидог על זה או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. ובהתאם לטבע של האישה. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל. איך זה... אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם תכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור. לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד, ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד. כן.
7: Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда.
2: גם אני לא מקנה בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים, שיכולה להשפיע כך על הגבר, שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית. עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזה רמפין, והוא חייב לספק לה מה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
8: רב, יחבירים. Хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает?
2: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: שלי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה של ששאל לפניי בחור המצוות, שירתו רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב,
1: возможно,
2: אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה, כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה, זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הירורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסתדר.
3: Rav and the world key friends.
2: Rav, הכלי עולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. כשאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
3: Sedentary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר?
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, oh, I can't understand.
3: Okay, the sense what it, the whole, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: This kind of hibu we want to achieve. We are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action.
2: שלא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי. אחד עם השני.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו שם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, קוראים לזה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים. ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה גשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לשנחרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה. מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. שיר!
4: שירו לו סבתא.

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבה שעובד עליך, וככה גם בעל הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם העושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, כל אחד יודע לבורא, על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר. והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל, רב אמר שדמעות זה טוב, אז וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה היא יותר חזקה. ну יותר חזקה יש לו כוח מנאלי, הוא יותר אנימה.
3: טוב, קודם כל שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת וראינו את השיעור הזה והרגשנו. השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר טוב, זה לא משנה הפעולה חיצונית, אבל מה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו פעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה. ומה שזה אני זוכר עוד, זה שהוא כמה פעמים חזה, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל זמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן, את העשירייה שלנו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי, ממש התרגשות רצינית, אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב, זה שבאמת כל הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי. כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם, כדי לעורר את הכוונה, והוא אמר, כל שנייה, אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו, תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת, שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
7: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת ממנו, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש. אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן, שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם. נעבוד ביחד ונצליח.
8: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
1: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים על זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה, אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה. אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב, אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
2: Ну, це ріх мамаці біяхати. Ви кишете льйон, що озер анімаві.
3: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה, גם הרב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
4: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה באגו, עוד פעם מתגבר, אז כן, אין... כמו שתמיד לומדים, אין עצה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
5: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, לשים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו מ... לכיוון של הבורא, ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו, מושך אותנו.

0: קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת גם אמרתי אז לזאביק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים, במקום להבין שהכל בא מהבורא, וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה. גם הרב אמר זה מדרגה הבאה, אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
1: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא הוא לא פראייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר, כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של התקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי ב, ב, ב, בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
2: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

0: והרב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. פעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מתבטל. בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו, שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר, הקשר עם, עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: נו, רצון לקבל, טבע שלנו רצון לקבל, אם לעשות ביטול, אז ביטלים את הטבע לקבל, נו, עוברים לטבע להשפיע עם עזרת הבורא. שאחרי ביטול זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב. מתבטל.

0: האוויות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
1: כמו שבסוף שיעור רב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם, ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה עבודה שלנו. ואז, כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
2: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים, באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם, ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו... עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
3: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת זה ביטול, שאין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט והסביבה היא תומכת, היא... טוב... זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
4: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה... עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק, הזה קשה מאוד להיפטר ממנו, צריך את האזרח של החברים לעשות את הבירור הנכון.
5: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסיריה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסיריה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו, לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני, ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר? נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
6: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים. כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים, אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לחיים.
5: כן, כן אבי.
7: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
5: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בואו נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד, התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שהרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא, אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. חיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו. כי זה שאני בכוונה פרטית, פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? הכוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא. וכל פעולה, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה, ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם, שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: Ну, есть кавана ишит, кавана матара, кивун, а макваца за йотарми собаха. Но царих кодам шее хибурба, кваца шее ишахатка, ну, кулянк мой ишахат им лифахат, ше за то мерет шее. И аю кавана и ахареки хибур анимаир.
7: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, 600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שהיא צריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
8: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של השריה, שזה בא כנגד מאמץ של כל אחד ואחד להתחבר.
9: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי, זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל שזה מה שבורא דורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן. מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה, להביא את כל אחד לבורא. לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי, שיכירו את הבורא. שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי נותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
0: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
3: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל משהו, הוא אסף פה בעצם כלי להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
0: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
10: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
0: כן. דימה.
11: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב, משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי. אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד, אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
0: ברוך.
12: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
0: כן. רגורי.
13: כשיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללות כל החברים אחד לשני על ידי ערבות בינינו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים כגוף אחד, כלב אחד, אז גם כוונה שלנו אחד.
0: ישראל.
14: כן, דיברנו שזה מאמץ לחיבור, שזה איך אנחנו מרגישים אחד את השני ואיך הם מתבטלים ביחד לכלפי עליון.
3: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובחגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה, וכן על דרך זה.
15: אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו, והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
16: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו, חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך ש יחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות. שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק, ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 2.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו שיש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
17: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו אוטוטו בראש השנה, ואנחנו לפני ראש השנה עושים אירוע מאוד מאוד מיוחד באשקלון. האירוע הזה הוא במסגרת המקומיות שמתעוררת. אנחנו מתעוררים, החלוצים היו קבוצת חיפה בצפון, עשו אירוע מדהים, והבאים אחריהם זה החלוצים בדרום, האשקלונים שלנו, חברים אדירים, חברים גדולים, שתמיד היו מהמובילים בכלי הישראלי, והפעם הם יובילו, אפשר להגיד, זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד, שהתקיים בשביעי לתשיעי, זה יוצא יום שני הבא, באשקלון, ושם נתכנס, ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
18: טוב. אז קודם כל אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי. וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר, ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל ה-H'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה, כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית, גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור, כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש, וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור. ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד. חיים.
19: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסת האירוע הזה, זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד, זה לא של אשקלון, זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
0: חיים. ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה. מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים. ובואו נסיים, את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת העין המיוחדת והמפורסמת. בואו נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה הוא אומר. על דרך שאמר, רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביה, בהכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שיר. ואבי אותי

0: בואו בשיעור הזה אנחנו רוצים לברר איך אנחנו מתחילים לגלות את הבורא, שזה נקרא תחילת הכניסה הרוחנית של האדם לעולם הרוחני. אנחנו יודעים ש אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל את השיעור. כן? אם יש לכם שאלות, אז אתם תוכלו לשאול אותו במשך השיעור. בבקשה, משה.
1: פסקת המספר אחת.

0: בגדול.
1: לא, זוהר צריך להיות בגרוף.

0: אני יכול לעשות בו, אני...
1: חברים יקרים, חברים אהובים, אנחנו בהודיה, כי זכינו עכשיו להתכנס יחד בסעודת מקובלים. וזה לא סתם סעודת מקובלים, סעודת מקובלים מאוד מיוחדת שאנחנו זכינו לה, שכל כולה בסימן של ביטול וכניסה לעיבור, כמו ששמענו בשיעור המיוחד, בכנס הזה שחווינו אותו היום מחדש, שלהבת במדבר. ואנחנו רוצים בסעודה הזאת, כולנו, להיכנס למצב חדש, להיכנס למצב של עיבור. אנחנו רוצים שהמדרגה הבאה שלנו תעטוף אותנו, שנוכל להיקלט בקעובר, שהאורות העליונים ישפיעו עלינו, על המאמץ שלנו המשותף, ההדדי, הכוונה שאנחנו נותנים עכשיו בתוך הסעודה הזאת, שהאורות ישפיעו, ייתנו תוקף לכל מאמץ שאנחנו נותנים. אנחנו עכשיו בסעודה הכי חשובה של החיים שלנו.
2: ונקרא קטע מתוך המאמר של רבש, עניין יניקה ועיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם, הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו, ונכנס בעיבור לבטן האם. היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל. ונכנס לבחינת כלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה. שוב. תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס לעיבור לבטן האם. היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל. ונכנס לבחינת כלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה.
1: כן, וחברים, אנחנו עכשיו תכף נעבור לפעולת חיבור בינינו, בהתקללות שלנו הדדית. ובשיעור המיוחד שחווינו, אני רשמתי לעצמי קטע מאוד מיוחד, אני אקריא אותו לאט לאט לטובת המתרגמים, כי זה לא נמצא בליינאפ. אבל בואו עכשיו נשמע את זה יחד, ופשוט ניקח את זה למימוש בינינו. יש לנו ממש הזדמנות מיוחדת. אז שמענו מהרב. זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה, כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד, וכולנו יחד, בלעזור זה לזה, ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה אווירה כזאת בקבוצה, שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות, נעשה וזה ייגמר בגילוי. אז בואו נממש חברים את מה שאנחנו שמענו, את מה שאנחנו הרגשנו, נחזק את האווירה המשותפת הזאת, בואו עכשיו נתקלל, נוכל ביחד, נעזור אחד לשני עם האווירה הזאת, שאנחנו שומרים אחד על השני, נעשה את המאמץ, והבורא ייתן לנו את הגילוי, את האבון.
0: באיגרת סמך-אי. צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה להיבטל אליו עם כל הרצונות, ולא להשאיר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה להיבטל אליו עם כל הרצונות, ולא להשאיר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. זוהר, בבקשה.
3: לא שומעים.
4: לא, לא, פתוח. טוב, יש בעיה בגלקסי.
5: יש בעיה בגלקסי.
4: מי מי הבא?
6: תנסה שוב.
4: עכשיו רואה. טוב, אין בעיה, בסדר גמור. תגיד שיש בעיה.
7: תספר על זה עוד משהו.
3: הזוהר זה חבר שמלמד אותנו מה זה עיבור, שמלמד אותנו מה זה דבקות בכל יום. זה חבר שקם בשעה 5 בבוקר כדי להצטרף לזום של העשירייה. אנחנו צריכים לקבל דוגמאות אחד מהשני, להתפעל מדוגמאות אחד של השני, לקבל כוח אחד מהשני. ראינו עכשיו כנס ערבה. אני זוכר שבנסיעה הראשונה לכנס ערבה נסענו על כנפי נשארים. לא הרגשנו את הדרך, לא הרגשנו את המרחק. הכל היה כערף עין. ואני לא מספר את זה כדי להתרפק על ההיסטוריה, כי מה שהיה היה, אלא פתאום הבנתי שזה אנחנו עושים את ההרגשה הזאת. אנחנו מייצרים את ההתרגשות הזאת. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. אז בואו נתרגש אחד מהשני. בואו נתרגש מהמעמד שאנחנו נמצאים בו בכל יום. בואו נתרגש מהכנס האזורי שמתקרב אלינו. כמה כבר יש לנו בחיים הזדמנויות? כותב הרבש, צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך, ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור. היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך. ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור, היינו שמבטל את עצמותו לגמרי.
5: Товарищи, мы приветствуем вас и передаем радость из центра нашего объединения. Здесь в Минске большое собрание, десятки Москвы, Мака.
6: כן חברים, מוסרים דשך מההתאספות הגדולה והחמה של החברים שלנו פה, כולל נציגים ממוסקווה. אנחנו מאוד מתרגשים מהשיעור שעברנו, מהסעודה עכשיו, ומחכה לנו עוד יום ייחוד
1: יום חיבור שלנו בפיקניק שאנחנו מארגנים פה, הכל כדי לשבח את הבורא, הכל כדי להגדיל את בני ברוך, את הרוח ולתחזק את האזור שלנו. זה אחת מהדרגות החשובות ביותר עבור ההכנה שלנו לכנס האזורי. לכאן בני ברוך.
7: Любовью из Беларуси.
8: И в радости, в радости.
1: Амон аава ве симха ми Беларус.
9: זוהר, אנחנו רוצים לשמוע אותך. בוא ננסה שוב. זוהר, אנחנו שוב מנסים. רוצים לשמוע אותך. בבקשה, זוהר, תנסה שוב.
10: שומעים אותי עכשיו?
9: שומעים מצוין.
10: כן, יפי. וואו, בני ברוך, איזה התרגשות. לא יודע, אין לי מילים ממש, אבל להגיד לכם ש... אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להסתכל מסביב על החיים שלו, על החיים שלה, להסתכל על העשירייה, להסתכל על הקבוצה, להסתכל על הרב, על ההוויה היומית שלנו, זה שישבנו עכשיו בשיעור, על מה דיברנו, על איזה דברים גבוהים אנחנו מתעסקים בחיים שלנו, איזה מטרה יש לנו בחיים משותפת. היום ישבנו בשיעור ודיברנו על מה זה, זה להיות באיזה רצון, כוונה משותפת של הקבוצה, משהו גבוה כזה שלא ברור, ובמשוב כל החברים חוזרים, מה אומרים? שהמקום, ההתקללות הזאת, המקום הזה שאנחנו נמצאים ביחד, ואפשר להגיד שאנחנו משהו, רצון משותף, זה התפילה המשותפת שלנו. זה שאנחנו חווים כאלה מילים, כאלה, איך רב אמר אתמול בשיעור, קרדו כזה, שזה החיים שלנו, בזה אנחנו מתעסקים. פשוט צריכים... לא יודע, לחייך בגדול, להסתכל אחד על שני ולהגיד, תודה בורא שנתת לנו את החיים האלה, שנתת לנו את הזכות הזאת להיות פה ולשרת אותך, ושהחיים שלנו איכשהו יהיה להם משמעות כלפי המטרה שלך בבריאה הזאת, שנוכל להביא לך קצת נחת, לחיים לברוך.

0: קטע 13 מתוך דברי הרב. הבורא הוא מחכה שאנחנו נבקש עזרה, רק אנחנו צריכים לבקש. ואיזה עזרה? זאת אומרת בדיוק שאנחנו נרצה לבטל את האגו שלנו כדי לתת לו מקום להתגלות, כדי לשמח אותו, ושאני אשמח בזה שאני עושה את זה. הבורא הוא מחכה שאנחנו נבקש עזרה, רק אנחנו צריכים לבקש. ואיזה עזרה? זאת אומרת בדיוק שאנחנו נרצה לבטל את האגו שלנו כדי לתת לו מקום להתגלות, כדי לשמח אותו, ושאני אשמח בזה שאני עושה את זה.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הצהריים בשעה 15:45.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה בה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה, כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא, אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת צער. עונג.
3: אולם זה לא יעשה, השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונע כל ערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שמדבר הקושי, ליום המיועד, שזה כוונה הפיתון, תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה, עד דרך שאמרו תקוע באמנותה, שעשות הזיווג דשם יתברך ששכינתה מעלה לנטה, מלמעלה למטה, טרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה, ואחרי כך בשיעור הכנת האדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא הסוד דרגה עד נפש בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על קוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצהרו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחריה צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תאיר, כלומר שאתה עושה ערעות בשכינה הקדושה, ותאריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חז ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו. מחמת הגעגועים המתרבים ממילא נמצא הולך ומתעצם, פעם אחר פעם, ביתר געגועים עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם, בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו. ובגין כך, השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך, אתה ועליי תשוקתו. וכולי. עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של, של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לכסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג הדלא פסיק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל, שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע את העלומות שלו.
8: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע והגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה ודשתי בה, וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות, כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור, שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם עושה,

0: האגו שדוחף אותו החוצה, נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך. וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה. אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה. גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי ההפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה אומנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווג הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באיגרת יוטט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחר. אותה אלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדביקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק לדבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד היחידה מתשובה, איך היא התשובה, באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי, על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית תאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון.

0: של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת הערעות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: ועל כן עושה הרעה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם תחייה ועוזף, עוזף. אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכה של, מערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה, בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה, הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם, מה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד. שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר. אלה רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך. שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזהה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד. לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה. שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגוע וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני האופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש. כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה... וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ואדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית. מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, אין? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום. ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה, לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת. וזה סוד תרועה. הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, נפילה, ייאוש, גם בזמן העלייה הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה לאיזה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, ונשים יחד איתנו. אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריה. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שהאדם היה גדול, וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, הוא כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, המדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק, זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה, ואין לו אז קושיות, למה זה במערכת ככה, אם הרי חמפין, אם זה רמפין, אם אבא ואמא ואיש סוד, אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שירוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו. כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב לעשר ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו, וזה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת, משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע. לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. והיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות, על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד, בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק, יהיה רגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור היום וסידור הפנימי של האדם. אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את השעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג שלא נפסק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם ה... כוח עליון בהדדיות, בעבודה המשותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את ה... עבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה רק בתנאים השונים. מה שאם כן מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, אנו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלא מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד רצון, עם צדקתו, לא הבנתי, שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ואם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אין לי שום ספק. הפעם רואה ש... יושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש, בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. בבקשה, אלה.
2: רב, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
3: אבל אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו בייאוש גדול.
2: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
3: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
2: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי, שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי כדי להשפיע שכלי קונה כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימינה, אנחנו שמאלו, ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע. אבל שאלה היא מגיע. במה אתה משלם כדי לקבל?
2: Да, вопрос такой. За чаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Задушевывает это чаяние и это требование.
3: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
2: И теряется ощущение вот этого хиссарона.
3: ונאבד את הרגשת החיסרון הזו.
2: Как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
3: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה, יש מה שאנחנו מרגישים, סדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר, אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה, באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה, בעיניי זה נס, שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא, איך להגיע לקשר עמו, ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על ה, על ה, על ה, ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה שזה אדם יכול כך לחשוב, עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להעריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה זה נכון, אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני, זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה, אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד ולא כלפי הבורא, זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה, חוק בנורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון שככה רוצה או רוצה אחרת, אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר של שילוט המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים, והשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן, תגובה שלנו, שאנחנו דורשים ממך, זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא, לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות, כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות. מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
4: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать какую нам просьбу внутри.
3: עכשיו אנחנו כל אחד בגרומצ'י גברי. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה, איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו.
4: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать, у меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
3: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
4: Я уже не говорю ни о какой молитве.
3: אני לא מדבר על
4: איזה
3: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: Ну, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה. הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו. ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי. נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו. אם מסובב לי הכל, ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך, בבקשה. כי זה הוא מייצב לך. תגיד לו.
5: Hi, Rav. Could you please tell me, what is the difference between a desire and an intention?
3: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון, אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם צומח חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן. מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר, לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות לרוחניות, מה שנקרא אצלנו, לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
6: רמה.
0: איך?
6: רמה.
0: כמו בגל. כמו בייגל, נו, תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני, בתוך הרצון הזה, מרגיש, יש סביב העולם הזה איזה כוחות, שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו, וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם, אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסים וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. זהו. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלה יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו. להכיר אותו. כן.
5: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
3: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
6: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
3: אני בא מהCLI הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
6: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
3: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
6: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal? Because in a virtual group, sometimes it's very cold.
3: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו, במצב שבו עכשיו הוא תיאר, לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד, פנימית.
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. יש? באיזה צורה?
6: Yes.
0: לשחזר.
3: In which way?
6: Yeah, I mean, let's say this congress, should we go and revisit again? Or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to awaken the importance of the goal? Because we have very few opportunities like other group to meet.
3: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
3: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן, כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות, הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד, עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
7: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching, I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
3: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
3: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד, ומצד שני הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
8: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, у нас там собралось около 20 женщин.
3: בזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
8: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
3: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא ייכנסו וכו'.
8: Они меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
3: Там силку от имя хедер. והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
8: Этот хисарон ощущался очень остро.
3: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
8: То, что я сейчас чувствую здесь,
3: מה שאני מרגיש עכשיו
8: כאן, я чувствую мощь,
3: אני מרגיש עוצמה,
8: но как бы это более сглажено.
3: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סליחה, מילה, כאילו יותר, לא חד, כמו שם.
0: חלק.
3: חלק, כן.
8: не хватает той остроты.
3: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
8: вот стоит ли об этом беспокоиться, или, может быть, не стоит вообще это замечать?
3: האם כדאי לדאוג על זה, או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. הוא בהתאם לטבע של האישה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא, אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל? איך זה... אם אנחנו...

0: זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על על הגבר שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים, אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית, עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה כך, כך זה מהטבע, מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזרמפין, והוא חייב לספק לה מה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
1: רב, и חברים, хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
2: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
1: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь,
2: ему нотер нам מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן.
1: Значит, он облачился в нас уже.
2: Конечно, что התלבש כבר בתוכנו.
0: Как בצורה הפוכה.
1: Если товарищ обнимает меня,
2: и махавам מחבק אותי,
1: значит, он уже меня обнимает.
2: Потому что של דבר שאבורה מחבק אותי כבר.
0: Ну,
1: если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам,
2: и если מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים,
1: значит, он мне посылает эти мысли.
2: Потому что של דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
1: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
2: Змахасер, хасер להרגיש,
1: что он здесь,
2: שהוא כאן,
1: среди нас,
2: בינינו,
1: собрал,
2: אסף אותנו,
1: любит нас,
2: אוהב אותנו.
1: Ощутим, давайте.
2: Но он להרגיש.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה של ששאל לפני הבחור מצוות, שארתור, רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב, אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה, כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה, זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה

0: יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הירורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסתדר.
1: Raf and the World Kli friends.
2: Raf Kli Olami, חברים.
1: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
1: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: הרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
1: And this morning also I crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
1: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
1: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
1: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. כשאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. כשאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף. שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לבוא גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת, אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
1: אוקיי, the second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
1: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
1: Sedentary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר?
1: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, I can't understand.
1: Okay, they sense what it, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
1: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
1: This kind of action sensitivity
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
1: This kind of חיבור we want to achieve, we are talking a lot of חיבור, connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
1: And not only in this kind of action
2: שלא רק בפעולה כזו
1: daily connection with each other
2: אלא בחיבור יומי אחד עם השני.
1: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו לשם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, קוראים לזה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים, ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה הגשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לשנחרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה, מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. שיר! שירו לו זה

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ו... ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבה שעובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם העושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, כל אחד יודע לבורא, על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר. והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל, רב אמר שדמעות זה טוב, אז... וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין... כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה יותר חזקה, ну, יותר חזקה מגבר, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר אנימה.
3: טוב, קודם כל, שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת וראינו את שיעור מזה והרגשנו. השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר טוב זה לא משנה הפעולה חיצונית, אבל ומה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו הפעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה. ומה שזה אני זוכר עוד, זה שהוא כמה פעמים חזה, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל הזמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן, את העשירייה שלנו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי, ממש התרגשות רצינית. אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב, זה שבאמת הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי. כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם, כדי לעורר את הכוונה, והוא אמר, כל שנייה, אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו, תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת, שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
7: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת מהם, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש, אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן, שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם. נעבוד ביחד ונצליח.
8: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
1: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים על זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה, אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה. אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב, אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
2: Ну, це царих мамац біяхат. Ви кишете льйон, що озер, аніма.
3: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה, גם רב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
4: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה, והאגו עוד פעם מתגבר, אז כן, אין... כמו שתמיד לומדים, אין יצאה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
5: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, עושים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו לכיוון של הבורא, ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו מזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו, אבל אנחנו חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק עמוק, וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים, עושים ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות, ככה זה עובד.
6: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת, גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים. במקום להבין שהכל בא מהבורא וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה, גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
7: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא לא פרייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של ההתקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי ב, ב, ב, בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
9: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

0: והרב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מתבטל. בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: Ну, рацион рекабели, тело шелано рацион рекабели, им аля сота битули, а за битним это тело рекабели, ну, а в Рим или тело ляшпия, им из рата боры, и שאחרי ביטולי זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
4: כמו שבסוף שיעור רב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה עבודה שלנו. ואז כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
5: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
2: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת, זה ביטול שאין, אין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר, ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט, והסביבה היא תומכת, היא... טוב, זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
6: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק, כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק הזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את העזרה של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
7: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסיריה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסיריה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו, לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני, ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
8: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים. כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים. אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, עוד, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לחיים.
7: כן, כן אבי.
9: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
7: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בוא נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא, אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. לחיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא. וכל פעולה, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: יש כוונה אישית, כוונה, מטרה, כיוון. בקבוצה זה יותר מסובך, אבל צריך קודם שיהיה חיבור בקבוצה, שיהיה איש אחד, כולם כמו איש אחד עם לב אחד, זאת אומרת ש... היו כוונה אחרי כחיבור, אני מעיר.
0: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, ש600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז... הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שצריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
7: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של הסירייה, שזה בא כנגד מאמץ... של כל אחד ואחד להתחבר.
8: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי? זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל ש... זה מה שבורא דורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן, מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה להביא את כל אחד לבורא, לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי שיכירו את הבורא, שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי שנותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
0: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
3: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל מה שהוא, הוא אסף פה בעצם כלי להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
0: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
9: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה, נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
0: ברוך. כן. דימה.
10: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב. משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי. אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד. אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
0: ברוך.
11: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
0: כן. רגורי.
12: כשיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללות כל החברים אחד לשני על ידי ערבות בינינו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים כגוף אחד, כלב אחד, אז גם כוונה שלנו אחד.
0: ישראל.
13: כן, דיברנו שזה מאמץ לחיבור, שזה איך אנחנו מרגישים אחד את השני ואיך הם מתבטלים ביחד לכלפי עליון.
3: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובחגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה, וכן על דרך זה.
14: אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
15: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו, חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך ש יחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות. שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 2.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו שיש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
16: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו

0: נתכנס ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
1: טוב. אז קודם כל, אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי, וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר. ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל ה-H'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור. כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור, ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו, אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא, שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור. אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד.
2: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסה את האירוע הזה. זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל. אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד. זה לא של אשקלון. זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
3: לחיים, ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה. מחר ביום ראשון 30 באוגוסט בין השעות 6:30 ל-8 אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים. ובואו נסיים, את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת עין המיוחדת והמפורסמת. בואו נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה הוא אומר. על דרך שאמר, אמר רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. והיינו גמר ביה. בהכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פס

0: להפסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שיר.
1: ואביא אותי

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלד. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוט שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו. דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא, אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת צער. עונג.
3: אולם זה לא יעשה השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונה כל ערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שמדבר הקושי ליום המיועד, שזה כוונה הפיתון תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה עד דרך שאמרו תקוע באמנותה שעשות הזיווג דשם התברך ששכינתה מעלה לנטע מלמעלה למטה תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה. ואחרי כך בשיעור הכנת אדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא הסוד דרגה עד נפש בסוד מסתרה דאופניים מצד אופניים אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על כותב הזה כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, כמו שכתוב בספרים בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחרי צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר תאיר, כלומר שאתה עושה ערעות בשכינה הקדושה ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו, ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך עתה ועליי תשוקתו וכולי, עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לכסלו עוד, ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג הדלא פסיק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע את העלומות שלו.
8: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבה שכרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור. שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, לרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו, וכך הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך עובר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך, וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי ההפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווק הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באגרת יוטט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדביקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק לדבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד היחידה מתשובה, איך היא התשובה, באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית התאה התחתונה, כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת הערעות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: האדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו. כן.
1: ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק, שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם תחייה ועוזב, עוזב, אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד. שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר. אלה רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך. שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזהה, אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד. לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה. שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגועה וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני אופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש. כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ו אדם לא יכול לענות עליו בצורה רצונלית מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור וההשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיהו יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, כן? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בהשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים, זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך, על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, הנפילה, הייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, ונשים יחד איתנו. אז חשבונו כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריע. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, עד מדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה. ואין לו אז קושיות, למה זה במערכת ככה, עם הרחמפין, עם זה רמפין, עם אבא ואמא וישסות. אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שהרוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל-10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ-10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו. זה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד, מה שהוא עושה, זאת אומרת, משתדל להביא.

0: את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות, על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק ירגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור היום וסידור הפנימי של האדם. אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את הסעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג שלא נפסק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם ה... כוח עליון בהדדיות, בעבודה משותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את ה... עבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך

0: כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, היינו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל. המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית. ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דה השפעה המכונה בחינת בינה, גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלה מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היינו שרצונו שהבורא ייתן לו רצון שלם בלי שום פשרות לעצמו, והוא מבקש שהשם יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו. לא הבנתי. שיהיה תמיד עם צדקתו, זאת אומרת מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ו אם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אני, אין לי שום ספק. אני הפעם רואה שיושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. Бакаша Эля.
1: Рав, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
2: אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו בייאוש גדול.
1: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
2: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד ואחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
1: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק, קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי כדי להשפיע שכלי קונה, כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות.

0: זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימינה, אנחנו שמאלה, או ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע, אבל שאלה היא מגיע. במה אתה משלם כדי לקבל?
1: Да, вопрос такой. Из отчаяния есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Душой это отчаяние и это требование.
2: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
1: И теряется ощущение вот этого хиссарона.
2: ונאבד את הרגשת החיסרון הזו.
1: Как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
2: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה מה שאנחנו מרגישים, סדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על ה... על ה... על ה... ממש... אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה, שזה אדם יכול כך לחשוב עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להאריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון, אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני, זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה, אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד, ולא כלפי הבורא, זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון, שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר השתלשלות המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. וההשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן תגובה שלנו שאנחנו דורשים ממך זה בסדר, אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני 5 ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות. מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
3: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать какую нам просьбу внутри.
2: עכשיו אנחנו כל אחד בגרומצ'י גברי. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה. איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו?
3: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать. У меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
2: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
3: Я уже не говорю ни о какой молитве.
2: Не говоришь
3: никакой. Это слишком.
2: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה. הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו. ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי. נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו, אם מסובב לי הכל ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך, בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
4: Hi, Rav. Could you please tell me, what is the difference between a desire and an intention?
2: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם, צומח, חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן מסך הכל רצון אינסוף. הקטן ביותר. אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר, לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה, שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות. לרוחניות, מה שנקרא אצלנו. לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן, שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
5: רמה.
0: איך?
5: רמה.
0: כמו בייגל. כמו בייגל, נו. תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני בתוך הרצון הזה מרגיש יש סביב העולם הזה איזה כוחות שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם. אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. זהו. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלה יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו. להכיר אותו. כן.
4: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
2: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
5: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
2: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
5: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
2: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
5: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal? Because in a virtual group, sometimes it's very cold.
2: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו, במצב שבו עכשיו הוא תיאר, לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד, פנימית.
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב, מהארכיון. נגיד, כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
5: Yes.
0: לשחזר.
2: In which way?
5: I mean, let's say this Congress, should we go and revisit again? Or if you've had a virtual a mirror Congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to awaken the importance of the goal? Because we have very few opportunities like other group to meet.
2: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
2: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן, כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות, הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים, עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
6: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching. I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
2: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
2: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד, ומצד שני הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
7: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи. У нас там собралось около 20 женщин.
2: כשבזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים לכנס מרה.
7: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
2: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא יכנסו וכו'.
7: אני меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Там, мальчик, девочка.
2: הם סילקו אותי מהחדר, והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
7: Этот хисарон ощущался очень остро.
2: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
7: То, что я сейчас чувствую здесь,
2: מה שאני מרגיש עכשיו
7: כאן, я чувствую мощь,
2: אני מרגיש עוצמה,
7: но как бы это более сглажено.
2: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סרגע מילה, כאילו יותר, לא חד.
0: חלק.
2: חלק, כן.
7: не хватает той остроты.
2: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
7: стоит ли об этом беспокоиться, или, может быть, не стоит вообще это замечать?
2: האם כדאי לדאוג על זה, או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. הוא בהתאם לטבע של האישה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל. איך זה? אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם התכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור, לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד. ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד. כן.
7: Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда.
2: גם אני לא מקנא בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על על הגבר שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית. עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזה רמפין, והוא חייב לספק למה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
8: רב, יחבירים. Хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
2: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
8: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь.
2: אם הוא נותן לנו מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן.
8: Значит, он облачился в нас уже.
2: כנראה שהוא התלבש כבר בתוכנו.
0: רק בצורה הפוכה.
8: Если товарищ обнимает меня,
2: אם החבר מחבק אותי,
8: значит, он уже меня обнимает.
2: Слово של דבר שהבורא מחבק אותי כבר.
0: Ну.
8: Если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам,
2: אם יש לי מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים,
8: значит, он мне посылает эти мысли.
2: Слово של דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
8: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
2: אז מה חסר? חסר להרגיש.
8: Что он здесь.
2: שהוא כאן.
8: Среди нас.
2: בינינו.
8: Собрал.
2: אסף אותנו.
8: Любит нас.
2: אוהב אותנו.
8: Ощутим, давайте.
2: Но он нравится.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה של ששאל לפני הבחור המצוות, שירתו רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב, אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הירורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
3: Raf and the World Kli friends.
2: Raf, הכלי עולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also I crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. שאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך, טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי עד בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר. Speak.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר.
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד.
3: Solitary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר.
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, oh, I can't understand.
3: Okay, the sense what it, the whole, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זאת הרגשה כמו תא בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: Is that this kind of hibu we want to achieve? We are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action.
2: שלא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו ל... שם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים. ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה הגשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לשנחרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה. מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. Cheers!

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבה שעובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם העושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, כל אחד יודע לבורא, על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר, והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל רב אמר שדמעות זה טוב, אז וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה היא יותר חזקה. ну יותר חזקה מגבר, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר אנימה.
3: טוב, קודם כל שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת וראינו את השיעור הזה והרגשנו. השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר טוב, זה לא משנה הפעולה חיצונית, אבל מה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו פעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה. ומה שזה אני זוכר עוד זה שהוא כמה פעמים חזה, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל זמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא, לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן, את העשירייה שלנו, לא יהיו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי ממש התרגשות רצינית. אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב זה שבאמת כל הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי, כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם כדי לעורר את הכוונה, והוא אמר כל שנייה אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו. תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
7: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת מהם, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש, אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם, נעבוד ביחד ונצליח.
8: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
1: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים אל זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה, אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה. אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב, אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
2: נו, צריך מאמץ ביחד. ולבקש את העליון שהוא עוזר, אני מבין.
3: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה גם רב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
4: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה, והאגו עוד פעם מתגבר, אז כן, אין, כמו שתמיד לומדים, אין עצה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
5: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים. עושים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו לכיוון של הבורא. ומתי אנחנו שאלים אותו, הוא מושך אותנו. מושך אותנו מזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו. אבל אנחנו חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק עמוק. וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים, עושים ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות. ככה זה עובד.
6: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת, גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים. במקום להבין שהכל בא מהבורא וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה, גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
7: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא לא פראייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של ההתקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
9: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

והרב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה

0: ונבנה בו הקשר, הקשר עם עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
1: נו, הרצון לקבל, טבע שלנו הרצון לקבל, אם לעשות ביטול, אז ביטלים את הטבע לקבל, נו, עוברים לטבע להשפיע עם עזרת הבורא. שאחרי ביטול זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
2: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
3: כמו שבסוף שיעור הרב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה עבודה שלנו. ואז כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
4: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
5: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחקת אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת זה ביטול, שאין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט והסביבה היא תומכת, טוב. זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
6: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלד הזה של אני צודק כל החיים שלו.

0: מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק, כזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את האזרח של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
1: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסיריה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסיריה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצר רגע מתוך העיגול הקטן שלנו לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
2: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות, לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים, כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים, אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, עוד, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לחיים.
1: כן, כן, אבי.
3: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
1: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בוא נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא, אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. לחיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא. וכל פעולה, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: יש כוונה אישית, כוונה, מטרה, כיוון. בקבוצה זה יותר מסובך, אבל צריך קודם שיהיה חיבור בקבוצה, שיהיה איש אחד, כולם כמו איש אחד עם לב אחד, זאת אומרת ש... היו כוונה אחרי כחיבור, אני מעביר.
0: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, ש600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז... הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שצריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
7: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של הסירייה, שזה בא כנגד מאמץ... של כל אחד ואחד להתחבר.
8: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי? זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל ש... זה מה שדורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן, מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה להביא את כל אחד לבורא, לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי שיכירו את הבורא, שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי שנותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
0: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
3: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל מה שהוא, הוא אסף פה בעצם כלי להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
0: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
9: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה, נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
0: ברוך. כן. דימה.
10: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב, משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי, אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד, אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
0: ברוך.
11: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
0: כן. רגורי.
12: כשיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללות כל החברים אחד לשני על ידי ערבות בינינו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים כגוף אחד, כלב אחד, אז גם כוונה שלנו אחד.
0: ישראל.
13: כן, דיברנו שזה מאמץ לחיבור, שזה איך אנחנו מרגישים אחד את השני ואיך הם מתבטלים ביחד לכלפי עליון.
3: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובחגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה, וכן על דרך זה.
14: אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
15: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו, חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך ש יחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות. שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 2.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו שיש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
16: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו אוטוטו בראש השנה, ואנחנו לפני ראש השנה עושים אירוע מאוד מאוד מיוחד באשקלון. האירוע הזה הוא במסגרת המקומיות שמתעוררת. אנחנו מתעוררים, החלוצים היו קבוצת חיפה בצפון, עשו אירוע מדהים, והבאים אחריהם זה החלוצים בדרום, האשקלונים שלנו, חברים אדירים, חברים גדולים, שתמיד היו מהמובילים בכלי הישראלי, והפעם הם יובילו, אפשר להגיד זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד, שהתקיים בשביעי לתשיעי, זה יוצא יום שני הבא, באשקלון, ושם נתכנס ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
17: טוב. אז קודם כל, אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי, וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר. ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל ה-H'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור. כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור. ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה, כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו, אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא, שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד.
18: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסה את האירוע הזה. זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל. אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד. זה לא של אשקלון. זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
0: לחיים. ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה. מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים. ובואו נסיים, את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת עין המיוחדת והמפורסמת. בואו נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה אומר. על דרך שאמר, אמר רשבי זעל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה, בהכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לחסלו עוד, ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשבי ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שוב, אמר רשבי ז"ל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שיר. ואבי אותי

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור וההכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוט שבריחו ושקינטה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה בה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם מתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
3: אולם זה לא יעשה, השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונה כל ערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שמדבר הקושי, ליום המיועד, שזה כוונה הפתאון, תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה, עד דרך שאמרו תקוע באמנותה, שעשות הזיווג דשם התברך ששכינתה מעלה לנטה, מלמעלה למטה, תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה, ואחרי כך בשיעור הכנת האדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא הסוד, דרגה עד נפש. בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים, אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על קוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחריה צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תאיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותאריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חז ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו. מחמת הגעגועים המתרבים ממילא נמצא הולך ומתעצם, פעם אחר פעם, ביתר געגועים עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם, בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו. ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. וכולי. עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של, של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לכסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג הדלא פסיק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל, שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלו
8: ישוב. חברים, אנחנו מבררים את השאלות. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים, אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: ביטול עצמו, ואז אותו העובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך עובר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך, וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי ההפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה. עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים. אחר כך הם רק מתפתחים. אבל בה, בתוכה, יש כל המציאות הרוחנית. לכן, לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווג הגבוה הנעלה הזה. אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא אני. נו.
1: זה באגרת יוטט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמיים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מח... אותה אלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדביקות.
1: ועניין ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו, בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק להידבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה, והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד, היחידה מתשובה, איך היא התשובה, באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה.

0: עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית תאה התחתונה, כוללת נפש, שנה, עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת הערעות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: האדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו. כן.
1: ועל כן עושה הרעה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם דחייה ועוזב, עוזב. אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר, אלא רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך, שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה, כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד, לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה, שהעבירה הזאת היא תשמור על כולם, ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה, וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגוע וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני אופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש, כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה, וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ו אדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית, מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם, ועל ידי מה בכל זאת, והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיה הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן יש לנו ביד כוח, כן? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול, והאמת שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בהשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה. הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, הנפילה, הייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את, את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, ונשים יחד איתנו. אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריע. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, מדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה, ואין לו אז קושיות, למה זה במערכת ככה, עם הרחמפין, עם זרמפין, עם אבא ואמא וישסות, אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שהרוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל-10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ-10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, רצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו, וזה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת, משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו. אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחיסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות, על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק יהיה רגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור היום וסידור הפנימי של האדם. אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את הסעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג שלא נפסק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם ה... כוח עליון בהדדיות, בעבודה משותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את ה... עבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה רק בתנאים השונים. מה שאם כן מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, היינו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דה השפעה המכונה בחינת בינה, גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא, אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלה מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם צדקתו, לא הבנתי, שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ואם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אין לי שום ספק. הפעם רואה שיושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. Бакаша Эля.
2: Рав, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
3: אבל אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן, כי אנחנו בייאוש גדול.
2: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
3: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד ואחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
2: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק, קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר, שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי כדי להשפיע שכלי קונה כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימינה, אנחנו שמאלה, ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע, אבל שאלה אם מגיע, במה אתה משלם כדי לקבל?
2: Да, вопрос такой. За чаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Задушевывает это чаяние и это требование.
3: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
2: И теряется
3: שמטשטשת
2: ощущение вот этого хиссарона.
3: ונאבדת הרגשת החיסרון הזה.
2: Как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
3: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה מה שאנחנו מרגישים, כסדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על על ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה שזה אדם יכול כך לחשוב, עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להעריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון. אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני. זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה. אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד. ולא כלפי הבורא. זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר השתלשלות המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. והשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה. לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן, תגובה שלנו שאנחנו דורשים ממך זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא, לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות. מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
4: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать какую нам просьбу внутри.
3: עכשיו אנחנו כל אחד בגרמצ'י говори. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה. איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו?
4: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать. У меня нет даже первого слова.
3: אני הבנתי שזה לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאימא אני יכול לפנות אליו.
4: Я уже не говорю ни о какой молитве. предварящий никакой. Это слишком.
3: Тфила, язык в термиде.
0: Ну, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה. הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו. ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי. נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו. אם מסובב לי הכל ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך? בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
5: Hi, Rav. Could you please tell me what is the difference between a desire and an intention?
3: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם צומח חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן. מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר. לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות לרוחניות, מה שנקרא אצלנו, לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה, מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
6: רמה.
0: איך?
6: רמה.
0: כמו בייגל. כמו בייגל, נו, תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני, בתוך הרצון הזה, מרגיש, יש סביב העולם הזה איזה כוחות, שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם, אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב, עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. לא. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלה יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו. להכיר אותו. כן.
5: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
3: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בי שכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
6: Rav, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
3: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
6: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
3: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
6: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal, because in a virtual group sometimes it's very cold.
3: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו במצב שבו עכשיו הוא תיאר לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד פנימית.
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
6: Yes.
0: לשחזר.
5: In which way?
6: You wanna... I mean, let's say this congress, should we go and revisit again, or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to to awaken the importance of the goal, because we have very few opportunities like other group to meet.
3: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
3: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן. כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד, עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
7: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching, I can see them in my mind, when I watch the lesson virtually, I can see them watching, if they don't have a group, and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
3: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, אני ממש יכול לראות, לדמיין כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
3: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד, ומצד שני הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
8: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи. У нас там собралось около 20 женщин.
3: בזמן כנס הנשים, הייתי אצלי בעיר בסוצ'י, והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
8: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
3: לפני תחילת השיעור, בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות, שגברים לא יכנסו וכו'.
8: Они меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
3: Там силкут им החדר, והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
8: Этот хисарон ощущался очень остро.
3: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
8: То, что я сейчас чувствую здесь,
3: מה שאני מרגיש עכשיו,
8: я чувствую мощь,
3: אני מרגיש עוצמה.
8: Но как бы это более сглажено.
3: А как же это יותר כזה כאילו סגה מילה, כאילו יותר לא חד כמו שם.
0: חלק.
3: חלק, כן.
8: Не хватает той остроты.
3: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
8: Вот стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
3: האם כדאי לדאוג על זה, או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. הוא בהתאם לטבע של האישה. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא

0: בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
1: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על על הגבר שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית, עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה כך, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזרמפין, והוא חייב לספק למה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
2: רב, איך עבירים? Хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
3: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
2: Если он дает нам мысли и собрал нас здесь,
3: אם הוא נותן לנו מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן,
2: значит, он облачился в нас уже.
3: כנראה שהוא התלבש כבר בתוכנו.
1: רק בצורה הפוכה.
2: Если товарищ обнимает меня,
3: אם החבר מחבק אותי,
2: значит, он уже меня обнимает.
3: Слушай, что давал шабура мехабек вот и говорил.
1: Ну.
2: Если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам.
3: Имеешь ли махшава, значит, итгале ава к лапе хаверим?
2: Значит, он мне посылает эти мысли.
3: Слушай, что давал шушу лехли там махшава то или?
2: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
3: Змахасер, хасер ла аргиш.
2: Что он здесь.
3: Шухан.
2: Среди нас.
3: Бенену.
2: Сапрал.
3: Асафотану.
2: Любит нас.
3: Оэвотану.
2: Ощутим давайте.
3: Но он аргиш.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה של ששאל לפני הבחור המצוות, שארתור, רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב, אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים היה...

0: לא יודע. אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. ואין צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה, זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הירורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
1: Raf and the World Kli friends.
2: Raf and the World Kli, חברים.
1: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
1: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: הרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
1: And this morning also crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
1: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
1: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
1: So that's my first question. What this different tears? What the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. כשאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. כשאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לבוא גם מה אורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות. יש כל כך הרבה צער באדם. העודפים כאלו. שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
1: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר.
1: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד.
1: Solitary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר.
1: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, I can't understand.
1: Okay, they sense what it, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
1: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
1: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
1: This kind of hibu we want to achieve. We are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
1: And not only in this kind of action.
2: שלא רק בפעולה כזו.
1: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי.
1: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו לשם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. אם היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים, ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה גשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לשנחרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה, מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. Cheers.

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבש עובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם האושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, ככה כל אחד יודה לבורא על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריגשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר, והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל, רב אמר שדמעות זה טוב, אז, וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה יותר חזקה, ну, יותר חזקה מגבר, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר אנימה.
3: טוב, קודם כל, שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת, וראינו את השיעור הזה, והרגשנו, השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר, וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר, טוב, זה לא משנה, הפעולה חיצונית, אבל, ומה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו, פעולות חיצוניות עוזרות, ופעולות כאלה, וכמו סעודות וכן הלאה, ומה שזה אני זוכר עוד, זה שהוא כמה פעמים חזה, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל זמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן, את העשירייה שלנו, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי ממש התרגשות רצינית. אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב זה שבאמת הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי. כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם כדי לעורר את הכוונה, והוא אומר כל שנייה אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו. תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
7: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת ממנה, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש, אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם, נעבוד ביחד ונצליח.
8: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
1: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים אל זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה, אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה. אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב, אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
2: Ну, це царих мамаці біяхат. Ви кишете льйон, що озер, аніма.
3: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה, גם רב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
4: בעצם השיעור התחיל ככה כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה באגו, עוד פעם מתגבר, אז כן, אין... כמו שתמיד לומדים, אין יצאה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
5: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, עושים את הבירור, ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו מ... לכיוון של הבורא, ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו מזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו, אבל אנחנו חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק, וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים, עושים ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות, ככה זה עובד.
6: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת, גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים. במקום להבין שהכל בא מהבורא וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה, גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
7: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא הוא לא פראייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של התקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי ב, ב, ב, בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
9: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

והרב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מתבטל. בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול?

0: ביטול. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו, שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר, הקשר עם עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: Ну, рацион рекабели, тева шелану рацион рекабели, им аля сота битули, аз битним это тева рекабели, ну, а в Рим или тева ляшпия, им израта боры, и ш... שאחרי ביטול זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל ה... האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
4: כמו שבסוף שיעור רב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה העבודה שלנו. ואז כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
5: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
6: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת זה ביטול שאין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט והסביבה היא תומכת, היא אותו. זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
7: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק, כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק הזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את האזרח של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
8: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסירייה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסירייה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
9: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים. כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים. אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, אנחנו נטוס קדימה. חיים.
8: כן, כן אבי.
10: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
8: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בואו נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, הענב, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא. אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. לחיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא, וכל פעולה, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: יש כוונה אישית, כוונה, מטרה, כיוון. בקבוצה זה יותר מסובך, אבל צריך קודם שיהיה חיבור בקבוצה, שיהיה איש אחד, כולם כמו איש אחד עם לב אחד, זאת אומרת היו כוונה אחרי כחיבור, אני מעביר.
0: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, ש600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שצריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
7: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של הסירייה, שזה בא כנגד מאמץ של כל אחד ואחד להתחבר.
8: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי, זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל שזה מה שבורא דורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן. מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה, להביא את כל אחד לבורא. לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי, שיכירו את הבורא. שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי נותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
0: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
3: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל מה שהוא, הוא אסף פה בעצם כלי להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
0: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
9: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה, נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
0: ברוך. כן. דימה.
10: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב, משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי, אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד, אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
0: ברוך.
11: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
0: כן. רגורי.
12: כשיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללו את כל החברים אחד לשני על ידי ערבות בינינו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים כגוף אחד, כלב אחד, אז גם כוונה שלנו אחד.
0: ישראל.
13: כן, דיברנו שזה מאמץ לחיבור, שזה איך אנחנו מרגישים אחד את השני ואיך הם מתבטלים ביחד לכלפי עליון.
3: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובחגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה, וכן על דרך זה.
14: אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן, לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
15: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו, חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, עוד לא, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך ש יחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות. שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 2.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו שיש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
16: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון.

0: והפעם הם יובילו, כן, אפשר להגיד זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד שהתקיים בשביעי לתשיעי, זה יוצא יום שני הבא באשקלון, ושם נתכנס ונוכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
1: טוב. אז קודם כל, אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי, וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר, ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל האייצ'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה, כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית, גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור. כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש, וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור. ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד.
2: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסה את האירוע הזה, זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד, זה לא של אשקלון, זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
3: לחיים, ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה, מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים. ובואו נסיים את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת העין המיוחדת והמפורסמת. בואו נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה אומר. על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה. והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.

בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לחיסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלד. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוץ שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו. דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא, אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת צער. עונג.
3: אולם זה לא יעשה השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונע כל ערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שמדבר הקושי ליום המיועד, שזה כוונה הפיתון תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה עד דרך שאמרו תקוע באמנותה שעשות הזיווג דשם התברך ששכינתיה מעלה לנטה מלמעלה למטה תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה. ואחרי כך בשיעור הכנת אדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא עשות דרגה עד נפש בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על כותב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחרי צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר תאיר, כלומר שאתה עושה ערעות בשכינה הקדושה ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו, ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך עתה ועליי תשוקתו וכולי, עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לכסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה בזיווגה דלא פסיק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלו.
8: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבה שקרח א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור. שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, לרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו, וכבר הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך עובר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך. וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה. גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי הפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה אומנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווג הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באיגרת י' של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו,
0: תלת.
1: שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדביקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק להידבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד היחידה מתשובה, איך היא התשובה? באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית התאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: כן. ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם תחייה ועוזב, עוזב. אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכה של, מערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת אומרת, כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר, אלא רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך, שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל הייאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד. לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה. שהעבירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגועה וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני אופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש. כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ואדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית. מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, אין? יש לנו ביד מתה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, הנפילה, הייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו, לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, כן? ונשים יחד איתנו. כן? אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריע. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שהאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, המדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה. ואין לה קושיות, למה זה במערכת ככה, אם הרחמפין, אם זה רמפין, אם אבא ואמא וישסות, אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שירוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל-10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ-10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה, מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו. זה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות, על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק ירגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו, קצת מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור יום וסידור הפנימי של האדם, אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את השעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם הכוח העליון בהדדיות, בעבודה המשותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את העבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר עבודה,

0: העולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, אנו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, אנו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל. המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית. ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דה השפעה המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות. אלה מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש. האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם צדקתו. לא הבנתי. שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. אם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אין לי שום ספק. הפעם רואה שיושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. Выкашай, Илья.
1: Рав, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
2: Рав, я, наверное, говорю בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן, כי אנחנו בייאוש גדול.
1: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
2: Это не раз, что это כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד ואחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
1: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק, קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי דלהשפיע שכלי קונה,

0: כדי לחבר ביניהם. ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום, ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימינה, אנחנו שמאלו, ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע, אבל שאלה אם מגיע, במה אתה משלם כדי לקבל?
1: Да, вопрос такой. За чаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Задушевывает это чаяние и это требование.
2: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
1: И теряется ощущение вот этого хисарона.
2: ונאבד את הרגשת החיסרון הזו.
1: Как вот в этом подслащении не терять этот хисарон?
2: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש, מזה יש מה שאנחנו מרגישים, כסדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס, שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא, איך להגיע לקשר עמו, ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על ה, על ה, על ה, ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה שזה אדם יכול כך לחשוב, עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להעריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה זה נכון, אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני, זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה, אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד, ולא כלפי הבורא, זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון, שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר של שילוט המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. והשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן תגובה שלנו שאנחנו דורשים ממך זה בסדר, אבל אם לא אנחנו זה כבר לא, זה באמת לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות, מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
3: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать, какую нам просьбу внутри.
2: עכשיו אנחנו כל אחד ביקש, בגרומצ'י גברי, עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה, איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו.
3: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать, у меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
2: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
3: Я уже не говорю ни о какой молитве,
2: ни о речи
3: никакой, это слишком.
2: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה, כן? הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו, כן? ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי, נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו, אם מסובב לי הכל, ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך, בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
4: Hi, Rav. Could you please tell me, what is the difference between a desire and an intention?
2: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם צומח חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן. מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר, לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות לרוחניות, מה שנקרא אצלנו, לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה, מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
5: רמה.
0: איך?
5: רמה.
0: כמו בגל. כמו בייגל, נו, תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני, בתוך הרצון הזה, מרגיש, יש סביב העולם הזה איזה כוחות, שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו, וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם.

0: ליותר ממדים, יותר יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. לא. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלא יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו. להכיר אותו. כן.
1: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
2: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
3: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
2: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
3: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
2: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
3: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal, because in a virtual group sometimes it's very cold.
2: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו במצב שבו עכשיו הוא תיאר לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד פנימית.
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
3: Yes.
0: לשחזר.
1: In which way?
3: Yeah, I mean, let's say this congress, should we go and revisit again? Or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to to awaken the importance of the goal, because we have very few opportunities like other group to meet.
2: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
2: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן. כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות, הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות חיבור, ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
4: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching, I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
2: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
2: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד, ומצד שני הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
5: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи. У нас там собралось около 20 женщин.
2: כשבזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
5: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
2: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא ייכנסו וכו'.
5: Они меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
2: Там силкут им החדר, והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
5: Этот хисарон ощущался очень остро.
2: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
5: То, что я сейчас чувствую здесь,
2: מה שאני מרגיש עכשיו,
5: я чувствую мощь,
2: אני מרגיש עוצמה.
5: Но как бы это более сглажено.
2: А вот что за יותר כזה כאילו סגע מילה, כאילו יותר לא חד כמו שם.
0: חלק.
2: חלק, כן.
5: Не хватает той остроты.
2: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
5: Вот стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
2: האם כדאי לדאוג על זה, או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. הוא בהתאם לטבע של האישה. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל, איך זה, אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם התכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור. לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד, ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד.
5: כן. Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда.
2: גם אני לא מקנה בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על הגבר, שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית, עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזה רמפין, והוא חייב לספק למה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שולחני. יהיה בסדר.
6: רב, и חברים, хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
2: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
6: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь.
2: אם הוא נותן לנו מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן.
6: Значит, он облачился в нас уже.
2: Конечно, что итлабеш כבר בתוכנו.
0: Как бы צורה הפוכה.
6: Если товарищ обнимает меня,
2: и махавер מחבק אותי,
6: значит, он уже меня обнимает.
2: Что уж של דבר שאבורה מחבק אותי כבר.
0: Ну,
6: если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам.
2: И если מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים,
6: значит, он мне посылает эти мысли.
2: То уж של דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
6: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
2: Зма хасер, хасер ларгиш.
6: Что он здесь.
2: Шухан.
6: Среди нас.
2: Бенену.
6: Сапрал.
2: Асафотану.
6: Любит нас.
2: Оэвотану.
6: Ощутим давайте.
2: Но он ларгиш. Ощутим.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה ששאל לפני הבחור מצוות, שארתור, רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב, אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה, כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה, זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הערעורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
3: Raf and the World Kli, friends.
2: Raf, הכלי עולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי, מה זה סוג הדמעות, מה הם שני סוגי הדמעות האלה, שבכה אתמול ושבכה היום, שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש, שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוחר. כשאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
3: Sedentary walking to the desert.
2: הלכנו לתוך המדבר?
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, I can't understand.
3: Okay, they sense what it, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: This kind of hibu we want to achieve. We are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action.
2: שלא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי. אחד עם השני.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו לשם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר. גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, קוראים לזה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים, ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה גשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לסינכרון כזה בינינו. להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה, מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה, ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים מנותקים בלבו.
4: זה שיעור מספר 2, בנושא ביטול כהכנה לעיבור. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל את השיעור. כן? אם יש לכם שאלות, אז אתם תוכלו לשאול אותו במה.

שעות.

0: ארץ.
1: צהריים טובים, משפחה יקרה. אנחנו צריכים מאוד להתרגש מהנושא הזה של ביטוב והכנעה. לפעמים אנחנו לומדים נושאים שהם מרגישים אולי כביכול רחוקים מאיתנו, אבל השבת אפשר להיכנס באמת להילוך עבודה פרקטית, שכל אחד הוא יושב עם הסירייה שלו, קבוצת אנשים שלו שהוא מסביבו, הוא יכול להתחיל לעבוד באופן ישירה עם, עם עצמו. הוא יכול לבדוק מה היחס שלו לחברים, מה היחס שלו לבורא, ומזה הוא יכול להבחין האם, מה התפילה שלי, איפה אני עומד, לאיזה כיוון אני צריך להתאמץ. וזה אפשר לעשות עכשיו, מרגע זה, מתחילת השיעור עד סוף, אפילו עד לסעודה, ולהמשיך את העבודה שם. אז ניכנס יחד לעוד שלב של עבודה ורצינות ובשמחה, כי אנחנו מוכנים לשיעבד את עצמנו לעבודה הזאת ולבורא. לחיים.
2: קטע מקור אחד. ידוע מה שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה, אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד, הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאם כן, כשכולם ביטלו את רשות עצמם, וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטים התבטלו, ונכנסו כולם לרשות היחיד. מתוך רבש, איגרת מבית. שוב, קטע מקור ראשון. ידוע מה שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה, אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד, הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאם כן, כשכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטים התבטלו ונכנסו כולם לרשות היחיד. רבש, איגרת מבית.
3: כשאדם מבטל את עצמו לשני, אינו דווקא התבטלות חיצונית, אלא גם בפנימיות. שעניין חיצוניות נקרא מה שמגולה לחוץ, שהוא בחינת נגלה, שמתראה לעיני כל, שהוא אינו מחשיב את עצמו לכלום, אלא מחשיב את חברו, שהוא במדרגה יותר חשובה ממנו. וזה מראה את מעשים שהוא עושה לפני חברו. ויש גם בחינת פנימיות, הנקרא בחינת נסתר, שהוא המחשבה והדעת, שגם זה הוא צריך לבטל לפני חברו, וזה שכתוב נפשי כי עפר לכל תהיה. מאמר נעשה ונשמע. כשאדם מבטל את עצמו לשני, אינו דווקא התבטלות חיצונית, אלא גם בפנימיות. שעניין חיצוניות נקרא מה שמגולה לחוץ, שהוא בחינת נגלה, שמתראה לעיני כל, שהוא אינו מחשיב את עצמו לכלום, אלא שמחשיב את חברו, שהוא במדרגה יותר חשובה ממנו. וזה מראה את מעשים שהוא עושה לפני החברו. ויש גם כן בחינת פנימיות.

0: הנקרא בחינת נסתר, שהוא המחשבה ודעת, שגם זה הוא צריך לבטל לפני החברו, וזה שכתוב, נפשי כי אפר לכל תהיה. מאמר נעשה ונשמע.
1: סדנה פעילה, מה הקשר בין היחס החיצוני והפנימי שלי לחברים? סדנה פעילה, מה הקשר בין היחס החיצוני והפנימי שלי לחברים?
2: טוב, באמת עשינו סדנה על זה עכשיו, אז ככה יותר קל. הקשר, אני רואה את הקשר בין החיצוני לפנימי, אני אמרתי שזה לראות את הגדלות, גדלות החברים גם בחיצוני וגם בפנימי, זה הקשר. כל הזמן לראות החברים גדולים.
3: עכשיו הרגשתי שקראו פעם את הקטעים שהקשר זה הבורא, שפה אתה מקבל פתאום הזדמנות לבקש מהבורא את הכוח לראות את החבר באהבה, לראות אותו באמת גדול, ולא מה שאתה מרגיש בפנים זה באמת לא האמת, אלא באמת אתה יכול פה הזדמנות לעלות מעל הדעת ולבקש מהבורא את הקשר הזה המיוחד, שמהתיקון הזה אתה יכול באמת לעלות הלאה לקשר מיוחד מול החברים.
4: שזה כל מה שאנחנו צריכים בעצם להרגיש יותר את, את מה שמקשר בינינו, בין היחס הפנימי לבין היחס החיצוני, אבל באמת שכוח האהבה ככה ממלא אותנו, אז אנחנו מרגישים את, את הקשר. זה כל הכוח של הקשר, בזה אנחנו רוצים להחזיק. ומה היה קודם, היחס הפנימי שלי או החיצוני שלי, לא יודע. הכוח האהבה זה בטוח מה שמחבר בינינו.
5: אנחנו רוצים שפנימי וחיצוני זה יהיה אחד, שהאהבה היא תכסה את כל הפשעים. אנחנו מתחילים בחיצוני, שאנחנו בהתחלה משחקים את היחס הכי טוב ומתוקן שאנחנו מסוגלים, ומושכים את הפנימיות שהיא תשתווה עם החיצוניות. וזה כבר בחסות המאור המחזיר למוטב.
6: כן, יש לך פה אפשרות להגיע לאינסוף של אהבה. אז כל פעם יש לך יחס פנימי ויחס חיצוני, והמטרה שלנו זה לעלות למעלה מהדעת. אתה רואה את החבר גדול, למעלה מהדעת הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה רואה.
7: גם בחברה שלנו אומרים לנו תמיד, תאהב את החבר, תראה את החבר גדול. ופה אבל הקשר בין שניהם, ששניהם נעשים כדי להגיע לבאמת לבאהבת לרעך כמוך, ושניהם נעשים כדי לעשות נחת רוח למעלה.
8: כן, ואני לא יודע באמת כמה חבר עושה נחת רוח, או כמה הוא... כמה הוא באמת משקיע בצורה רוחנית, ואני כן יכול להתפעל מהמאמצים החיצוניים, וככל שאני מחשיב יותר ואוהב אותו יותר, אז אני יותר מתפעל מזה, יותר מקבל מזה כוח. ואז גם אני יכול ככה איפשהו לשכנע את החברים שמה שאנחנו עושים זה חשוב, ומה שאנחנו עושים זה טוב, ומהנה, ומחבר. ככה... יש לנו הרבה דוגמאות פה, הרבה חברים חזקים, ורק ממש להיצמד אליהם, והזמן והבורא כבר עשו את שלהם.
9: יחס פנימי של צורך לקבל חשיבות וכוח דחיפה לקראת הידמות לאור העליון מהחבר, הוא מכריח להשתדל לראות אותו במעלתו, גם בחיצוניות, כדי שיהיה ממה להתפעל.
10: קטע מספר 3. האדם צריך להאמין, זה שהוא רוצה עכשיו להיכנס לעבודת השם בבחינת ביטול עצמותו, הוא קריאה מלמעלה, כי זה לא מחוכמתו של האדם. והראייה לזה, כי בזמן הקריאה זו, כל הקושיות שהיה לו, טרם שקראו לו מלמעלה, היה לו הרבה קושיות, וכל פעם שהיה רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, היה הגוף מתנגד, ולא היה יכול להבין אם יש אדם בעולם שכן יכול לבטל את עצמותו להשם, ולא לדאוג כלל לתועל את עצמו. ותמיד היה שורה עליו איזה פחד, אם הוא לבטל עצמו להשם. ועכשיו הוא רואה שכל המחשבות והספקות נשרפו לגמרי, והוא מרגיש עכשיו תענוג גדול בזה, אם הוא יכול לבטל עצמו להשם. מתוך מאמר רבש, עניין, יניקה ועיבור. שוב, קטע 3. האדם צריך להאמין, זה שהוא רוצה עכשיו להיכנס לעבודת השם בבחינת ביטול עצמותו, הוא קריאה מלמעלה, כי זה לא מחוכמתו של האדם. והראייה לזה, כי בזמן הקריאה זו, כל הקושיות שהיה לו טרם שקראו לו מלמעלה, היה לו הרבה קושיות, וכל פעם שהיה רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, היה הגוף מתנגד, ולא היה יכול להבין אם יש אדם בעולם שכן יכול לבטל את עצמו להשם, ולא לדאוג כלל לתועל את עצמו. ותמיד היה שורה עליו איזה פחד אם הוא לבטל עצמו להשם. ועכשיו הוא רואה שכל המחשבות והספקות נשרפו לגמרי, והוא מרגיש עכשיו תענוג גדול בזה, אם הוא יכול לבטל עצמו להשם. זה מתוך מאמר של רבש, עניין יניקה ועיבור.
11: סדנה שקטה. נבקש לבטל את עצמנו לפני הבורא ושישנה אותנו כרצונו. שוב, סדנה. שוב, סדנה שקטה. נבקש לבטל את עצמנו לפני הבורא ושישנה אותנו כרצונו.

0: התאספו שם, ועוד כמה התאספויות יפות ש... שראינו ונראה גם בהמשך. אנחנו, הנושא שלנו השבת זה ביטול כהכנה לעיבור. טעמנו מזה קצת בסעודות, טעמנו מזה הבוקר מתוך שיעור מיוחד ש... שצפינו מכנס הערבה. ועכשיו אנחנו ניכנס כרגלנו בפורמט החדש של שיעור הצהריים לעוד טעימה ארוכה משמעותית מכנס שעברנו ביחד עם הרב. זה כנס קבלה לעם העולמי מספטמבר 2021, כשהנושא שלו הוא כניסה לעיבור מגלים עולם חדש. אני לא זוכר כבר כנס כזה. כניסה לעיבור מגלים עולם חדש, זה היה שיעור מספר 2 בנושא ביטול כהכנה לעיבור. אני באמת לא זוכר כנס כזה, נושא כזה, וגם לא אפילו מה למדנו היום בשיעור, ולא בכלל מה היה במהלך השבוע, וזה מה שמיוחד בשיעורים, באותו רגע אתה ממש חי ככה מערב, מתרחב, וזה מה שחשוב שנעשה עכשיו, שניתן לכוח הזה שעובר דרך הרב, להעיר עלינו, להרחיב את התפיסה שלנו, את הלב שלנו, להשאיר בנו חותם, לרגש אותנו, ללמד אותנו, לכוון אותנו, לעשות בנו הכל. ולנו רק נשאר להתבטל ולתת לו לפעול עלינו במהלך השיעור. תוך כדי השיעור גם תהיה סדנה שהרב יוביל, וגם אחר כך נמשיך בעוד כמה סדנאות בינינו ושאלות ותשובות. אפשר לקחת השיעור הזה כעוד שיעור צהריים, שעה וחצי, שנשמע עכשיו שיעור של הרב, נענה ביחד בסדנאות, נענה על שאלות, עוד שיעור בחיים שלנו כאן בבני ברוך. ואפשר עכשיו להכניס את כל הכוח שאני יכול להכניס לשיעור הזה, ולהתפלל לחברים, ולהתקלל, ולספוג כמה שאפשר מתוך השיעור, וממנת האור, משיעור האור שעכשיו הבורא הקציב לנו, וממש לעבור גלגולים. כמו שהרב אמר השבוע, באחד השיעורים, אתה יכול, בשביל מה? אתה יכול למות, להיוולד אחר כך, לעבור עוד פעם גן ילדים, בית ספר, להגיע לכאן עוד הפעם, יישב פה מישהו אחר, ילמד, בשביל מה? ואפשר שבשיעור הזה אנחנו ממש נעבור יחד כמה גלגולים, ממש, כמו שאדם מת חי, מת חי, ככה בשיעור הזה, נצא מפה ממש ממש חדשים. אז ניכנס? ניכנס. בוא ניכנס יחד לשיעור של, של הרב, ניכנס לעיבור, בבקשה.
1: זה שיעור מספר 2, בנושא ביטול כהכנה לעיבור. זה הייתי אומר הנושא הכי אקטואלי, חשוב, עיקרי, מאוד מאוד מאוד חשוב לנו. למה? בו בשיעור הזה אנחנו רוצים לברר איך אנחנו מתחילים לגלות את הבורא. שזה נקרא תחילת הכניסה הרוחנית של האדם לעולם הרוחני. אנחנו יודעים שיש כל מיני כאלה פסוקים, אין בורא ללא נברא, והבורא נקרא בו עורה, שבמידה שאנחנו מגיעים לגלות אותו אז מגלים. זאת אומרת, הכל תלוי בכלים שלנו, עד כמה שאנחנו מוכנים לגילוי הבורא. איך זה קורה? מתחיל הכל מזה שאין בורא, יש עצמותו בלבד. זאת אומרת, אור העליון מופשט, ממלא כל המציאות, כמו שאומר הארי בתחילת הספר שלו, עץ חיים, שקודם שנבראו נבראים, היה אור העליון מופשט, ממלא כל המציאות. ולא היה לא טוב ולא סוף, זאת אומרת, לא מוגבל, והכל היה ממולא באור אינסוף. ומה קורה הלאה, גם כן אנחנו שם לומדים, בהשתלשלות מלמעלה למטה, אבל איך אנחנו שכבר נמצאים בהכנה שלמה מלמעלה, מתחילים לגלות את הבורא לפי אותם החוקים ותנאים שהוא סידר לנו, עיצב לנו מלמעלה למטה, איך אנחנו מגיעים לזה, ממטה למעלה, אליו. אז אנחנו כן מקבלים את התנאי הזה, שאין לפנינו שום דבר, אלא כוח העליון מופשט, ואיך אנחנו יכולים לייצב אותו, לגלות אותו, להתחבר אליו. הייתי אומר שזה, אנחנו מקבלים הסבר, רק ההסבר הזה הוא לא נוגע לנו, לא נוגע ללבנו, כי הוא מאוד מאוד נמצא מופשט, לא מתקבל על הלב, והלב הוא לא מרגיש את ההסבר שנתנו לנו מקובלים. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לשמוע שהבורא מתגלה לפי ביטול של הנברא. עד כמה שהנברא מבטל את האגו שלו, רצון לקבל, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות באותו מקום איפה שהיה האגו. אם הנברא מבטל את עצמו, שם יש מקום לגילוי הבורא. נגיד אנחנו נמצאים בעשירייה, כן? וכולנו מתחברים בינינו לנקודת הקשר, למרכז העשירייה, למרכז העיגול בינינו, ואז במידה שאנחנו יכולים לבטל את עצמנו, כל אחד כלפי החברים, אנחנו בזה מייצבים מקום ריק משליטה שלנו, מהאגו של כל אחד ואחד. ואז במקום הזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. כך אנחנו מזמינים אותו. יותר מזה, אנחנו בזה גם כן מייצבים אותו, כמו שכתוב, אתם עשיתם אותי, כי לפי מידת הביטול ואופן הביטול של האגו של כל אחד ואחד כלפי אותה נקודה המרכזית, הקשר בין כולם, אנחנו נותנים תנאים, אופי, שבאופן כזה מתגלה הבורא. זאת אומרת, הבורא זה תוצאה מהביטול האגו שלנו. עד כמה שכל אחד יכול להזיז את עצמו, לפנות מקום לכוח השפעה, לפי זה אנחנו נותנים מקום לבורא להופיע, וכך אנחנו מגלים אותו. זאת אומרת, רק דרך ביטול של האדם כלפי החברים, אנחנו מסוגלים לייצב דמות הבורא. זה גם כן הפירוש שאחרי כל החבר עומד בורא. שבמידה שאני מבטל את עצמי כלפי החבר, אני מגלה את הבורא שנמצא אחריו. וזה נקרא שאין בורא ללא נברא. זאת אומרת, אנחנו עושים מעצמותו בורא. בחיבור בינינו, באותה מידה שאנחנו יכולים לבטל את עצמנו. ואסור לנו לשכוח שרק על ידי ההתחברות בינינו אנחנו בונים את הבורא, וללא עבודה שלנו אין בורא. יש עצמותו, אבל בורא לא נמצא במציאות. רק על ידי שאנחנו ניגשים להתקשרות בינינו ומפנים את הקשר בינינו מהאגו של כל אחד ואחד עד כמה שמסוגל. ואז בהתחברות כזאת מעל האגו שלנו אנחנו מגלים מה שהשגנו, מה שעשינו. כמו שכתוב, אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו רואים מגלים, כי אנחנו עשינו. ולפני זה יש רק עצמותו, איזשהו כוח מופשט שאף אחד לא יכול לגלות. אנחנו בונים את הכלי, אנחנו בונים את צורת הגילוי הבורא, וזה מה שמתגלה לנו. לכן אנחנו מקבלים תנאים לחיבור, ובמידה שאנחנו יכולים מהתנאים האלה לבנות את הקשר בינינו, לבטל כל אחד את עצמו כלפי האחרים, כדי שיהיה קשר, אז לפי זה אנחנו בונים את הבורא. אני מקווה שזה ברור. בכל זאת, בוא אנחנו דווקא מזה נעשה סדנה. איך אנחנו, על ידי זה שנותנים מקום לבורא בקשר בינינו, מגלים אותו במקום בינינו. איך אנחנו בונים מקום ששם מתגלה הבורא. גם כן הבורא בעצמו נקרא מקום, על שם אותו המקום שאנחנו מכינים בשבילו. בבקשה, סדנה.
2: נמצא באיזשהו מישהו. הקשר הזה זה קשר אהבה, השפעה. זה התכונה של הבורא, אנחנו מגלים אותה בנו, בתוך הקשר שבינינו. הדוגמה שהכי טובה שאפשר לתת זה כמו טעים, טעים, טעים, טעים שיוצרים איזה מנגנון בגוף. אז זה הדבר הכי כאילו מוחשי שאפשר לתת. אבל חייב להיות קשר בין החברים.
3: מקום זה רצון.
4: כן, ובתוך הקשר הזה אנחנו נותנים לו את התנאים להתגלות פה. נותנים לו מקום. וזה רק יכול להיות מעל האגו. שבאמת כל אחד לוקח את ההתעלות הזאת מעל האגו, נותן מקום לבורא להיכנס, שאנחנו באמת נרגיש את השטח המשותף הזה. שהכוח הזה באמת הוא בין שנינו. כוח של אהבה, כוח של השפעה שמתגלה בינינו.
5: כן, יוצא שהביטול הוא בסך הכל, זה נשמע לא כאילו קשה ולא נכון, אבל הביטול הוא החיסרון, הוא ההשתוקקות של האדם. שאם הוא משתוקק למשהו, אז זה למשהו שמחוץ לו. והחברים שלו זה האמצעי שלו להגביר את ההשתוקקות הזאת. ואז אנחנו בונים את המקום הזה, המשותף בינינו, בהשתוקקויות שלנו המשותפים.
6: כן, רק אנחנו צריכים לעשות העתקה, להעתיק את עצמנו ממקום למקום. כי בטבעי אנחנו כל אחד בתוך האגו שלו, ואנחנו צריכים, לא יכולים להשאיר מקום ריק. או שאנחנו בתוך האגו, או שאנחנו עושים מאמץ לעבור למקום חדש. ומקום חדש זה מקום של הקשר שלנו המשותף.
7: כן, המקום החדש הזה קוראים לזה אמונה. או השפעה. וכדי לבנות האמונה או את הכוח השפעה הזה, צריך קודם כל להתעלות, מה שנקרא להתעלות מעל השכל, להתעלות מעל הדעת, ולאט לאט להתחיל לתרגל את העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת.
8: כן, אנחנו ממש משחזרים את המצב שבו היינו לפני שהתחלקנו. ואז אנחנו, זה נקרא לייצב את עצמנו, ובמה משחזרים, במה מייצבים, בקשר בינינו. ופה כל הבירורים שנעשים.
9: כן, אנחנו, כמו שאמרתם, בונים את זה בינינו, את המקום הזה. זה מקום, כאילו, תמיד שאנחנו מדברים עם החברים, אז יש שפתאום עולה איזה דבר כזה, יש את בני ברוך, זה נמצא עכשיו בפתח תקווה. אבל אם מחר, כל בני ברוך והבניין והכל היה עובר למקסיקו, לא השאלה, הייתי עובר, היינו עוברים למקסיקו. כי זה לא, זה לא המקום, זה באמת החיבור בינינו, האנשים, המטרה העליונה שאנחנו פועלים. וככה זה, זה פשוט ככה.
10: לפנות מקום בלב, לבטל את הרצון לקבל שלי כלפי החברים, זה לקחת עוד גרגיר אחד של מחשבה, של דאגה, של תפילה, ולהפנות אותו לכיוון החברים, במקום לאוטומט, שזה לחמור שלי.
2: כן, אני יכול להמחיש את זה בצורה אולי ככה פשוטה. אנחנו רואים פה את המצלמה הזאת מולנו, והמצלמה הזאת בנויה מ, אני חושב, אלפי חלקים אלקטרונים. אם אני מוצאים שם את החשמל, חתיכת אבן. לא פועלת, לא עושה שום דבר. נכניס את החשמל ופתאום יש לה פעולה, היא עושה כבר פעולה מסוימת. ככה אותו דבר אנחנו. אנחנו מחוברים בקשר בינינו. אם הבורא נמצא, אז אנחנו יוצרים משהו, תכונת השפעה מסוימת בינינו, בגודל מסוים. ולאט לאט שמגדילים את הקשרים ככה, ככל שיש יותר קשרים בינינו ככה, אנחנו מגלים גם בורא חדש וגם תכונת השפעה יותר גדולה.
4: בשביל לא לתת לספק הזה להפסיק לעבוד בינינו, אז אנחנו כל הזמן צריכים למצוא את המקום הזה, איך לעלות מעל עצמי, אין עצמי, יש את החברים, ואם אני באמת, כמו שקראנו בקטעים, בהכנה, שאני צריך לעבוד לטובת הבורא, ואני מאמין שמאחורי כל חבר עומד בורא, אני רוצה לעבוד לטובת החבר, לתת לו את המקום הזה, לקחת אותו ולהכניס אותו פנימה אליי, להרגיש אותו כחלק ממני, חלק בלתי נפרד ממני, וזה רק יכול להיות אחרי ביטול לעצמי, לעלות מעל הרצון לקבל שלי, וכמה זה שזה מאמץ פנימי, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני כל הזמן, מוצאים שם את הקשר המיוחד הזה בינינו.
5: אנחנו בסך הכל בונים את צורת גילוי הבורא. שהצורה הזאת של גילוי הבורא נמצאת דווקא בקשר בינינו, רק בקשר בינינו. שבקשר בינינו קיים, קודם כל זה בא מהבורא, גם החברים וגם הקשר בינינו. וכבר בתוך הקשר הזה נמצאת התכונה הזאת שלו, שאנחנו יכולים להידמות אליו. זאת אומרת שאנחנו כלי עזר אחד לשני לגלות את הצורה של הבורא הנכונה האמיתית.
11: אתה אומר, עשיתם
12: אותו. כן, מקום הוא בדיוק מרכז הסירייה.
11: אהבה חלוטה שלנו, והשפעה חלוטה.
12: שייך לכולם בבת אחד.
11: הבורא למעשה לא
0: קיים. אנחנו חוזרים לשיעור.
1: אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל את השיעור. כן? אם יש לכם שאלות, אז אתם תוכלו לשאול אותו במשך השיעור. בבקשה, משה.
13: פסקת המספר 1. תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו, שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס בעיבור לבטן האם. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש אמך.
1: זאת אומרת שהאדם צריך לתאר לעצמו שהוא נכנס בתוך חיבור בין החברים, ונמצא שם כעובר. וכל היחסים בין החברים לחיבור, זה בשבילו כרחם. כן.
13: וזהו מלשון, כי אם לבינה תקרא. היינו, שמבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דה השפעה, המכונה בחינת בינה. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו, מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה נשמה דבוקה בו התברך. ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור, היינו שמבטל את עצמותו לגמרי.
1: כן. זאת אומרת, אנחנו בעצם חוזרים הביתה, מה שנקרא. אנחנו היינו מחוברים יחד, כולנו בצורה שלמה, שכל אחד היה מבטל את עצמו לגמרי מרצון לקבל, ואז הופך אפילו כל הרצון לקבל שלו, ועל מנת להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בפרצופים רוחניים, מה שקורה. ועכשיו יש לנו הזדמנות להתחיל בעבודה הזאת, בעשייה. בזה שכל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים, אז הוא בעצם מגלה את המקום לגילוי הבורא. וכך הוא זוכה לזה שהבורא מתגלה אליו. עד כמה שמגלה את הביטול שלו כלפי הקבוצה. ברור? טוב. תקרא שוב, משה.
13: תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס בעיבור לבטן האם. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש אמך. וזהו מלשון כי אם לבינה תקרא. היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דהשפעה המכונה בחינת בינה. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך. ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור, היינו שמבטל את עצמותו לגמרי.
1: טורקיתו. טורקיתו.
14: Thank you, dear Rav and friends.
15: תודה רב יקר וחברים. שאלה מהסיריה. שמעתי שגילוי הבורא מתרחש כשאנחנו מצליחים לבטל את האגו. אז איך אנחנו, שאנחנו רצון לקבל, יכולים לבטל את האגו שלנו?
1: עכשיו, כמו שאנחנו דיברנו, אנחנו נמצאים, בוא אפילו נראה לפי השרטוט. יש לנו כמה חברים, נגיד 10 או פחות, לא חשוב, וכל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים. זאת אומרת, הוא רואה שמפנה את המקום יותר ויותר ויותר, ולא משאיר לעצמו כלום. הכל משאיר לחברים. וכך כל אחד ואחד. אפילו שאחד עושה את זה כלפי אחרים, כבר הוא מתקרב לגילוי הבורא, במידה שמבטל את עצמו. יש לו כבר נתונים, יש לו כבר אפשרות לבטל את עצמו, ובמקום, במידה שמבטל את עצמו, מגלה את הבורא, בינתיים מגלה אותו רק בבחינת נפש, כי זה ביטול. ואחר כך יהיה ביטול יותר אקטיבי, ואז יהיה רוח, נשמה, חיה, יחידה, וכך עוד, אלך ואלך. טורקיפו.
16: Good afternoon, Rav. Good afternoon, Link.
15: צהריים טובים רב, צהריים טובים כלי עולמי. לפעמים בעבודה אני מרגיש ריקנות עמוקה בלב שלי. אז מה אני צריך לעשות במצב הזה?
1: לזכור על מה שאנחנו עכשיו מדברים, ולהשתדל לבטל את עצמו. זהו. אז אין לנו יותר מה לעשות. אבל זאת העבודה הכי קצרה, הכי נקייה. בסדר? איתפו.
17: Rabbo, buongiorno.
1: Buongiorno.
17: Rabbo, grazie di tutti i tuoi insegnamenti e grazie per questo congresso. Volevo dirti, tu hai aperto la lezione con una verità inoppugnabile, qualcosa che io ho sempre pensato, cioè il fatto che i cabalisti ci dicono qualcosa e nonostante noi sappiamo che quella è la cosa da seguire, la nostra natura non ce lo permette. È come se fossimo schermati contro la spiritualità. Allora io mi chiedo, che cosa è che dobbiamo superare? È questa la nostra barriera, superare questa condizione in cui noi ci sentiamo schermati. Che cosa dobbiamo togliere a questo ego perché non faccia in modo che noi risultiamo schermati contro la spiritualità?
18: קודם כל, רב לואיג'י מודה על כל השיעור ועל הכנס הנפלא. אתה התחלת את השיעור עם מה שהמקובלים אומרים לנו לעשות, ואנחנו כאילו לא מסכימים עם זה. זה כאילו שיש מחסום כזה פנימי בפנים שמונע מאיתנו להסכים. והוא שואל מה הדבר הזה שאנחנו צריכים להסיר מתוך האגו שלנו כדי להיות מסוגלים להקשיב להם.
1: אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד לדבר על זה ולהשתדל להגיע למה שדיברנו. שאם אני מבטל את עצמי כלפי עשירייה בכל מיני פעולות, אני מזה מכין מקום לגילוי הבורא. כי רק בתוך עשירייה בינינו הוא מתגלה. בסדר, לטין פייב.
19: כתוב שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. השאלה היא, האם ההשתוקקות נחשבת עיבור?
1: לא. השתוקקות יכולה להיות בכל מיני צורות. עיבור זה כבר שאני פיניתי מקום באגו שלי לזה שמופיע שם כוח השפעה, שזה הבורא, בבחינה הקטנה ביותר, נפש. ואז נקרא שאני נמצא בעיבור. כיף.
20: Да, дорогой Раф, вот вы нарисовали на этой схеме...
21: Кен Равьякар, это сиртат, это игулим шель битуль клепе хаврим. Маймо там, вот она работает битуль.
1: Это нефеш, рух, нешама, хая и хида. От кама же они меватель это хамиша даргот аэго шели, вы уфеху там ле альминат лашпия.
20: Но практически, что это, то есть как мне...
21: Валь масит. איך אני מבטל את עצמי בכל אחד מהעיגולים?
1: למעשה, אתה צריך פשוט לבטל את עצמך כלפי החברים. זה הכל. לטין 7.
22: Gracias, Rav. En el taller que hicimos ahora...
19: בסדנה שעשינו עכשיו, כשהשיעור התחיל, כולנו הסכמנו שיש לנו את התיאוריה בצורה מושלמת, והכל בשכל ברור כדי להתבטל ולגלות את הבורא, ואנחנו משתדלים לעשות את זה. הספק שיש לנו, מה שאנחנו מבינים, האם אנחנו צריכים לצפות להרגיש את הגילוי של הבורא, או רק להתמיד בעבודה של להמשיך להתבטל.
1: אנחנו צריכים לגלות את הבורא בכל החושים שלנו, בכל המחשבות, בשכל וברגש, בלב ובמוח, שהוא ימלא אותנו לגמרי, שאנחנו נרגיש שהוא ממלא אותנו, פשוט מאוד, כי זה מקור החיים שלנו. אז אנחנו חוץ מהחיים האלה גושמיים, רוצים להרגיש את החיים רוחניים עם המקור שלהם. נו, ניתן קצת לנשים לשאול. וומן טורון, לא, לא, אין שם. וומן מק 17.
23: שלום רב יקר, כלי עולמי. האם הכאב הפנימי הוא מדד לביטול אמיתי בכל אחד מהשלבים? או שביטול כלפי העשירייה יכולה להיות ללא כאב?
1: אנחנו צריכים להתגבר על האגו שלנו. אבל כשאנחנו מתגברים עליו, אנחנו מרגישים שמחה. צ'כסלובקיה. צ'כסלובק.
24: Good morning, Rav. How are
15: you? בוקר טוב, רב. כלי עולמי.
25: How do I recognize the state of real annulment?
15: איך אני מזהה את המצב של ביטול האמיתי?
3: How do I recognize the state of real annulment?
15: איך אני מזהה מצב של ביטול אמיתי?
1: זה אך ורק לפי התוצאה, מתגלה הבורא או לא. ולפני זה לעשות כל מה שאפשר, רק אפשר, כדי לבטל את עצמו כלפי הסירייה, עד שמתגלה במקום הביטול שלך הבורא. בסדר? טוב. חדרתו.
6: כלי עולמי. האם תפילה עבור הסירייה היא ביטול?
1: לא. זה רק תפילה. לא להתבלבל בהגדרות. בסדר.
6: כדי להגיע לבקשה אמיתית, אני צריך ביטול, אני צריך לבקש עבור האחרים ולא עבורי.
1: לא, אתה צריך לבקש על הביטול הרצון לקבל שלך כלפי האחרים. קרמיאל.
7: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи.
21: Шалом, Рав, חברים. הבורא לא קיים עד שאנחנו נתחבר. אנחנו מנסים להתחבר, לא מצליחים, ומגיעים לייאוש. למי עלינו להעלות את התפילה? לבורא שלא קיים, או לכוח עצמותו?
1: תוארית זה נקרא בורא. בו אורא. אתם עדיין לא מגלים אותו, ולא רואים אותו. ולכן כל ה... תפילות שלכם, פניות שלכם לעצמותו, למשהו שלא ברור. זהו. וצריכים לזה לפנות עד שאתם תעשו מאמצים, תבטלו את עצמכם אחד כלפי השני ותגלו הבורא באמצע. Woman Latin 12.
8: Hola Rav, felices y
21: Shalom Rav. מאוד מאושרות ומתרגשות להיות בכנס. השאלה, במידה שאנחנו מתבטלות, אנחנו מתחילות להתחבר לרצונות של החברות, ואפילו להרגיש את הרצונות של החברות והאנושות.
1: לא.
21: כאילו היו שלנו.
1: לא, לא, כבר תשמעי. לא, זה לא נכון. את לא יכולה עדיין להרגיש שום דבר חוץ מאת עצמך, שמבטלים את עצמנו, מתחילים, אם מצליחים לבטל את עצמנו, אז מתחילים להרגיש במידת הביטול כוח השפעה, שהוא גם כן שייך לנו ולבורא. בצמצום שלנו מגלים כוח השפעה שנקרא בורא. זה בינתיים מספיק. בסדר? טוב. Unity 4.
9: Расскажите, пожалуйста.
21: Рав, תגיד בבקשה. מה צריכה להיות ההכנה כדי שהביטול יהיה יותר אפקטיבי בסירייה? איך להתכונן לביטול?
1: הכנה לביטול. היא צריכה להיות פשוט שאנחנו משתדלים לחשוב על זה ולדבר על זה ולבצע את זה בקשר בינינו. שאני רוצה לצמצם את עצמי לאפס, כמו שרבש כותב במאמרי החברה. ואז לפי מה שאני מצמצם את עצמי, אני זוכה לאט לאט לזה שמתחיל להרגיש את הבורא במקום חשוב. הביטול שלי. בסדר? Woman Mark 17.
3: אין לנו שאלה.
1: סליחה. Lithuania 9. Woman.
25: Здравствуйте, учитель.
3: שלום, מורה יקר.
23: יש לנו שאלה כזאת מהסיריה. אחרי השיעור הראשון, יש לנו תחושה שכל הסיריות מתגבשות למרחב אחד. האם זאת אשליה שלנו שזה קורה באמת? ואם זה כך, אז מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את המצב הזה?
1: אתם צריכים להיות יחד איתנו בנושא השיעור הנוכחי. זה הכל. לטין טו.
2: Muchas gracias, Rab, y a todo el Clio Lamy.
19: תודה רבה, רב. כל הקליו למי, אני מרגיש שכולנו התבטלנו כדי להגיע לכאן. שאלתי, למה הביטול צריך להיות בכולם? אני צריך להתבטל כדי שהשאלה שלי תהיה טובת כולם. למה זה מצב תמידי?
1: לאט לאט אנחנו מגיעים לביטול תמידי, כי רק הוא נחשב בעיני כוח העליון. זהו. טוב, אנחנו נמשיך, משה, עוד קטע?
18: אז קטע מספר 2. כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו, לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך, שפירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה.
1: כן. טוב. נו, תקרא שוב.
18: כן. כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו, לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך, שפירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה.
1: טוב. לטין פרי. אין שאלות.
4: שלום.
1: נו.
4: שלום, la anulación y la coerción del ego
19: הביטול,
4: es la misma cosa
19: o לכופף את האגו זה אותו דבר או מה ההבדל?
1: לכופף את האגו זה חלק מהביטול. כן. בולגריה.
5: Привет, Раф, и световно кли. Как да разбера, че действително съм се отменил пред другарите от десятката? Какви са?
9: Еха, не ехал левин, ще бемет ани биталти ета сми лифне хаверин ба сирия, ма е ма симани, ва ма критериони.
1: Ше ани оево там. Пашут. Москва 6.
0: почему здесь говорится о скрытии танцующего?
21: Лама неймар кан על הסתרת הבורא כרצונו של הבורא, הרי יש לו גם רצון להיטיב לנבריו.
1: כדי למלא את הנבראים, הוא חייב להעמיד בזה תנאים, שהנבראים הכינו את עצמם בצורה שהוא יכול באמת למלא אותם בתענוג הרוחני, שהוא אינסופי, ולא בתענוגים שהם יכולים להתקיים רק ברמה שלנו. Woman Moscow 18 or 19.
10: Здравствуйте, Рав.
23: Шалом, Рав. תגיד בבקשה, איך להעביר את כמות השאלות לאיכות, ואיך השאלה שאנחנו שואלים, מה הקשר שלה לביטול?
1: להשתדל להרגיש את הכל בתוך הלב, בתוך הרצונות, ופחות לעבוד עם השכל. אלא יותר עם הרצונות, עם הלב. בסדר? יופי. איתה שמונה, וומן.
11: בונג'ורנו רב, un chiarimento. Come percepire meglio questo annullamento, questo vuoto che invita il Borè tra di noi?
18: איך להבין טוב יותר את הביטול הזה, את החלל הזה שנוצר בתוכנו, שאליו אנחנו מזמינות את הבורא?
1: גם כן, זה רק על ידי ההרגשה, יותר ויותר לחשוב על זה, ולקרוא בהתאם לזה מה שאנחנו לומדים. אין על זה, אין על זה תשובה שכלית. בסדר? טוב. Woman Latin One.
12: Hola Rav.
21: Shalom Rav. השאלה, אנחנו נמצאים במצב בקשה מתמדת לקבל את הרצון להתבטל. איך זה מתחבר למצבים לרצון מתמיד של השפעה, ואיך זה מתחבר להתקדמות בשלבי ההתבטלות? איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת מתקדמים לשם?
1: רק על ידי התבטלות כלפי הקבוצה. אני יכול למדוד עד כמה שאני מתקדם. ועל זה כתוב בכל המאמרים של מקובלים. ברור? טוב. Woman McFree.
13: Здравствуйте, дорогой Раф.
23: Шалом, Рав Якар, Кли Олами.
13: Написано, чтобы он преклонил свое желание.
23: כדי שהוא יקופף, יעשה רצונך כרצונו, כדי שהוא יעשה רצונו כרצונך. מה זאת אומרת שהבורא מבטל, מקופף את רצונו? זה דבר ראשון. דבר שני, האם הדרך שלנו היא לא בעליות וירידות, או שכל הזמן נצטרך להתבטל?
1: אנחנו תמיד נתקדם בעליות וירידות, והבורא בהתאם לזה התייחס אלינו. משה.
18: קטע מספר 3. עיבור, היינו שעובר מבחינתו עצמו לבחינת רשותו של הקדוש ברוך הוא.
1: עוד פעם.
18: עיבור, היינו שעובר מבחינתו עצמו לבחינת רשותו של הקדוש ברוך הוא.
1: זאת אומרת, עוזב את האגו שלו שהיה שולט עליו ועובר תחת שליטת הבורא.
18: אבל זהו זמני, פירוש שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים, אבל הוא לא יכול להאמין שיהיה עכשיו ביטול לעולמים, היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא היה חשב שיהיה כך, אבל אחר כך ירד מדרגתו ונפל למקום השפעה. אבל הוא לא צריך לדאוג מה נאכל למחר. היינו שבטח הוא ייפול אחר כך מדרגתו, כי זה מחוסר אמונה. אלא צריכים להאמין ישועת השם כהרף

0: באהבת השם, שאנו אומרים שהאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו. שהכוונה בלי שום תמורה. הכוונה היא שהוא מוכן למסירת נפש בלי שום תמורה. בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם. היינו, לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם.
1: זה אנחנו צריכים שיהיה לפנינו. שכך אנחנו צריכים ללכת. לפי ההגדרות האלו, אנחנו אז מתקדמים לרוחניות, וזה קרוב לנו. אם אנחנו לא מתבלבלים בכל מיני סיבובים ודרכים האחרים, אז אין בעיה, אנחנו מגיעים מהר מאוד למטרה. בסדר? טוב. Woman Moscow 18.
2: כן, אז אנחנו שמענו שיעור שכולו בנושא ביטול, עיבור. רב הסביר שעיבור זה מצב שבו אדם בעצם יוצא מרשות של עצמו ועובר לרשות הרבים, לרשות הבורא. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, סדנה של 6 דקות, לברר מה זה אומר לעבור מרשות עצמי לרשות הבורא. ואם עברתי לרשות הבורא, איך אני בכל זאת ממשיך לפעול ולהתקדם בעצמי? שוב, מה זה לעבור מרשות העצמי לרשות הבורא? בבקשה, 6 דקות.
3: לעבור מרשות עצמי לרשות הבורא זה לעבור לרשות הכלל. כל הזמן לייצב יחס מתוקן להכלל ולהפעיל חיסרון עד שהבורא יאיר עלינו וישחרר כל אחד להיות חלק מהקבוצה, חלק מנשמה, ושם שיוכל לפעול בשיתוף פעולה עם כולם.
4: כן, לעבוד בשיתוף פעולה עם כולם, זה נקרא רצון להשפיע, זה רשות הבורא. זה להידמות לבורא, לתכונת ההשפעה, לתכונת האהבה, לתכונת הנתינה, לתכונה של האור.
5: להעביר את עצמי לרשות הבורא זה לקחת חלק מרצון לקבל בתוך הקליפות, בתוך הרצון לקבל לעצמי, ואותו לתת לבורא. זה מבחינת נפש.
6: רשות עצמי זה הרצון לקבל לעצמי כל הדאגות, המחשבות, המטרות, השאיפות שהוא מייצר לי. כל זה קורה בתוך רשות עצמי. רשות הבורא זה שהרצון משתנה, שהוא מחפש אפשרויות להשפיע טוב לכולם כמו האור.
7: כן, דווקא היום דיברנו על זה בסדנה, ואני אמרתי ששמעתי פעם את רב לפני המון שנים, אמר משהו מאוד יפה כזה, כאילו אם אתה כותב איזה משהו ואתה כותב אני, אני, אני, אני, שם תמחק את אני ותרשום בורא, בורא, בורא, בורא. איפה שכתוב אני, תמחק. ומה זה אומר? כאילו, מה זה הביטול הזה כלפי הבורא? זה לא... זה להבין שכל מה שאני, זה הוא עושה. אני לא עושה שום דבר, אני לא משנה שום דבר. אני רק צריך לבקש ממנו, זה גם איך אני פועל להתקדם בעצמי, זה רק לבקש מהבורא שישנה אותי, שיעשה עוד משהו. אבל לעשות משהו בעצמי, אין לי את הכוח הזה.
8: כן, ואת הכוח הזה אני מקבל, א', מהבורא ומהחברים. כמה שאנחנו יותר מבטלים אחד כלפי השני,

0: יש לנו את הכוח המשותף הזה, שם נכנס הבורא, הכוח העליון, שם הוא נותן לנו באמת להרגיש שאני רוצה לתת יותר לחברים, אני רוצה יותר להשפיע, יותר אכפת לי מהחברים, לא עבור עצמי, אלא באמת, גם למדנו את זה ביומיים האחרונים על הכוונה, איך אני באמת רוצה לכוון כל הזמן עבור החברים, רק עבור החברים.
1: כן, שבעצם שכל מה שאדם יכול לעשות מעבר לטבע שלו, שגם כן הוא קיבל אותו מלמעלה, שזה כל הרשות עצמו, שהאהבה עצמית סך הכל, אז כל מה שהוא יכול לעשות בסך הכל זה רק להתבטל כלפי החברים שלו. ובזה שהוא מתבטל כלפי החברים שלו, הוא יכול לזכות את התכונה הזאת של להשפיע. שזה כל מה שבאמת דרך החברים אפשר לגלות. אדם יכול להתעלות מעל הטבע של עצמו, לגלות את הטבע העליון, וכולו להשפיע.
2: כן, רב אמר בשיעור לצמצם עצמי לאפס, כמו שרבש כותב, במידת הביטול מגלים כוח השפעה שנקרא בורא. הסימן שביטלתי את עצמי כלפי החברים, שאני אוהב אותם. ואפשר גם להוסיף שהביטול הוא תנאי הכרחי להצטרף לחיסרון. החיסרון, כל חבר שמדבר, מי שמנהל את השיעור, חברים ששואלים שאלות, כולם מביעים חיסרון, והביטול הוא מאפשר לנו להתמוסס בתוך החיסרון הזה, ואז מידת החיסרון מתגלה הבורא. זה, הביטול זה ממש הפעולה הכי חשובה שיש לנו בדרך.
3: אז יש לנו את החברים, ויש לנו את הרצון המשותף להגיע לתכונת ההשפעה או לגלות הבורא. וצריך לזכור שמאחורי כל חבר עומד הבורא. ואני פשוט אוסף מכל חבר עוד קצת ועוד קצת, וככה גם כשמגיע תורי, את כל מה שאספתי, אני מחזיר לכולם.
4: כן, ביטלתי חלק מהרצון לקבל, ואני מרגיש עכשיו באמת שאני עכשיו בלב אחד עם החברים, אוהב את החברים. ואז מה קורה? ואז באה הכבדה. ועל ההכבדה הזאת אני מגלה שחוץ מתפילה, שום דבר לא יכול לעזור. אבל צריך לתת יגיעה כדי להגיע לתפילה. אז אומרים לך, תפילה על החברים, עד שלא תגיע לאמת, שאתה צריך לתקן את עצמך, לא יזוז שום דבר בסנטימטר.
5: והתיקון צריך להביא לזה שאת כל הרצונות, המחשבות, את כל מה שיש בנו ממלא הבורא. תכונה של השפעה עליונה, והיא מחליפה את כל מה שהיה קודם.
6: טוב, בואו נתקדם לשאלה הבאה, לשאלת הסדנה השנייה שלנו. לפני כן נגיד שאחריה אנחנו נעבור לשאלות ותשובות, אז אם יש חברים, חברות שיש להם שאלות, מוזמנים כבר להתכונן עם השאלות. שמענו את הרב אומר, כשכל אחד מבטל את עצמו כלפי החברים, הוא מפנה מקום משליטת האגו. מתוך הביטול של כל החברים, נבנה בינינו מקום משותף שבו הבורא יכול להתגלות. מתוך הביטול של כל החברים, נבנה בינינו מקום משותף שבו הבורא יכול להתגלות. אז אם כל אחד בעשייה מבטל את עצמו, מה בעצם נשאר כאן? מה זה הדבר הזה שיש כאן? כולם ביטלו את עצמם. אני ביטלתי, מיכאל ביטל, החברה הוא ביטל, כולם ביטלו, מה יש פה? מה נוצר פה? מה נבנה כאן? מה זה בכלל העשירייה הזאת עכשיו שיש פה? מה זה הצורה החדשה שנוצרת כאן? אז ננסח את זה ככה ונענה על זה יחד בסדנה. אם כל אחד בעשירייה מבטל את עצמו, מה נבנה בעשירייה עצמה שלא היה בה קודם? בבקשה.
7: בגשמיות הביטול נשמע מאוד קשה, כאילו אני מבטל את עצמי כלפי הזולת ומועך את עצמי ועוד ועוד ועוד ועוד דברים כאלו, בגשמיות זה נשמע קשה. אבל ברוחניות כשאתה מבטל את עצמך, אתה נותן לחברים פשוט להרים אותך. נותן לחברים לאהוב אותך, נותן לחברים לדאוג לך. זה הפוך לגמרי, זה לא, זה, אנחנו לא מבינים את התפיסה הזאת, כאילו. אנחנו פה חיים באיזה משהו, תפיסה כזאת הרסנית. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך הרוחניות, אז אנחנו מבינים שזה בדיוק הפוך. כאילו, כשאתה מבטל, אתה נותן לחברים שלך את ההזדמנות להרים אותך. אתה נותן להם כוח. אתה נותן להם את... פשוט לדאוג לך. אז זה פשוט תפיסה אחרת לגמרי. זה נראה כזה, איך, מה, אני מבטל את עצמי, הכל נעלם, אבל זה שקר.
0: זה התנאים שאנחנו נותנים בינינו פה לבורא, להיכנס פה בינינו. אין תנאים אחרים. זה התנאי ההכרחי והאפשרי והמיוחד בהרגשה בינינו, שאתה מרגיש פתאום באמת שמחה, אתה מרגיש אהבה בינינו, חשיבות של הקשר בינינו, אתה מרגיש יותר קרבה, אתה מרגיש יותר באמת שאנחנו רוצים לתת אחד לשני. זה מורגש לפעמים הרבה יותר מאשר אם אנחנו לא עושים את העבודה הזאת בינינו. אז חשוב מאוד כל הזמן להיות בקשר הזה עם הבורא ולבקש אחד עבור השני כל הזמן את הכוח הזה, את הכוח האהבה הזאת, את הכוח ההשפעה שיהיה בינינו באמת, שנוכל להתבטל אחד עבור השני, כי זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: כן. הביטול שלנו כלפי החברים, הביטול שלי, של כל אחד מאיתנו, כלפי החברים, הוא בעצם הכניסה לרחם, שהחברים או החברה היא הרחם הזה. שצריך רק להידבק אליו, לדפנות שלו, בשביל לשמור את המבנה הזה שלו, של הרחם. ואז ברחם הזה יכול להופיע הזרע הזה, עבור כולנו, אנחנו כולנו הרחם, שבו מופיע הזרע, החיסרון לעליון, בצורה של זרע. והזרע הזה ילך ויגדל. ועל זה התחלה של כל לידה, היא ברחם הזה. ורק בתוך הרחם, אבא ואמא העליונים מטפלים באותו זרע, ומעוררים אותו ומגדילים אותו, והחיסרון לעליון נבנה רק בכוחות שלנו המשותפים, בתוך הרחם, בהתבטלות שלנו השלמה.
2: כן, הביטול מאפשר לנו להישאר רק עם התכונות. אנחנו נחשפים לתכונות של החברים, לייחודיות שלהם. ואנחנו יכולים להתחיל ליהנות ממה שהבורא ברא.
3: כן, הבורא ברא רצון לקבל תענוג, והוא גם ברא את התענוג עצמו. והביטול הזה מאפשר לנו להתחיל לגלות העולם הרוחני. ובעולם הרוחני יש המון דברים חדשים. יש שמות חדשים, יש נפש, רוח, יש נשמה. יש כלים חדשים, יש ים של דברים, אבל את זה אפשר לעשות רק בחיבור, בסדנאות, עם מאמרים שמקובלים, וכמובן בחיבור ובביטול.
4: אני לא באמת מבטל את עצמי. מי זה עצמי? עצמי זה הרצון לקבל שהדביקו עליי. זה לא עצמי, עצמי זה משהו אחר. אז אני מבטל את ההתלבשות הזאת, את הבריאה הזאת שהדביקו עליי, על עצמי, ואז באמת נשאר העצמי. זה הנקודה שבלב. את זה, מזה, את זה אנחנו בונים.
5: תן דוגמה, אולי זה קשור. אצלנו בעשירייה, בשבוע שעבר גמרנו סיבוב ראשון של ראש העשירייה, והתחלנו סיבוב שני. ואז מי שהיה ראש העשירייה הראשון בסיבוב השני, אז הוא אמר שזה היה בשבילו, שהוא סיכן את השבוע, זה היה בשבילו מאוד שונה מהפעם הראשונה שהיה ראש העשירייה. כי מה קרה לנו מאז שהוא היה? היה ביטול של כל חבר וחבר. ביטול המחשבה על עצמו והרצון לקבל לעצמו, ושאיפה להיות במשפיע לכל העשירייה. וזה שקרה מכל חבר, מכל חבר, מכל חבר, מכל חבר, מכל חבר, בנה איזה ישות. ראש כללי המצטבר, שעכשיו כל אחד שמנסה להצטרף לקו ההשפעה, הוא כבר מנסה להרגיש את הראש המשותף הזה, והוא מכוון אותו. ככה אנחנו אולי מולידים בינינו משהו העליון.
7: כן, להמשיך את אורן, לבטל את הדאגה על עצמי ולהתחיל לדאוג משהו מחוץ לי. זה ביטול. אנחנו בתפיסה שכל הזמן אני דואג לעצמי, ואני חושב שככה יש לי ביטחון, ככה אני לא ייפגע. זהו, זו תפיסה כזאת שקרית, אני לא יודע, כאילו. תתארו לכם ש600,000 דואגים לכם, אז מה ההבדל בין אחד שדואג לעצמו ל600,000 שדואגים? איזה ביטחון, זה בשמיים הביטחון הזה. איזה ביטחון יש לי עכשיו? כלום, אפס. אפס לעומת 600,000 שדואגים לי. איזה? אנחנו לא מבינים איזה...
8: ועל ידי העין אנחנו נחזור
6: לך. טוב, חברים, בואו נעבור... לחלק הבא שלנו, שאלות ותשובות גם, אנחנו ממשיכים ביחד, בכל מיני צורות של יחד. יחד אנחנו צופים ברב, יחד אנחנו מדברים בסדנה, כל מיני צורות של יחד. ועכשיו יחד זה שחבר שואל שאלה, אנחנו מתקהלים בשאלה שלו, בתשובה, אנחנו כל הזמן נמצאים ביחד. אז גם בעולם וגם כאן מוזמנים לעלות סימני שאלה, או להרים ידיים. אולי נחזור על השאלה ששאלו את הרב, שאלה יפה בשיעור שהוא נשאל, איך אני יכול לדעת שבאמת ביטלתי את עצמי לפני החברים באסיריה? איך? הרב ענה, שאני אוהב אותם, פשוט. כן, יש לנו את וומן אמריקה, בבקשה. ארמניה, סליחה. קרוב.
9: Здравствуйте, уважаемые друзья.
10: Шалом, חברים יקרים.
9: Вопрос возникает из нашего объединения.
10: שאלה מתוך החיבור בינינו, נוצרה שאלה. איך אפשר לבטל את שליטת האגו בתוך החיבור בקבוצה?
11: עצם החיבור הוא כבר דורש לבטל את האגו. אחרת אי אפשר להתחבר. אז פשוט כדי להתחיל את ההתקרבות, חיבור זה כבר, בוא נגיד, מצב יותר מתקדם, מתחילים קודם כל מקצת ככה התקרבות, שיתוף פעולה, וזה בלתי אפשרי בלי ביטול האגו. אגו זה משהו שבתוכי שלא מאפשר לי להתחשב במישהו, בטח לא לשתף איתו פעולה, לא להתקרב, אלא אם כן אני רואה רווח. כמו בגשמיות, אנחנו רוצים לעשות עסק, אז במידה הזו כן, אבל כאן אצלנו, כאשר אנחנו עושים למען מטרה העצמה, שהיא חיבור עצמו, היא המטרה, אז כאן זה אגו לא מבין את הדברים האלו, לכן הוא לא יאפשר, בלי ביטול האגו אי אפשר אפילו להתקרב, חוץ מזה שיש גם כן עוד הפרעות, ועוד כל מיני שכבות נוספות של האגו שמתגלות.
6: כן, אולי גם להוסיף, אין כזה כפתור בלב של האדם שנקרא ביטול, פשוט לוחץ עליו וזהו, אני מבטל את עצמי. אין חיה כזאת של ביטול, זה נגד הטבע שלנו. אם אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לבטל את עצמנו, אז עוד לא הרגשנו, עוד לא הבנו את האלגוריתם הזה שנקרא רצון לקבל, את יצרה, שלא ייתן לנו לבטל את עצמנו, זה לא ייתכן, זה נגד הטבע, אלא רק מאמצים לקראת זה. רק לקבל חשיבות ופרסום והתפעלות מהחברים שלי בעשירייה, מהחברה, וכתוצאה מזה אני כמו ילד עכשיו מנסה לפעול כמה שאני יכול, רק לעורר את המאור המחזיר למוטב, הוא שמתקן אותי, הוא שמבטל אותי, הוא שפועל עליי, הוא עושה הכל, כל הסיבוב הזה כדי שאני אפנה אליו, ידבק בפעולות שלו עליי. טורקי 7, בבקשה.
12: סלמלר. İptal olma son nokta diyebilir miyiz? Her türlü aşamaya o noktayı ortaya çıkarmak için mi uğraşıyoruz? Bir sanat eserinin son hali gibi.
10: האם אנחנו יכולים להגיד שביטול זה הנקודה הסופית?
13: אנחנו יכולים שהביטול הוא סופית. האם בכל שלב אנחנו צריכים להגיע למצב הסופי כמו איזשהו עבודת אומנות?
11: נקודה סופית זה בעצם דביקות. ביטול, הייתי אומר שזה נקודה הראשונה. מביטול הכל מתחיל. אתה מפנה מקום מעצמך, אתה מפנה מקום לחברים או לבורא, שזה בעצם אי נוח.
6: כן. בלרוס, בבקשה. שם התאספות מאוד יפה. לחיים, בלרוס.
14: שם...
10: מורים יקרים, התאספנו כאן היום לפיקניק, יש לנו חברה שהגיעה ממוסקבה והיא רוצה לשאול שאלה. שלום לכולם.
14: איך
10: לעשות את הפעולה המחשבתית הזאת כדי להאמין בכך שכל העשירייה, כל החברות בעשירייה יכולות לבטל את עצמם? מה חסר בשביל להאמין בזה?
6: חסר לבטל את עצמי. כל החברים בעשירייה מסוגלים ועושים את זה, נמצאים בתוך המצב הזה. זה מה שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות שלנו. אין לי מה לבוא ולבקש עכשיו, כן, שהחברות שם, כן, יבטלו את עצמן, יעשו משהו. אנחנו מדברים על הכלי שלנו, על תפיסת המציאות שלנו. אני צריך לעשות מאמץ לבטל ולתקן את הראייה שלי. כתוב, בוא וראה. כן? לא שהיא תבוא ותראה, שאני אבטל את עצמי ואני אראה שהכל מתוקן, שהכל מושלם, ושם כך יש עשירייה, שככה כולנו פועלים, וביחד אנחנו תומכים במסגרת העולם הזה, לאט לאט אנחנו פשוט מרימים את עצמנו, תומכים אחד בשני, עד שכל אחד ממש יכול לצאת ככה, הופ, לצאת מתוך עצמו, ולראות כבר שהוא נמצא כבר בעיגול השלם. אוקראינה, בבקשה.
10: כן, תודה חברים. מה זה אומר שאני צריך לבטל רמות שונות של אביות בתוכי כדי לגלות סוגים שונים של אורות?
11: אנחנו בנויים מרמות שונות של אגו או אביות, ואנחנו לא צריכים לחפש איפה האביות הזאת, היא מתגלה. ברגע שזה מתגלה כהפרעה, בדרך כלל זה מתגלה כהפרעה, כל העולם שלנו זה בעצם עולם ההפרעות, ומתגלים פה כל מיני שכבות של האגו, שעל פניהם אני צריך לבטל אותם. עכשיו, איך לבטל? בוודאי שאני לא יכול לבטל, אבל אני כן יכול לנסות. ושאני מנסה ולא מצליח ומכיר בזה, אז אני יכול לפנות לבורא. בסופו של דבר לא נברח, המערכת בנויה בצורה כזו שאני לא מצליח בעצמי. המערכת בנויה היא ככה שאני לא אמור להצליח בעצמי גם. אבל להכיר את זה ולפנות למי שבנה את המערכת ולבקש עזרה, זה בעצם עליי. זה מה שנדרש מאיתנו. וזה אי אפשר לעשות בלחיצת כפתור, כי זה לא יהיה אמיתי. והוא כן יודע, זה אמיתי או לא. גם אני בעצם יכול למדוד האם זה אמיתי. האם אני באמת מתבטל, כמו שאיפה שרבש כותב שיש כזה מאמר, הוא אומר שם שאני מסתכל על החברים, ואומנם שאני ככה בחיצוניות אני מתבטל, אבל בפנים אני חושב שהם לא מגיעים לקרסוליים שלי. כן, יש כזה, ככה זה, הוא כותב.
6: כן, תכף נמצא את זה.
11: אז בחיצוניות, אני יכול לעשות מעצמי סמרטוט, אפס כזה, אבל מבפנים זה לא תלוי בי. אפילו שאני רוצה לעשות את זה, אני לא יכול. אני לא מסוגל.
6: בבקשה, בוא נעבור ל-Woman UK.
15: שלום. I have a question about revelation.
13: יש לי שאלה בקשר
15: לקשר
13: עם הבורא. אנחנו יודעים שאנחנו
15: assuming that there is a group of 10.
13: צריכים להיות בקבוצות באזור.
15: Assuming
13: ואנחנו מבינים שיש קבוצות של עשיריות. אנחנו צריכים להגיע לשלום בינינו.
15: How the creator will reveal itself or
13: איך הבורא יכול להתגלות אם חלק מהקבוצה עושה את המאמץ והחלק השני
15: will raise the level of the spirituality of the group, but
13: אם חצי מהקבוצה מצליח לעשות את העבודה והחצי השני לא, אז מה בקשר לקשר עם הבורא? האם כולנו נרגיש את זה, או צריך לחכות שכל הקבוצה יוכל להגיע לאותו דבר ויגיע לאותו דרגה?
6: זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את השאלה נכון, אם חלק מהקבוצה עושה מאמץ וחצי מהקבוצה או מהסירייה לא עושה מאמץ, איך אנחנו נגיע לגילוי, לגילוי הבורא בינינו? נחכה עד שכולם יגיעו? לא, לא נחכה. אנחנו צריכים לעשות כל מה שבכוחנו לעשות, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים. וגם אני לא עושה את החשבון של הבורא. מאיפה אני יודע מה, איזה מאמצים החבר עושה? מה היכולות שלו, מה נדרש ממנו, איזה מאמצים הוא עושה בפנים. זאת חוכמת הנסתר. אני לא יודע איזה מאמצים כל חבר נותן. זה שאני שופט אותו בעיניים שלי, כן, ומחליט שהוא עושה מאמץ, ואולי אני לא עושה מאמץ. זה שעכשיו אני יושב פה בשיעור, זה נחשב שכן, שכר הליכה בידי, הבאתי את עצמי לפה. איפה הלב שלי? איפה הכוונה שלי? אני דורש מהבורא כל הזמן עבור החברים, אני כל הזמן נמצא בתפילה, וגם אני לא בתפילה, אני בתפילה לפני תפילה ובדרישה מהבורא שייתן בי את זה. אז לפני שאני בא לשפוט את החברים, אני צריך קודם כל להפליל את עצמי, כן? להתחיל בתפילה הזאת. ואין מה לדאוג, אני צריך לעשות את המאמצים והבורא יתגלה. הבורא יתגלה בסופו של דבר, יש גם תיקון הפרטי ויש גם תיקון הכללי. יש לכל אחד המסלול, הוא רק צריך לתת את המאמץ שלו, עד כמה שאפשר. את צריכה לתת את כל מה שבכוחך לעשות. שאלות כאן באולם יש? כן, סוניה.
14: בשיעור רב אמר פשוט לבטל את עצמך כלפי החברים. עכשיו, מכל מה שאנחנו מדברים, זה לא פשוט בכלל. זה פעולה רוחנית כבר בביטול הרצון לקבל, עם מסך וחוזר. אז מה זה פשוט לבטל את עצמך כלפי החברים? מה, עכשיו אנחנו רק משחקים בזה?
11: כן, לשחק. מה שנשאר לנו כרגע במצב שלנו זה לשחק, ועל ידי משחק אנחנו נגיע למין ייאוש ומייאוש לתפילה, אבל כן, אבל בוא נגיד השתדלות, כן, אני משחק ברצינות, לא בכאילו, אני משתדל, גם בחיצוניות להתבטל, זה גם לא פשוט, זה לא דורש הרבה מאמצים.
14: זאת אומרת, עכשיו מה שמוטל עלינו זה רק ההשתדלות, ובאמת לא נצליח לעשות את הפעולה הזאת בלי הבורא.
11: נבדוק. אני לא יכול לחתום שאנחנו לא נצליח. לא יודע, אנחנו נבדוק.
6: עוד כאן רוצים לשאול באולם? כן, גילה.
16: אמרת אל בעל הסולם, ככה שמעתי שאמרת שהוא אמר שהוא מבטל את עצמו כלפי האחרים, אבל הוא בפנים מרגיש שכולם לא מגיעים לו לקרסוליים?
11: רבש, כן, כתב ככה.
16: במאמר. רבש על בעל הסולם הוא אמר?
11: לא.
16: על עצמו?
11: רבש במאמר כתב, על האדם, באופן כללי, על האדם שלומד, הוא כך כתב.
16: על האדם, לא על עצמו.
11: לא, לא.
16: אוקיי, לא, אז לא, לא הבנתי, בסדר. אז
6: בוא נקרא את זה, יש לי את זה, שרון, זה מוכן בתרגום?
11: בבקשה.
6: אני אקרא את זה לאט, המתרגמים קיבלו את זה, הוא כותב את זה במאמר, זה נקראנו ברשומות, ברבש ג', מאמר בשם פנימיות וחיצוניות. הוא כותב ככה, כשאדם צריך להתבטל כלפי חברו, אינו נקרא ביטול באמת, אלא בשני אופנים, היינו במחשבה ובמעשה, שלאו דווקא המעשה, אלא גם הדעת שלו צריך לבטל ולומר שהדעת של חברו היא יותר חשוב מדעתו עצמו. אחרת, לזו לא נקרא ביטול. שמה שמבחינת מעשה מראה לחברו בחינת התבטלות, זהו רק בחינת חנופה. היינו שמבחינת חיצוניות הוא מראה שחברו הוא יותר חשוב. אבל בתוך תוכה הוא יודע שחברו אינו מגיע לקרסוליו. כן? זאת אומרת, כלפי חוץ, גילה, אני מראה עכשיו, כן? ודאי. ברור, החבר, אני מתבטל כלפיו, אני מראה לו כמה הוא גדול ובפנים, אני לא סופר אותו. הוא קטן, הוא לא מגיע לקרסוליים, קרסוליים זה גבוה אפילו, כן? בשביל זה. אז אני לגמרי רוצה ככה לנתק את הגוף הפנימי שלי, את האני שלי, לגמרי, לגמרי, להתבטל. את זה אנחנו רוצים לבטל. והמעשה וכל ה... כן? כל התיאטרון שאנחנו עושים בחוץ, המשחק הזה, כדי לעזור לנו. להוסיף פה במשחק הזה, כדי שלתת דוגמה, כי אנחנו מתפעלים מהצורות האלה. אבל בפנים אני רוצה ממש להגיע לאפס המוחלט.
11: אבל זאת מדרגה, זה לא פשוט גם לזה להגיע. אם תשאלים מתחילים, הם יגידו, בטח, אני כבר מבוטל, כבר בכלל, אין כבר מה לעשות. זה ממש מדרגה גבוהה מאוד, ככה להכיר שחברים הם לא מגיעים לקרסוליים שלי.
6: כן, יפית, רצית, כן?
17: אז בהמשך למה שמושי אמר, אז איך אני לא בורחת מהאמת הזו? כי יש הרבה דרכים בחברה שלנו להרגיש כאילו אנחנו מתבטלים. וכמו שאמרת, אני כבר מזמן התבטלתי, ואיך אני באמת מגיעה לאמת הזאת ולא בורחת ממנה ומרגישה אותה ברמה כזאת שאני לא יכולה לסבול אותה יותר. ובעצם מהמקום הזה לבקש את התיקון.
11: כמו שאני מבין, זה מגיע ביחד, זה מגיע על ידי מאור, המאור הוא מצד אחד מגלה לך את זה, המצב הזה, מצד שני מגיע גם כן פתרון ועזרה ותמיכה מהבורא. אף פעם לא מתגלה משהו שאת כאילו בעלם ואת לא יודעת מה לעשות. זה תמיד, אחרי כמה שניות מגיע גם פתרון. אחרת זה לא מתגלה. זאת אומרת, מעלים בקודש ולא מורידים. אז זה ביחד הולך.
6: כן, שרה.
18: אני רציתי לשאול לגבי הרמה הפרקטית. כשמדברים על ביטול כלפי חבר, עלול להיות בלבול גדול מאוד. למשל, דנים במשהו פרקטי, ראש הסירייה. חברה אומרת איזשהו טיעון, מה אני אמורה לעשות? יש כאלה שאומרים, אני צריכה לשתוק, אני צריכה לוותר. למה? הבעל הסולם כותב שלהפך, אסור להימנע מביקורת. לכן עלול להיות במושג הזה של ביטול כלפי החבר הרבה מאוד בלבול. אז צריך, אני חושבת, להבין מה זה בדיוק ביטול בצורה הכי פרקטית שיכולה להיות.
6: כן, נכון. אנחנו צריכים להפריד בין כמה דברים פה. אם אנחנו עכשיו דנים בתוך העשייה שלנו, מה אנחנו נוכל עכשיו? כן, במפגש, ומתי ניפגש, על דברים עניינים, כמו שהרב אומר, מפעל, אוקיי? כאילו, אם אנחנו מדברים פה על דברים ארגוניים, אז כן, אז בדרך כלל יש מארגן, יש ראש הסירייה, ולפי זה אנחנו הולכים. אפשר לשמוע את כל הדעות, זה בסדר גמור, כן? ברגע שאנחנו הגענו לאיזו הסכמה כלשהי, ואני מרגיש עכשיו שזה דעת הקבוצה, זה ההסכמה הכללית של כל הסירייה כולה, לזה אני מתבטל. הדבר המשותף שעכשיו צומח ונולד מאיתנו. לא עכשיו לאיזה משהו עכשיו שכן, כל אחד שעכשיו אומר משהו, אני הולך ומתבטל. חוץ לזה מותר להביע את הדעה שלי. זה בסדר, לא באנו לכאן לדכא את הדעות ואת המחשבות. הפוך, אנחנו רק נפרה זה את זה. הוא, כמו שאת אומרת, הוא כותב שם בדיוק על הנקודה הזאת, שהריבוי הדעות, כן? והביקורת הזאת, זה דווקא מפתח אותנו. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נשמע את כולם, נעשה אפילו עוד סבב, נתקלל, עד שאנחנו נרגיש שנוצר משהו משותף בינינו, כן? שאני מרגיש שזה אולי מנוגד לדעה שלי, אבל אני מרגיש שהם כולם רוצים את זה. זה. ויש לי פה עכשיו את ההזדמנות ללכת ולהתבטל. ולא. ואז אני בחוסר השתוות הצורה, אני כמו תא שממש מתחיל להתפרק וחבל. ולכן כבר לא אכפת לי מה, אם זה כבר... זה כבר נולד ונוצר, הפוך, אני רוצה קפיצה נחשונית לתוך הדבר הזה, ולחיות שם, וללכת איתם, זה הבטוח ביותר.
11: תקריא את הקטע שעכשיו קראנו, מה שרבש כתב, אז יש ככה, אולי זה יקל עליך, אז יש רובד חיצוני, ששם כביכול, אני גם אפילו לא צריך את הבורא כדי להתבטל. נגיד, לא יודע, קבעו, בבוקר צריכים לאכול צ'ונט. לא יודע, אני רואה סביבי, אף אחד לא אוכל, אני לא אוכל, אבל מה, מישהו קבע. יש מישהו שקבע, אני מתבטל. עכשיו, כדי להתבטל, אני לא צריך את הבורא בשביל זה. לא, אני לא יושב ומבקש מהבורא כוחות להתבטל. בסדר, יש חברה, ככה. זאת אומרת, יש דברים חיצוניים, ויש דברים פנימיים. ששם אני לא מסוגל, שזה מעל הטבע שלי, לראות חבר כגדול, או עוד כל מיני דברים כאלו, להצדיק את הבורא, זה גם כן להתבטל. יש דברים שם אני, אין, להצדיק את הבורא. זה צריך לבקש ממנו עזרה שהוא יתגלה עד שאני אצדיק אותו, על כל מה שעושה. אבל, זאת אומרת, לכן אנחנו חיים בעולם שלנו, שגם לא צריך לזלזל, גם את זה, להתבטל בחיצוניות כלפי חבר, גם את זה דורש מאיתנו הרבה כוחות. אבל זה כן ניתן לנו. זה כן ניתן, אנחנו כן יכולים להתבטל כלפי חברה. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים. מי שלא, הוא פשוט הולך מכאן, הוא לא נשאר.
19: כן, שלחתי לך את הקטע, תראי אותו. Woman German, בבקשה.
20: שלום מורים יקרים. כאשר אנחנו ממש הופכים להיות סוג של פסיביים בפני החברים, וזה הופך להיות המצב שלנו. האם זה בעצם השלב הבא בעבודה של האדם?
19: לא, השלב לא צריך להיות שאני פסיבי כלפי החברים, אם אני מבין נכון. זה נשמע כמו איזה מצב אדיש, שוויון נפש. כאילו, לא אכפת לי. מה שיגידו אני אלך, אני כמו איזה נגרר כזה אחרי החברים. להפך, אני צריך להתפעל מהחברים, אני צריך להגדיל אותם. כנראה שחסרה נקודת ההתחדשות, אני צריך עכשיו להתחדש, כן? ואם אני אתחדש, אני אקבל חיסרון חדש. אם אני אעריך עכשיו את החברים, ואני בכוח אחפש, או אנחנו נקרא אחד את המקורות, ואני אתקלל בתוך השיעור, אני אתחיל לקבל חסרונות חדשים שאין בי. אין בי, נכון, את צודקת, זה עוזל, כל הזמן זה עוזל הדבר הזה. כל הזמן ככה זה נשפח, ככה יוצא, אני כמו ראיתי השבוע את השיטפון הזה שהיה בנפאל, כן? אתה רואה פתאום זה ככה, אופ, זה נשפח, שוטף אותך, ככה מוציא כבר הכל, מוריד את הכל בדרך, על הדרך, מוריד אותך, כן? ועכשיו אתה מגיע לסיריה ומתחיל לקבל מתוך הכוחות, מתחיל להעריך אותם, בכוח, אני מסתכל עליהם ככה. מעריץ אותם, מקבל כל מה שאני יכול, עד כמה שאני יכול, בכוחות שהבורא נותן לי, והוא נותן לי את הכוחות האחרונים האלה, לדרוש עכשיו מהחברים, ומזה תתחיל לקבל חיסרון חדש, והתחדשות, ופתאום זה ירים אותך, כן? וחברה אחרת עכשיו את צריכה להרים אותה, וככה אנחנו, כן, מפרנסים זה את זה, בתוך הסירייה בינינו. בולגריה, בבקשה.
21: אני רוצה להגיד תודה ענקית לחברות שלי שבכל פעם נותנות לי דוגמה לביטול. הם עכשיו אחריות, יש שתי חברות שהן אחריות על הפיקניק בבלרוס, הן נסעו לשם ולחיים לבלרוס.
19: לחיים. Woman Lithuania. Woman Lithuania 8, בבקשה.
22: Talking about now to continue with Sonia's questions and another lady's question.
23: כדי להמשיך את השאלה של סוניה ויש את שאר נשים, יש לי עוד שאלה. איפה הקו בין הביטול שלי כלפי החברות, אבל גם לתמוך בהתפתחות הרוחנית של החברות שלי?
11: לא יודע איך להגיד, אין פה קו, זה שני דברים שונים. יש ביטול, שאני צריך לפנות את הכלי לגילוי הבורא, כדי להתחבר עם חברים. בלי ביטול אני לא יכול להתחבר. ויש קו אחר, שזה לתמוך. לתמוך זה לתת דוגמה, בעיקר שמחה, מצב רוח. לא נדרש מאיתנו יותר מדי. בוא נגיד, הרבש מסכם את זה, שמה שצריך חבר זה בעיקר מצב רוח. כל השאר זה הסתדר. זאת אומרת, מצב רוח, הכוונה היא חשיבות המטרה. זהו, כל השאר כמעט אין בו מה לעזור.
19: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו כמה הודעות ודיווחים. בוא נתחיל מהיום עיון.
11: כן. אז ככה, במשך שנים יוצא שהרוב החברים הם הכירו את הארגון רק מצד אחד, מצד הלימודי. כן, אנחנו בעיקר לומדים. גם שיש לנו כנס, אז גם כן, רוב הזמן אנחנו לומדים. ויש עוד צד בארגון שלנו, בעשייה שלנו, בהתקדמות לרוחניות, שזה כל העניין החברתי, שהוא גם כן ארגוני וגם עניין הפצה. וכאן אנחנו רוצים יום שלם להקדיש לכל הצד הזה, שהוא לא תמיד, אמנם שכולנו משתתפים בו, רוב האנשים, יש לנו יותר מ-1,300 חברים שהם מתנדבים בארגון, כאן לפחות בישראל, עוד אלפים בחול, אבל עדיין כל אחד עושה משהו אחד. יש אנשים שעושים, מתנדבים מהבוקר עד הערב, אבל מה? רק בתחום מסוים, ואין להם שום הבנה וידיעה מה קורה בתחומים אחרים. ואז חשבנו שלמען השקיפות, אנחנו רוצים לשתף את המידע. נגיד, יום הזה, הוא יהיה ככה מהבוקר, אנחנו עוד נודיע מה השעה, אבל מהבוקר ועד הערב, כמובן שהוא יסתיים בחיבור בסעודת אושפיזין, נגיד כאלו שאלות כמו, איך יוזמים פרויקטים, נגיד, מה קורה כשמגיע תביעה, מה עושים, מי מטפל בזה, נגיד, איך להגדיל כמות התלמידים, איך להשאיר אותם בקהילה שלנו, נגיד, מסיימים קמפוסים, אלפי תלמידים מסיימים קמפוסים, ואחר כך בודדים נשארים איתנו, אז מה עושים? נגיד, מה עושים אם יש התקפת סייבר, ופתאום אתרים לא עובדים, אין מערכת ערבות, מה עושים עם זה? איך מטפלים בזה? מי מטפל בזה? טוב, איך לקבל נגיד החלטות, כאשר לפעמים ההחלטה חברתית למען החברה היא לא בדיוק משתלבת עם החוק של המדינה. יש הרבה כאלו החלטות. אז מה עושים? איך לקבל החלטה? מצד אחד, אני רוצה להיטיב לאורן, מצד שני, זה נגד. אז מה עושים? אז כל הדברים האלו, יש עשרות אנשים שהם מובילים את התחומים האלו, הם יופיעו כאן, והם בעצם יספרו על זה. זה יהיו באמת ביטים כאלו קצרים, אנחנו ממש נשתדל לעשות את זה כמה שיותר אינטראקטיבי ומעניין, ויהיה לכם גם כן אפשרות לשאול שאלות, ובסוף יהיה גם כן סשן אחד גדול של סיור מוחות, שאנחנו גם נתחלק לקבוצות, גם סיור מוחות הוא יהיה לא בתחום אחד, אלא בכמה תחומים, תוכן, שיווק, כספים, ככה שלכל אחד לא צריכים להתכונן, מה שכן צריך פשוט לפנות יום ולהגיע, קל לזכור, ראשון לאוקטובר, אנחנו, זה בדיוק יום, זה חול המועד, אנחנו בכוונה עשינו את זה יום שלם, כי אנחנו יודעים שלא קל להגיע לכאן, אני מדבר על כלי ישראלי, כמובן שזה גם לחברים מפתח תקווה, אבל אם כבר עושים, אז להגיע ליום אחד ולא לעשות את זה יומיים, שלושה, כי יש הרבה תחומים ואנחנו רוצים לגעת בכל התחומים האלו.
19: כן, אני רוצה להוסיף, כי אני עובד כבר במפעל 20 שנה, אולי יותר, ובאמת בחצי שנה האחרונה, מיכאל הוביל באמת שבכל שבוע היה לנו מפגש ביום חמישי, שבו מכירים תחום אחר שלא הכרנו אותו קודם לכן, והרבה דברים שאני לא הכרתי נמצא פה ואני פשוט לא מכיר, לעומק, כן? בהיבטים שונים, כמו שהוא ציין, תחום משפטי וכלכלי וכל השינויים שקורים פה ומה קורה במחלקות אחרות, מאוד מאוד פותח את הראש, מאוד נותן גם גדלות לארגון, לעמותה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, גם רואים ממש בהרבה מהלכים את הלך חשיבה של הרב שנמצא שם, איך הכל בנוי. זה ממש ככה הצצה פנימה אל תוך הכברת, לראות איך הדברים האלה עובדים, להתפעל, וכדאי לבוא, ממש כדאי לבוא ולהשתתף, זה יוצא ב-1 באוקטובר, וממש אנחנו רק אתמול ככה סגרנו את זה, נפרסם על זה, פשוט אמרנו שתסגרו ביומנים. עוד יש לנו להודיע, כן, עוד אירועים שהולכים לקרות, אז ככה, מחר זה הודעה לחברות ולחברים מהכלי האיטלקי, מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האיטלקי, השיחה תשודר במערכת הערבות וכולם מוזמנים, זה פתוח, אפשר להשתתף, זאת סדרה שההנהלה מקיימת עם כל הקבוצות בעולם, הודעה שנייה, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אז אנחנו מזמינים אתכם בהמשך לערב הנפלא שהיה בחיפה ושמענו עליו, לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, להבטיח לעצמנו שנה טובה, באמת כדאי שנתאגד יחד ביום הזה כדי להבטיח לעצמנו שינוי טוב. זה יקרה הפעם בדרום, באשקלון, ביום שני, 7 בספטמבר, ממלון גני שמשון. גילת שדמון ואורן לוי ינחו, ילמדו, יסדננו. האירוע פתוח גם למכרים וגם לאורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. זהו, נכון, אמרנו כבר את הכל. אז אנחנו נסיים בשיר.

0: חברים, אנחנו מתחילים. בואו נשמע יחד מה שאומר לנו הרבש. הרבש כותב לנו ככה: כשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. בוא נקרא שוב. כשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני.
1: יורי, מה זה להתבטל? להתבטל לשני?
0: אתה יודע, אבי, קודם כל אני מאוד מתרגש לשבת יחד איתך. יש לנו היסטוריה מאוד ארוכה של חיבור בינינו. ואני שמעתי היום בשיעור שלהתבטל, מה האינדיקציה לדעת שאני מתבטל, זה האם אני אוהב את החברים. ככה פשוט. זה מה ששמענו היום. וזה מה שאנחנו רוצים, חברים, עכשיו לממש.
1: אני שמעתי שצריך לכבד את החברים. שמעתי מרב, לכבד את החברים, למה? כי יש לו את אותה נקודת השתוקקות, הנקודה שבלב, לזהות אותה. ועכשיו יש לנו עוד הזדמנות ביחד לשבת ליד החברים, להתקלל יחד, להקשיב.
0: להקשיב, למה להקשיב? ללב של החברים שעכשיו יושבים פה סביבי ומקיפים אותי, ובטוח שהם אוהבים אותי, ובטוח שכולם נמצאים בביטול, ואני רוצה להצטרף אליהם. אני גם רוצה להרגיש את הביטול, את המעמד, את המדרגה. אני רואה את הלבבות, את הנקודות הבוערות של החברים. ואנחנו
1: עברנו שבוע כל כך, אי אפשר לתאר אותו במילים, אבל כל שיעור ושיעור, כל רגע ורגע, זה פשוט לגעת ברוחניות, ומאותה השתוקקות וכוונה, והיום דיברנו על הכנעה וביטול, אז בואו נקשיב לחברים, מה שיש להם מה שיש להם על הלב, נמלא את הלב בהודיה.
0: אז חברים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, אוכלים בשמחה, וכל הזמן רק בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עוד יותר מתבטלים, עוד יותר אוהבים, עוד יותר יוצרים את האווירה המשותפת המיוחדת של חיבור, של אהבה, של משיכת מאור. זה הזמן. לחיים, חברים.
1: אחד הדברים המרגשים בחברה שלנו זה לממש דברי מקובלים, דברי רב, את כל מה שרב בנה פה, את כל המטען הרוחני שהוא העביר לתלמידים. היום התלמידים שלו מעבירים את זה הלאה. אין דבר יותר גדול מזה. שחוכמת הקבלה תתפשט בכל העולם, ומרגישים את הכוונה ואת היראה ואת התקווה, בעיקר את התקווה, לא רק לבני ברוך, אלא לכל העולם, שממשיכים את מה שרב בנה כאן. אז בואו נעבור לשמוע את רב. קליפ, בבקשה.
2: ברוחניות, דווקא עד כמה שאתה מנטרל את עצמך לאורך כל הדרך ונכלל בסביבה, הסביבה, הקבוצה הופכת להיות לכלי רוחני יותר ויותר גבוה, אחר כך למדרגה רוחנית, לרחם, לאבא ואמא אלוהים ולבורא. והאדם הוא צריך רק ללכת על ביטול עצמו כלפי מה שנמצא בסביבה ולמעלה ממנו. זה כל הסוד של ההתקדמות. לכן מי שמבין את זה הוא דואג מאוד מעל זמן, תנועה ומקום, מה קורה בכל הכלי העולמי, עד כמה שזה מבין, עד כמה שזה משפיע על כולם. אנחנו פתאום מתחילים לספוג באיזשהו מקום מכות, בעיות, ואנחנו לא מבינים שהם באים בגלל שזה קרה אולי 1,000 קילומטר מכאן, או 2,000 קילומטר לכיוון הפוך, ממש כך. לכן דאגה על כל הכלי העולמי ככלי אחד, זאת המנוף להתקדמות, וכמה שאנחנו נתקדם יותר אנחנו נרגיש שכאן זה אין הבדל בין הקבוצות, אלא חשבון הוא עם כל אדם וכל קבוצה שנמצא על פני כדור הארץ ובאיזושהי צורה קשור אלינו.
0: כן חברים, שמענו מהרב עכשיו, דאגה על כל הכלי העולמי ככלי אחד, זה המנוף להתקדמות. וחברים אהובים, יש לנו קבוצה מיוחדת, קבוצת חברים מיוחדים שהתאספו לעשות אירוע חיבור מאוד מיוחד, שזה הכל כמובן כהכנה לכנס אזורי. חברים גדולים מקבוצת בלארוס שהתאספו, ולא רק הם, אלא הגיעו לתמוך בהם ולהתקלל יחד איתם. שמענו גם חברים ממוסקבה, והיום גם שמענו שמי בולגריה. ולדעתי שם עשרות חברים לפחות, אז העוצמה הרוחנית שם גדולה. כולנו, כל הכלי העולמי מרגישים את העבודה שהם עושים, את התפילה שהם מעלים, את השמחה שיוצאת מהם. אז בואו עכשיו כולנו נתקלל יחד איתם, נשמע אותם, נספוג את האווירה המיוחדת שיש שם. בבקשה, בלארוס.
3: דרגויה ולובימה מרבויה כלי.
4: כלי עולמי יקר ואהוב. בלארוס היום לקראת הכנס האזורי באוקטובר, אנחנו עשינו פיקניק, יש פה כ-50 אנשים, הגיעו עשיריות מלאות, מק 24 גברים ומק 105 נשים, יותר מ10 חברים הגיעו ממוסקבה, וגם מעוד ערים הגיעו, ומכל מיני מקומות בבלרוס גם הגיעו לפה להתאסף. והדבר הכי חשוב זה שבאמת יש פה כזאת אווירה שאנחנו מתחילים להרגיש את הבורא בינינו. ואני אעביר את זכות הדיבור לדימה ממק 24, והוא יספר איזה קשיים היו בדרך לפני שהם הגיעו לפה. בבקשה, דימה. שלום לכולם, אני ממש מתרגש לדבר בפני כל הכלי העולמי, והייתי רוצה לציין שזה כבר פיקניק שני שכבר זכיתי להגיע אליו. לפני כן הייתי במוסקבה ועכשיו בבלרוס, ואני ממש מרגיש את עצמי בבית פה. יש פה ממש אירוח בלרוסי שאין לו שום, אין מילים בכלל להעביר את החום ואת הקרבה. והייתי רוצה לציין, כולנו יש את החיים הרגילים שלנו, כל מיני עיסוקים גשמיים. בשביל להגיע לפה, כל מי שנוכח פה בפיקניק הזה היה צריך להשקיע מאמץ עצום בשביל להגיע לפה, להתבטל בפני החברים ולהתחבר היום בערב ולהרגיש, כמו שאומרים, את השכינה בינינו. אני חושב שהצלחנו, ואנחנו רוצים להעביר לכם את ההרגשה הזאת. חיים, באהבה מבלרוס.
1: באחד משיעורי הבוקר פגשתי את שלום, אח שלי היקר, ואמרתי לו, כמה מרגש לראות את השולחן שלכם, פיטי 100, השולחן של הצעירים. אז הוא אמר לי, אברהם, יש פה 14 חברים. אבל זה לא העניין, הכמות. העניין שאומנם הם צעירים בגיל, אבל נשמות כל כך גבוהות. רב אמר לא פעם אחת שהדור הזה זה דור מפותח ודור גמיש, ואנחנו מרגישים את המחויבות, מרגישים את ההמשכיות, ולנו נשארת תפילה בלב, שיגיעו עוד ועוד צעירים וצעירות לארגון שלנו, ויצידו אותנו ממש הלאה, התקווה שלנו. אז לחיים, לפיטי 100, ולאומן WPT 100, אז שנמשיך ככה לגדול ולהעצים את החברה. לחיים.
5: איי איי איי איי דיכסיפים

מלכה. איי איי איי דגילופין, צבי לך דק.

קלבים דף ציפים והאר.

0: לכת ועשה, וזהר על פי מזמור לדוד, ידענו לא אחסר בינות כשיר ביצני
1: על מנקות ים הלמי
0: נחשי שור יחמי למגע לצדק למד שמו נפשי ישור יחמי למגע לצדק למד שמו גם כי ילך בגצר מוות לא ימר כי אתה עמדי שבתך ומשנתך שבתך ומשנתך שבתך ומשנתך המה ינחמו לי תאוכלך נשולחן לצור אליי וישנת בשמן ראשי כוסי לבעיה אך טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי ושבתי בבית השם ושבתי בבית השם ושבתי בבית השם

הולדה לך, ירם לו ידידותך, מנופת סוף לכל טעם, אדונה עזיב העולם, נפשי חולה כבתך, עלה אלה בפנה לה, ועוד לנו עמזיבך,

ונזמך מהר אור כי בא מועד וחננו כי ימי עולם אלא מסתתר בשחריכם יונה סכר ונעמי כל היום עילת העילות מוכתם בכתר וכתר ויום כתר תנו לך

ויקרא ונביא לפניך, אלוהינו.

0: עשירייה כלפי הקבוצה, תבטל את עצמך כמה שאפשר, ותתחיל להרגיש בזה שאתה מפנה מקום לבורא.
1: כלפי עשירייה, כלפי הקבוצה, תבטל את עצמך כמה שאפשר, ותתחיל להרגיש בזה שאתה מפנה מקום לבורא.
2: חברים יקרים, ההכנה שלנו לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוט שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה בה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם מתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו טועם.

0: בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה. הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
1: אולם זה לא יעשה השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונע כל ערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שמדבר הקושי ליום המיועד, שזה כוונה הפתאון תאיר ויתריה להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה עד דרך שאמרו תקוע באמנותה שעשות הזיווג דשם התברך ששכינתה מעלה לנטה מלמעלה למטה תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה, ואחרי כך בשיעור הכנת אדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא הסוד, דרגה עד נפש. בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים, אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על קוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחריה צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
2: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תאיר, כלומר שאתה עושה ערעות בשכינה הקדושה, ותראה שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו. מחמת הגעגועים המתרבים ממילא נמצא הולך ומתעצם. פעם אחר פעם, ביתר געגועים עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם, בקשר חזק שלא ימות.
3: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו. ובגין כך, השתה ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך, אתה ועלי תשוקתו. וכולי. עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
4: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו

0: הנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שהעיד עליו יודע את העלומות שלו.
1: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים דרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה.

מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור. שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, להרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו וכך הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך הוא בר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך, וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות, כי ההפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווק הגבוה הנעלי הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא אני. נו.
1: זה באגרת יוטט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדבקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק לדבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד, היחידה מתשובה, איך היא התשובה? באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות, מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית התאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת הערעות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה. של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה, שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: כן. ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק, שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם תחייה ועוזב, עוזב, אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר, אלא רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה, בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך, שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה, אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה, כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד, לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור, שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה, שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגוע וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני האופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש, כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה, וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ואדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית, מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, כן? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו בהשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים, זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך, על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, נפילה, ייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה לאיזה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו, לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, ונשים יחד איתנו. אז חשבונו כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריה. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שהאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, מדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה. ואין לו אז קושיות, למה זה במערכת ככה, עם הרי חמפין, עם זה רמפין, עם אבא ואמא ואיש סוד. אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שירוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל-10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ-10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו, זה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר, נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. והיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד, בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק, יהיה רגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות, והתמדה, ותמיכה חיצונית, וסידור היום וסידור הפנימי של האדם. אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את השעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם הכוח העליון בהדדיות, בעבודה המשותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את העבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם, כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה, רק בתנאים השונים. מה שאם כן, מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, אנו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלא מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם צדקתו, לא הבנתי, שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ואם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אין לי שום ספק. הפעם רואה ש יושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש, בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה. ליד המצלמה המרכזית. בבקשה, אלה.
2: רב, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
3: אבל אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו בייאוש גדול.
2: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
3: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
2: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי די להשפיע שכלי קונה כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימין, אנחנו שמאלו, ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע. אבל שאלה אם מגיע, במה אתה משלם כדי לקבל?
2: Да, вопрос такой. Из отчаяния есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Задушевывает это отчаяние и это требование.
3: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
2: И теряется ощущение вот этого хиссарона.
3: ונאבד את הרגשת החיסרון הזו.
2: Как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
3: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה, יש מה שאנחנו מרגישים, סדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה, ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני, שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על על ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה שזה אדם יכול כך לחשוב, עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שתות שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להאריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון. אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני. זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה. אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד. ולא כלפי הבורא. זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון, שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר של שילוט המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. והשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה. לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן, תגובה שלנו, שאנחנו דורשים ממך, זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא, לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות, כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם 2,500 נשים מכל מיני ארצות, מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
4: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать, какую нам просьбу внутри.
3: עכשיו אנחנו כל אחד בגרומצ'י גברי. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה, איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו.
4: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать, у меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
3: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
4: Я уже не говорю ни о какой молитве,
3: ни предречь
4: никакой, это слишком.
3: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה, הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו, ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי, נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו, אם מסובב לי הכל, ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בואו נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך, בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
5: Hi, Rav. Could you please tell me, what is the difference between a desire and an intention?
3: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם צומח חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן. מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל, אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר, לא רוצה אותו, אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות לרוחניות, מה שנקרא אצלנו, לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני, אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
6: רמה.
0: איך?
6: רמה.
0: כמו בייגל. כמו בייגל, נו. תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני, בתוך הרצון הזה, מרגיש, יש סביב העולם הזה איזה כוחות, שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו, וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם, אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו יש

0: use my heart and my mind to grow the desire?
1: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
2: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בי שכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
3: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
1: אני בא מהCLI הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
3: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
1: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
3: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal? Because in a virtual group, sometimes it's very cold.
1: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו, במצב שבו עכשיו הוא תיאר, לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד, פנימית.
2: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. יש? באיזה צורה?
3: Yes.
2: לשחזר.
1: Which way?
3: You wanna... I mean, let's say this congress, should we go and revisit again, or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to to awaken the importance of the goal, because we have very few opportunities like other group to meet.
1: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
2: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
1: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
2: כן. כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות, הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
4: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching, I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
1: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
2: כן.
1: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם. את הקבוצה הזו.
2: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד. ומצד שני, הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם

0: אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא שידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
1: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи, у нас там собралось около 20 женщин.
2: כשבזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים לכנס מרה.
1: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
2: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא יכנסו וכו'.
1: אני меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
2: הם סילקו אותי מהחדר, והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
1: Этот хиссарон ощущался очень остро.
2: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
1: То, что я сейчас чувствую здесь,
2: מה שאני מרגיש עכשיו כאן,
1: я чувствую мощь,
2: אני מרגיש עוצמה,
1: но как бы это более сглажено.
2: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סרגע מילה, כאילו יותר, לא חד, כמו שם.
0: חלק.
2: חלק, כן.
1: не хватает той остроты.
2: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
1: стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
2: האם כדאי לדאוג על זה או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. הוא בהתאם לטבע של האישה. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל. איך שזה... אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם התכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור, לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד, ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד. כן.
1: Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который ощущал тогда.
2: גם אני לא מקנה בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על הגבר שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית. עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזה רמפין, והוא חייב לספק למה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
3: רב, и חברים, хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
2: חברים, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
3: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь,
2: ему нотено на מחשבות, מתמיה там בנו ואסף אותנו כאן.
3: Значит, он облачился в нас уже.
2: Сканера שהוא התלבש כבר בתוכנו.
0: Так בצורה הפוכה.
3: Если твой если товарищ обнимает меня,
2: и махавам מחבק אותי,
3: значит, он уже меня обнимает.
2: Сколько же דבר שאבורה מחבק אותי כבר.
0: Ну,
3: если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам.
2: И мешли מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים.
3: Значит, он мне посылает эти мысли.
2: То уж же דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
3: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
2: Зма хасер, хасер להרגיש.
3: Что он здесь?
2: Шухан.
3: Среди нас.
2: Бенену.
3: Собрал.
2: Асафотану.
3: Любит нас.
2: Оэвотану.
3: Ощутим давайте.
2: Но он להרגיש.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, у меня такой вопрос, я немножко хочу вопрос Артура с другого угла подать.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה של ששאל לפני הבחור המצוות, שירתו רק מכיוון אחר אולי.
1: У нас буквально 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну праматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת, אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב, אב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל, האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות, כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: Такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום, ו... משהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים, אלא פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, ו... כך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הירורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה, זה, זה, זה, זה, זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
3: Raf and the World Kli, friends.
2: Raf, הכלי העולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire. Yeah, it burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also I crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. שאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך, טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר. Speak.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
3: Solitary walking to the desert.
2: הלכנו לתוך המדבר?
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, and I can't understand.
3: Okay, the sense what the whole, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמו תא בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: This kind of hibu we want to achieve, we are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action,
2: שלא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי, אחד עם השני.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו ל... שם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. אם היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים. ככל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה הגשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לשנחרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה. מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. שיר! שירו לו זה

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבש עובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם האושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, כל אחד יודע לבורא על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר, והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל רב אמר שדמעות זה טוב, אז וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה היא יותר חזקה. Ну, יותר חזקה, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר.
3: טוב, קודם כל, שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת, וראינו את השיעור הזה, והרגשנו, השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר, וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר, טוב, זה לא משנה, הפעולה חיצונית, אבל, ומה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו פעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה, ומה שזה אני זוכר עוד זה שהוא כמה פעמים חזר, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים, מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור, ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל הזמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא, לא יודע, לא רואה את הזה, את ה, כאן את העשירייה שלנו, לא יהיו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי ממש התרגשות רצינית. אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב זה שבאמת כל הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי, כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם,

0: לעורר את הכוונה, והוא אמר, כל שנייה אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו, תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת, שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
1: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת ממנהם, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש. אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם, נעבוד ביחד ונצליח.
2: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
3: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים על זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה. אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה, אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה, ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב. אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
4: Ну, царих мамац бияхат. Вы кишет Ильон Шоозер, а не мами.
5: כן, מסכים עם מיכל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה, גם רב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
6: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה באגו, עוד פעם מתגבר, אז כן, אין, כמו שתמיד לומדים, אין יצאה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
7: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת, רב, מה צריך לעשות, הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, לשים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו לכיוון של הבורא. ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו. מושך אותנו מהזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו. אבל אנחנו חייבים, חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק עמוק. וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים, עושים ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות, ככה זה עובד.
0: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת, גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים. במקום להבין שהכל בא מהבורא וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה, גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
1: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא הוא לא פראייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של התקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי ב, ב, ב, בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
3: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

0: והרב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ויתור. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מתבטל. בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו, שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: נו, רצון לקבל, טבע שלנו רצון לקבל, אם לעשות ביטול, אז ביטלים את הטבע לקבל, נו, עוברים לטבע להשפיע עם עזרת הבורא. יש שאחרי ביטול זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
4: כמו שבסוף שיעור רב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים, אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה העבודה שלנו. ואז, כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
5: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים, באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
1: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת, זה ביטול שאין, אין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר, ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט, והסביבה היא תומכת, היא... טוב, זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
6: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק, כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה, ולהוריד את השלט הזה, ולדרוך עליו, ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק הזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את האזרח של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
7: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה מעלה בכל הסירייה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסירייה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו, לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
8: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים, כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים, אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, עוד, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לחיים.
7: כן, כן, אבי.
9: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
7: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בואו נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד, התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא. אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. לחיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא, וכל פעולה, כל שכל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: יש כוונה אישית, כוונה, מטרה, כיוון. בקבוצה זה יותר מסובך, אבל צריך קודם שיהיה חיבור בקבוצה, שיהיה איש אחד כולם כמו איש אחד עם אלף אחד, זאת אומרת ש... היו כוונה אחרי כחיבור, אני מבין.
7: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, ש600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז... הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שצריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
4: כן, גם אני חושב.

0: המשותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של הסירייה, שזה בא כנגד מאמץ של כל אחד ואחד להתחבר.
1: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי? זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל שזה מה שדורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי, אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן. מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה, להביא את כל אחד לבורא. לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי, שיכירו את הבורא. שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
3: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי שנותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת, זה לטובתנו.
4: פטריק. מה זה כוונה קבוצתית?
5: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל מה שהוא, הוא אסף פה בעצם כלי, להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
4: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
6: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח שאנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה, נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
4: ברוך. כן. דימה.
7: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב. משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי. אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד. אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
4: ברוך.
8: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
4: כן. רגורי.
9: שיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללות

0: שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובהגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה וכן על דרך זה. אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת. בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה. והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
1: להיים.
2: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי ו... חברים מפתח תקווה, ליום עיון שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו חשוב מאוד ש... כולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על הנושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו... בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים

0: שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראל ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך שיחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות, שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק, ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 1.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו ש... יש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
1: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו אוטוטו בראש השנה, ואנחנו לפני ראש השנה עושים אירוע מאוד מאוד מיוחד באשקלון. האירוע הזה הוא במסגרת המקומיות שמתעוררת. אנחנו מתעוררים, החלוצים היו קבוצת חיפה בצפון, עשו אירוע מדהים, והבאים אחריהם זה החלוצים בדרום, האשקלונים שלנו, חברים אדירים, חברים גדולים שתמיד היו מהמובילים בכלי הישראלי, והפעם הם יובילו, כן, אפשר להגיד זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד שהתקיים בשביעי לתשיעי, זה יוצא יום שני הבא באשקלון, ושם נתכנס ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה, כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
2: טוב. אז קודם כל, אנחנו החלטנו שזה לא איזו התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי, וכך אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר, ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל ה-H'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור, כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור, ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד. חיים.
3: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסת האירוע הזה, זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד, זה לא של אשקלון, זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
4: לחיים, ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה, מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים, ובואו נסיים את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת העין המיוחדת והמפורסמת. בוא נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה אומר. על דרך שאמר רשבי זעל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך, אתה ועלי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. והיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחיסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע, הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשבי זעל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך, אתה ועליי תשוקתו. שוב, אמר רשבי זעל בהידרה, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור וההכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה, כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא, אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם מתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
3: אולם זה לא יעשה השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונה כל ערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שמדבר הקושי ליום המיועד, שזה כוונה הפתאון תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה עד דרך שאמרו תקוע באמנותה שעשות הזיווג דשם את ברך ששכינתה מעלה לנטה מלמעלה למטה תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה. ואחרי כך בשיעור הכנת האדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא הסוד דרגה עד נפש. בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים, אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על קוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחריה צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר תאיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה ותריה, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה הרעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו, ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו וכולי, עיין שם. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לכסלו עוד, ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג הדלא פסיק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע את העלומות שלו.
8: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים ש... אנחנו אומרים שהדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה, לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות, כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור. תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור, שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, לרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו, וכך הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך הוא בר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך. וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי הפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווג הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באיגרת י"ט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמיים, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדבקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק להידבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד היחידה מתשובה, איך היא התשובה, באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי התאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, מי שתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: כן. ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו. זה מין פלירט, משחק, שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם דחייה ועוזב, עוזב. אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה. אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר, אלא רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך, שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל רגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד. לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור. שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה. שהעבירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגועה וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני האופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש, כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה, וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ואדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית, מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, אין? יש לנו ביד מתה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו, בשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. כן? אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, נפילה, ייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו, לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, כן? ונשים יחד איתנו. כן? אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריה. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שהאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, עד מדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל.

0: מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב לעשר ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מעשר ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, רצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו, וזה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת, משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. והיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה. של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחיסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות על הייאוש, בלבול,

0: תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד, בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק, יהיה רגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות, והתמדה, ותמיכה חיצונית, וסידור היום, וסידור הפנימי של האדם. אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את הסעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת. והוא סוד באותו הזמן, כלומר, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם הכוח עליון בהדדיות, בעבודה משותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן מי שלא, אז צריכים שוב את העבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם, כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה, רק בתנאים השונים. מה שאם כן מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא. שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, היינו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דה השפעה, המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות. אלה מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש. האדם הזה היה ממש צופה לזמננו. כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו. שיציא זו מכוח, שיציא את זה מהכוח לפועל. בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם, עם צדקתו. לא הבנתי. שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ו... אם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אני, אין לי שום ספק. אני, הפעם רואה שיושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים ב, ב, ב, ב, ב, בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה, ליד המצלמה המרכזית. Бакаша Эля.
2: Рав, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
3: Рав, אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן, כי אנחנו בייאוש גדול.
2: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
3: זה נראה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד ואחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
2: Да.
0: תגיד לי בבקשה. יש חוק, קשר בין האורות לכלים. החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי כדי להשפיע שכלי קונה, כדי לחבר ביניהם. ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום, ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימין, אנחנו שמאל, לא ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע. אבל שאלה אם מגיע, במה אתה משלם כדי לקבל?
2: Да, вопрос такой. За чаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение. Задушевывает это чаяние и это требование.
3: השאלה, בתוך יאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך היאוש.
2: И теряется ощущение вот этого хиссарона.
3: ונאבדת הרגשת החיסרון הזה.
2: Как вот в этом подслащении не терять этот хиссарон?
3: איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממסת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש, מזה יש מה שאנחנו מרגישים, כסדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה, כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה, ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על על ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה, שזה אדם יכול כך לחשוב עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להאריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון. אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני, זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה, אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד, ולא כלפי הבורא, זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בין אורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון, שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר של שילוט המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. וההשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן תגובה שלנו שאנחנו דורשים ממך זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות, כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם, 2,500 נשים מכל מיני ארצות, מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
4: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать, какую нам просьбу внутри.
3: עכשיו אנחנו כל אחד בגרומצ'י גברי. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה, איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו.
4: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать, у меня нет даже первого слова, как к нему обратиться.
3: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
4: Я уже не говорю ни о какой молитве.
3: Не говоришь
4: никакой. Это слишком.
3: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה, הוא אחד, אין לי למי לפנות חוץ ממנו, ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי, נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו, אם מסובב לי הכל, ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בואו נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך? בבקשה. כי זה הוא מייצב לך. תגיד לו.
5: Hi, Rav. Could you please tell me, what is the difference between a desire and an intention?
3: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות דה אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם, צומח, חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו. בחי אני מרגיש כל החיות. ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי. הקטן מסך הכל רצון אינסוף. הקטן ביותר. אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה אני עושה צמצום, זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל. אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר. לא רוצה אותו. אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות. לרוחניות, מה שנקרא אצלנו. לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה, מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני. אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון. כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית. רמה. איך? כמו בייגל. כמו בייגל, נו. תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני בתוך הרצון הזה מרגיש יש סביב העולם הזה איזה כוחות שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם. אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב, עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל לרוקן את עצמו, מתחיל לאבד את הייחודיות שלו, איכויות שלו. וכך אנחנו מתקדמים. מה שאם כן, בנו ישנם האמצעים לגלות את השכבה יותר עליונה, כוח הפועל בנפעל. ויתר בני אדם רק חושבים על הנפעל. אנחנו נפעלים, מישהו פועל אלינו, לא פועל אלינו, לא אכפת לנו. העיקר לנו להרגיש טוב. לא. העיקר להרגיש טוב. לנו לא. לנו חשוב להרגיש לא טוב או טוב. אלה יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו. להכיר אותו. כן.
5: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
3: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
6: Rav, I come from the UK Kli, and we are mostly virtual group.
3: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
6: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
3: אלו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
6: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal, because in a virtual group sometimes it's very cold.
3: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו במצב שבו עכשיו הוא תיאר לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד פנימית.
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
6: Yes.
0: לשחזר.
5: In which way
6: you want to, I mean, let's say this congress, should we go and revisit again, or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to awaken the importance of the goal, because we have very few opportunities like other group to meet.
3: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה, אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
3: בכנס מראה, לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן, כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות, הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים, אז... עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן. בבקשה.
7: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching. I can see them in my mind when I watch the lesson virtually. I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling?
3: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
3: הוא שואל איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו. זה מצד אחד, ומצד שני הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן. במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
8: Рав, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи, у нас там собралось около 20 женщин.
9: בזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
8: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
9: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם גם הודעות שגברים לא יכנסו וכו'.
8: אני מניע выгнали... И состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
9: Там силькут им ахедер. והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
8: Этот хисарон ощущался очень остро.
9: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
8: То, что я сейчас чувствую здесь...
9: מה שאני מרגיש עכשיו,
8: я чувствую мощь,
9: אני מרגיש עוצמה,
8: но как бы это более сглажено.
9: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סליחה, מילה, כאילו יותר, לא חד, כמו שם.
0: חלק.
9: חלק, כן.
8: не хватает той остроты.
9: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
8: Вот стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
9: Им кедай лидог על זה או שכדאי להתעלם מזה?
0: חיסרון של נשים הרבה יותר מחיסרון של גברים. וחיסרון קבוע. חיסרון שהרבה פחות מאיתנו נמצא בשינויים. הוא הרבה יותר עקבי. ובהתאם לטבע של האישה. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל. איך שזה... אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם תכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור, לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד, ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד. כן.
8: Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда.
9: גם אני לא מקנה בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים, שיכולה להשפיע כך על הגבר, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית. עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזרמפין, והוא חייב לספק למה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שוחני. יהיה בסדר.
10: Раф и Хаверим, хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
9: Хаверим, я хочу насать לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
10: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь.
9: אם הוא נותן לנו מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן.
10: Значит, он облачился в нас уже.
9: כנראה שהוא התלבש כבר בתוכנו.
0: רק בצורה הפוכה.
10: Если товарищ обнимает меня,
9: אם החבר מחבק אותי,
10: значит, он уже меня обнимает.
9: Что же דבר שהבורא מחבק אותי כבר.
0: Ну,
10: если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам,
9: אם יש לי מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים,
10: значит, он мне посылает эти мысли.
9: То уж же דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
10: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
9: אז מה חסר? חסר להרגיש.
10: Что он здесь?
9: שהוא כאן.
10: Среди нас.
9: Бенену.
10: Собрал.
9: Асафотану.
10: Любит нас.
9: Оэвутану.
10: Ощутим давайте.
9: Но он нагишь.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, מי תקוי ופרוס, אני ממש חצו ופרוס ארטורה, סטרוגו ואוגלה פדאץ.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה ששאל לפני בחור המצוות, שירתו רק מכיוון אחר אולי.
1: נס בוקוויילנה, 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну проматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת. אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות. כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום ומשהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים. אלה פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, וכך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הערעורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
3: Raf and the world key friends.
2: רב הכלי העולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire, yeah, to burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. כשאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
3: Sedentary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר?
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, I can't understand.
3: Okay, the sense what it, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to do.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: This kind of hibu we want to achieve, we are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action,
2: לא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי, אחד עם השני.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו שם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים. הכל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה גשמיות לעורר את הלב. לכן אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לסנכרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה. מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. Cheers!

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבש עובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם האושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, ככה כל אחד יודע לבורא, על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר, והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל רב אמר שדמעות זה טוב, אז וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה יותר חזקה, יותר חזקה מגבר, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר אנימה.
3: טוב, קודם כל שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת וראינו את השיעור הזה והרגשנו. השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר טוב, זה לא משנה הפעולה חיצונית, אבל מה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו פעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה. ומה שזה אני זוכר עוד זה שהוא כמה פעמים חזה, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל הזמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים ואחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן את העשירייה שלנו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית ש...

0: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת מהם, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש. אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם, נעבוד ביחד ונצליח.
1: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
2: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים על זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה. אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה, אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה, ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב. אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
3: Ну, це царих мамац біяхат. Ви кишете льйон, що озер анімаві.
4: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה גם רב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
5: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה, והאגו עוד פעם מתגבר, אז כן, אין... כמו שתמיד לומדים, אין יצאה אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
6: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, עושים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו לכיוון של הבורא, ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו מזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו. אבל אנחנו חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק עמוק, וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים,

0: ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות, ככה זה עובד.
1: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים, במקום להבין שהכל בא מהבורא, וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה. גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
2: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא הוא לא פרייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד בצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של התקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי ב, ב, ב, בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני כלפי אחד, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
3: סביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

0: שערב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מי מתבטל? בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר, הקשר עם, עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: נו, רצון לקבל, טבע שלנו רצון לקבל, אם לעשות ביטול, אז ביטלים את הטבע לקבל, נו, עוברים לטבע להשפיע עם עזרת הבורא. שאחרי ביטול זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
4: כמו שבסוף שיעור רב דיבר, שאני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש, ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה עבודה שלנו. ואז, כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
5: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים, באמת, ו... אני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
1: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת, זה ביטול שאין, אין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר, ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט, והסביבה היא תומכת, היא... טוב, זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
6: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק, כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק הזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את האזרח של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
7: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסיריה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסיריה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו, לעיגול העולמי שלנו, ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
8: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים. כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים. אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, עוד, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לכן.
7: כן, כן, אבי.
9: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריכים את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
7: תודה. בלרוס.

0: בלרוס לא שומעים. בואו נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
1: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים. קשת צבעים אליו מחייכת, הענב, האדם נולד עם כוחות חדשים.
0: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
2: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד, התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם. ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי. לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש, בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה, שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה, לקשר בינינו, לקשר לבורא, אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. חיים חברים.
0: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
3: אפשר שאלה?
0: כן.
3: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב, על הכוונה, ותודה למוטי בעצם, שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
0: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו, ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו? כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
4: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא, וכל פעולה כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה ולא איזושהי תוצאה גשמית.
5: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
6: Ну, есть кавана ишит, кавана матара, кивун. А бакоца за йотар висобаха. Но царих кодам шие хибур бакоца, шие ишахатка, ну, кулянк мой ишахат им лифахат, ше за то мерет шие. И аю кавана и ахареки хибур анимаир.
7: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, ש600,000 רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, אז הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שהיא צריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
8: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של השריה, שזה בא כנגד מאמץ של כל אחד ואחד להתחבר.
9: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי? זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל שזה מה שבורא דורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני. הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי אנחנו ביחד.
2: אני חושב ממש כמו נתן. מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה, להביא את כל אחד לבורא. לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי, שיכירו את הבורא. שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם, וכולם חושבים על אותו אחד, רק בשביל המטר אחד, שאנחנו נגלה את אותו מי נותן לנו את כל המצבים, דחיות, ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
0: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
3: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל משהו, הוא אסף פה בעצם כלי להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
0: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
10: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
0: כן. דימה.
11: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת שאי אפשר להגיד טוב, משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי, אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד, אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
0: ברוך.
12: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת משותפת.
0: כן. רגורי.
13: כשיצא מהדיון שלנו בסדיה, התקללות כל החברים אחד לשני על ידי ערבות בינינו, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים כגוף אחד, כלב אחד, אז גם כוונה שלנו אחד.
0: ישראל.
14: כן, דיברנו שזה מאמץ לחיבור, שזה איך אנחנו מרגישים אחד את השני ואיך הם מתבטלים ביחד לכלפי עליון.
3: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובחגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה, ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה וכן על דרך זה.
15: אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו, והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך.
16: להיים.
17: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון, שיהיה קל לזכור בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים, אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027, בכלל נדבר על העתיד שלנו, אנחנו בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, ראשון לאוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך ש יחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות. שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק, ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 2.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום יום, פתאום גילו שיש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן ש, שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, ראשון לאוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
16: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו אוטוטו בראש השנה, ואנחנו לפני ראש השנה עושים אירוע מאוד מאוד מיוחד באשקלון. האירוע הזה הוא במסגרת המקומיות שמתעוררת. אנחנו מתעוררים, החלוצים היו קבוצת חיפה בצפון, עשו אירוע מדהים, והבאים אחריהם זה החלוצים בדרום, האשקלונים שלנו, חברים אדירים, חברים גדולים, שתמיד היו מהמובילים בכלי הישראלי, והפעם הם יובילו, כן, אפשר להגיד, זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד, שהתקיים בשביעי לתשיעי, זה יוצא יום שני הבא, באשקלון, ושם נתכנס, ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן ככה כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
18: טוב. אז קודם כל אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי. וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה יהיה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר, ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל ה-H'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו ככה כמו איזה חמל כזה כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור, כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור. ואנחנו רואים כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד. חיים.
19: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסה את האירוע הזה, זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד, זה לא שאשקלון, זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
0: לחיים, ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה, מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים. ובואו נסיים, את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת עין המיוחדת והמפורסמת. בואו נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה הוא אומר. על דרך שאמר, רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו גמר ביה, בהכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לחיסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרה, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה בה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה. כלומר, על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד, ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה. מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה. אלא, אך טוב החסד ירדפוני כנל. ועל כן, עושה הערה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד, צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה, הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת צער. עונג.
3: אולם זה לא יעשה השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונע כל ערותיו ומחבר אותם לשיעור השלם שמדבר הקושי ליום המיועד, שזה כוונה הפיתון תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה עד דרך שאמרו תקוע באמנותה שעשות הזיווג דשם את ברך ששכינתה מעלה לנטה מלמעלה למטה תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה. ואחרי כך בשיעור הכנת אדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה רעות שהוא הסוד דרגה עד נפש בסוד מסתרה דאופניים מצד אופניים אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על כותב הזה כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, כמו שכתוב בספרים בסוד האפניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצהרו, כי התשוקה הזו שאינו משתלמת משאירה אחריה צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר תאיר, כלומר שאתה עושה ערעות בשכינה הקדושה ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חז ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה ערעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הערעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו, ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו וכולי עיין שם, והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו'

0: שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל, שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
1: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שיעיד עליו יודע את העלומות של
2: הישוב. הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות, איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא

הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים. אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

0: דיברנו על זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור. שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם הולך לבנות זה האגו שמתגבר ודוחה אותו מהרחם, והוא נכלל עוד יותר, ואז על מה שהתגבר כדי להצטרף בחזרה לקבוצה, להרחם, אז זה נכנס כבר לבשר שלו וכך הוא גודל. אחר כך אגו שלו עוד רוצה להפריד אותו מהרחם, מהקבוצה, והוא נכלל בכוח בכל זאת בקבוצה על ידי ביטול עצמו, ואז אותו האובי שהיה דוחף אותו החוצה נכנס פנימה ושוב גודל, וכך הוא בר הרוחני גודל, שהאגו שדוחף אותו החוצה נכנס פנימה והופך להיות לאביות תחת המסך, וכך אנחנו גודלים. עכשיו נמצאים בדרגה הראשונה, אנחנו צריכים לסיים את העיבור הזה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא, ביטול כלפי זה, כל אחד ואחד, למרות הייאוש, למרות ההפרעות. כי הפרעות וייאוש זה דווקא באות כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק יחד. זה נקרא בקבוצה יחד לאותה המטרה שנקרא בורא בפנים בתוכה, עד שנסיים את המבנה הזה הראשון. זה, אמנם שזה טיפה, אבל בטיפה הזאת יש גם כן תהליכים שלמים, אחר כך הם רק מתפתחים, אבל בה בתוכה יש כל המציאות הרוחנית. לכן לא בבת אחת, כמו שכתוב שם, אדם מגיע לזיווג הגבוה הנעלה הזה, אלה עושה הרעות. בוא נקרא את זה. וכך כל פעם נכנס בכוח לחיבור, עד שמגיע לזה. אתה תמצא או אני? נו.
1: זה באיגרת י"ט של בעל הסולם. בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות הגשמים. שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, שבהיות האדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח מעצמו ללקטם אחת לאחת, ולהמציאם לשורשם לקדושה. שזה סוד
0: מחות האלו שאנחנו מרגישים כל פעם, כל אחד ואחד וכולנו יחד, זה כדי שנוכל להדביק אותם לאותו השורש. הם בכוונה באות ככה מהמבנה, מתגלה השבירה.
1: שזה סוד מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
0: שהכל נעשה, הכל מה שקורה עכשיו איתו, אמו, זה אך ורק כדי שיסיים את הדבקות.
1: ועניין ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שהאדם גורם בהתמלאות סתו בכיסופיו וגעגועיו,
0: שאדם משתוקק לדבק בקבוצה ורוצה לגלות בתוכה את הבורא, הקבוצה נקראת שכינה והבורא נקרא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מקדש את התכונת ההשפעה הזאת, לכן זה נקרא הקדוש ברוך הוא. אם כך הוא מתייחס לתכונת ההשפעה, אז בשבילו זה היה הקדוש. ובכל המאמצים רוצה להתקלל בקבוצה ששם לגלות את הבורא.
1: וזה דומה ממש לבחינת זיווג התחתון, הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נמשך מסיבה הקודם בהכרח, דהיינו הכישוי. פירוש, מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש שנה ועולם, שזה סוד, היחידה מתשובה, איך היא התשובה? באותו זמן ואותו מקום ואותה אישה.
0: שמגלה בדיוק איפה צריך להיות, ובאיזה צורה צריך להיות גילוי. על ידי מה? דווקא על ידי הפרעות, מכל מיני כיוונים, מכל מיני אופנים, מתחיל לגלות נקודת הקשר, נקודת הזיווג. הוא בתוך הקבוצה עם הבורא שמתגלים שלושתם יחד.
1: כי היית התאה התחתונה כוללת נפש שנה עולם.
0: זה הרצון של האדם.
1: נפש הוא סוד מידת הכיסופים והגעגועים.
0: כמה שלמרות ההפרעות נחשב, זאת אומרת, משתוקק להגיע לחיבור.
1: ושנה הוא סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביאה שלמה יש לה שיעור השלם להכניס ההתרה ליושנה.
0: צריכים לספור גם כן את ההפרעות וגם התגברויות עליהם. הם צריכים להגיע למידה שלמה. של שני הכוחות מנוגדים מביאים לדבקות, לחיבור.
1: אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה, שנקרא ביאה שלמה.
0: לזה שאנחנו משתוקקים להגיע.
1: אלא אך טוב החסד ירדפוני.
0: אדם צריך להאמין שרק טוב וחסד העליון זה מה שמוביל אותו קדימה. אמנם שמגלה הרבה ייאוש, הרבה הפרעות, הרבה בלבולים, עייפות, זה הכל בא, שום דבר לא נמצא במציאות, אלא אך ורק מאותו כוח הבורא שמכוון אותנו בדיוק להגיע לדבקות, ועושה הפרעות בדרך, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שעושים להם קצת הפרעות, כדי שיתגברו וילמדו וידעו.
1: כן. ועל כן עושה ההראה שהיא תחילת ביאה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו.
0: כביכול לא רוצה בדבקותו, זה מין פלירט, משחק, שדוחה אותו כדי שאדם מפתח רצון מספיק. אם דוחים ואדם מסכים עם תחייה ועוזב, עוזב. אם בכל זאת רואה שאין מה לעשות, אין לי יותר בחיים כלום, וזה הוא מברר על ידי התחיות הללו, מתייאש חוזר, עייף חוזר, ואז ברגע האחרון שרואה שאין סיכוי, ברגע האחרון הזה, בכוח האחרון, מתי אדם יודע שזה כוח האחרון? זה הוא לא יודע, אבל אז זה נפתח. לפי המערכת של אורות וכלים, אם הגיע כבר, השתמש בכל הדרגות האביות שהיה צריך עליהם להתגבר, אז מתגלה.
1: ועל כן אינו טועה בגעגועים ובחיסופים בחינת אהבה. בחינת אהבה צריך לאותו דבר ולאותו מקום.
0: הוא לא מרגיש שזה בא מאהבת הבורא אליו, כי הבורא דוחה אותו. נראה לו שזה בא מתוך זה שהבורא כאילו מזלזל בו. לא רוצה, אז לא רוצה גם אני אלך. כאלו מחשבות הבורא מכניס לי לאדם.
1: ונמצא בו בחינת צער, שהוא סוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
0: זאת עד כמה שתואם את הצער הזה בתחייה, בייאוש, בייבוש, בהכל, אחר כך כל הרגשות האלה הם הופכים להיות למתוק שבחיבור.
1: אולם מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן.
0: זה כלל גדול מאוד, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, ולא שכל יעזור כאן, ולא פלפולים, ולא חוכמות, שום דבר. אלה רק ייאוש גדול, ובכל זאת התמדה. בכל זאת לא להישאר מחוץ לתהליך. שוב ושוב להיכנס בו.
1: כי השם יתברך מונה כל הערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שבמידת הקושי ליום המיועד.
0: זאת אומרת, כל היאושים, כל התחיות, מחשבות, בכל הרגע שעוברים באדם, ואיכשהו משתדל להתגבר עליהם, לפי זה מתקדם. וכאן זה הבעיה. עד כמה אנחנו מודעים, עד כמה שאנחנו רגישים בכל רגע ורגע שנעשה ניתוק מכוונה, מנקודת החיבור, ואנחנו שוב באים אליה. אז כניסות ויציאות האלו מביאות אותנו לסוף ההכנה ולגילוי הבורא.
1: שזה כוונת הפייטן, תעיר ותריע להחריט כל מריע. אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלא עושה הרעות, שהוא סוד דרגת הנפש, בסוד מצד האופנים, אשר עוטפים בכל כוחם ברטט ובזעה אחר השכינה הקדושה.
0: זאת אומרת, משתדלים כל הזמן, בלי הפסקה, כמה שאפשר, בכל שנייה, כל אחד ואחד וכולנו יחד, לעזור זה לזה ובערבות המשותפת הזאת בינינו, שאף אחד לא יברח יותר משנייה בהרגשת הניתוק, מיד יוכל לחזור, שזאת תהיה עבירה כזאת בקבוצה, שהאווירה הזאת היא תשמור על כולם. ואז מספיק אלו ההתגברויות נעשה, וזה ייגמר בגילוי.
1: עד שנמצאים מתעגלים על הקוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. וכל עוד שמשתלם את נפשו בדרגת הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגוע וצערו, כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שיעור תשוקתו.
0: עד כמה שמתקדמים יותר ומשקיעים יותר, התחיות הן יותר עדינות, יותר מפורטות, יותר בכל מיני אופנים קטנים, פרטיים כאלו, אבל הם דווקא מביאים לאדם יותר ויותר חיסרון, יותר ויותר תשוקה, יותר ויותר ייאוש, כי כמה שהשקעתי, כמה שעשיתי, כמה, וכנגד זה בא הייאוש עוד יותר גדול, ואדם לא יכול לענות עליו בצורה רציונלית. מהשכל, הרגש אומר לא, אין לך סיכוי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וזה באמת נכון, לא בכוחות האדם. ועל ידי מה בכל זאת? והבורא לא שומע, והקבוצה, אני כל הזמן מתנתק ממני, ואני בעצמי אין לי שום כוח, מכל הצדדים אני נמצא בחסר. מה עושים? אז מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. זאת אומרת, כל הזמן להמשיך. אין יותר. הבורא עושה לנו טובה גדולה שמגלה לנו עולם הריק. אם היה העולם מלא עכשיו הזדמנויות, מילואים למיניהם, כל אחד היה מוצא בעולם ממש כל מה שהוא רוצה. עד כמה היה לנו קשה, היינו יכולים כל כך בקלות לבוא ולהתחבר ולחשוב על החיבור והשפעה, אם כל אחד היה פתאום מגלה רצונות לכל מיני תאוות, לכל מיני מילואים, וגיא הוא יכול להשיג אותם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, שכל העולם הוא נמצא בייאוש, בהידרדרות, בחוסר אונים, בחוסר דרך, ואנחנו מרגישים את עצמנו שכן, יש לנו ביד כוח, כן? יש לנו ביד מטה, ואיתו אנחנו יכולים להגיע למטרה. זה חסד גדול. והאמת, שנצטרך על זה אחר כך לשלם. על כל פרט ופרט שהבורא מסדר לנו בדרך, בינתיים כאיזה הנחה, הלוואה, איזה קרדיט, זה לפי התנאי, פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאתה יכול לקחת, כמו שלמדנו, בשלום בעולם, כן? חנווני, על פנקסו, במאמר השלום, שאני יכול להיכנס לחנות, אני יכול לקחת, אבל שם הכל רשום, ואני יודע שזה רשום, ואני אצטרך לשלם אחר כך, אבל בינתיים אני יכול לקחת על חשבוני. אז אנחנו נצטרך לשלם אחר כך. זה שהעולם נמצא בייאוש, וכל החיים שלי בייאוש, ואני בעצמי לא רץ אחרי כל הבלגן הזה לחפש שם את החיים. זה הבורא עושה לי בכוונה תנאים כאלה טובים. ממש מביא אותי לקבוצה, נותן הכל, תעשה כך וכך. על זה נצטרך להחזיר. אבל אחר כך, בינתיים, זה נשתמש בזה. העיקר להגיע לנקודה הראשונה של החיבור.
1: אז אנחנו ממשיכים באיגרת, וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר, תעיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה, ותריע, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: זאת אומרת, אם אדם לא רוצה להתקדם, ומרגיש צער בדרך, ולא שגם בזמן הירידה, הנפילה, הייאוש, גם בזמן העלייה, הוא מרגיש שהוא נמצא בכל זאת בשמחה, הוא כל הזמן מרגיש את המטה ביד. מטה ביד זאת אומרת שבירידות דווקא, בעליות זה בסדר, אבל בירידות הוא מרגיש שירידה באה כדי שאני אתעלה עליה, זה עזרה עוד יותר גדולה מהעלייה. כי כאן אם אני מתגבר על הירידה, על הייאוש, על הבלבול, על הקרירות הלב, שאני לא רוצה להתחבר, שלא בא לי בכלל, נמאס לי, עייף אני, הוא מרגיש שזה ההזדמנות להביא את עצמו קצת קדימה, להרוויח את היגיעה.
1: כי בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת?
0: אם הוא מצטער על הדרך, אם לא רוצה להתקדם, מתייאש, עוזב, אז אותו מקום שהבורא צריך להתגלות, הוא יורד. הקבוצה כולה יורדת. ואז זה גורם לירידה הכללית. כל אחד צריך להבין, אין לו חשבון עם עצמו. ברוחניות אנחנו באים ככלי אחד. חשבון הבורא מביא אותנו כולנו, לקבוצה, קבוצה עולמית, עם כל החברים שעכשיו נמצאים בכל מקום שבעולם, זה עוד אלפים, ונשים יחד איתנו. אז חשבון הוא כל אחד ואחד אחראי, כי ברוחניות אין מקצת. אחד או כולם חשיבות אחד. חשיבות שווה. לכן כל אחד הוא חייב להבין שברגע שהוא מתייאש, נופל, לא מתקן בזה את עצמו. יותר מרגע נמצא במצב הזה. רגע נותן בורא. אחרי רגע חייב אדם להתעורר ולהתחיל להתחזק. אם לא, גורם לשכינה, היינו לכל הקבוצה ירידה.
1: אומרת, ולמה אתה עושה כן? הוא כדי להחריט כל מריה. פירוש, כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו.
0: לא חשוב עד כמה שאדם היה גדול וחזק, ברגע שבאים אליו הפרעות, נעשה כמו שמתחיל, כמו שאף פעם לא היה בלימוד ובעבודה ובחיבור עם הקבוצה, ובאות הפרעות כמו שביום הראשון שהגיע, ממש ככה. אחרי 10 ו-20 שנה שנמצא בעבודת הבורא, בהתקדמות, כבר בסולם המדרגות שמתקדם, רבי שמעון מה אומר לנו? שהגיע למדרגה האחרונה, לגמר התיקון, לפני גמר התיקון, המדרגה האחרונה, שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, כאילו שלא התחיל, כאילו שאין כלום. אותם השאלות, זה פשוט מעניין, כי האדם נופל הרי מכל המדרגות למטה. ואין לו אז קושיות, למה זה במערכת ככה, אם הרחמפין, אם זה רמפין, אם אבא ואמא וישסות, אין לו כל מיני דברים האלה. נופל לדרגה שהוא שואל, בשביל מה לעבוד? אני לא יכול, אני לא... נמחק הכל. בירידה נמחק הכל. וכאילו לא התחיל. כמה שנתן הגיעה, כמה שירוויח, מסתירים את זה ממנו. אין לו כלום. מי אתה? כאילו שלא מכירים אותך. וכך אדם מרגיש את עצמו, כאילו שלא מכירים אותו, כאילו שהוא לא מכיר שום דבר.
1: וליודע תעלומות, גלוי שיעור החפץ שבאדם, שבלב האדם, לקרבתו יתברך.
0: זאת אומרת, לפי המערכת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה, אז פועלת עלינו, האור פועל עלינו. מגיעים שוב ל-10 ספירות חדשות, אבל עד שמגיעים אליהם, כן? שוב פועל האור, אין מקצת, לא יכול להיות שיפעל מפחות מ-10 ספירות, כי זה אין לו מהכתר עד מלכות כל הכלי, אין לו על מה להתגלות, כי מתגלה המלכות האחרונה, הרצון לקבל, שקיבל כל התת ספירות בתוכו, שהוא עכשיו בעל מנת להשפיע.
1: אשר עדיין אפשר להיות מתפסק, חס ושלום.
0: אם אדם לא מגלה את ההגיעה האחרונה, לא יכול לקרות לו גילוי.
1: ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך, בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, מחמת הגעגועים המתרבים.
0: הוא מתחיל להזדהות עם הקבוצה. מתחיל לקבל על עצמו אחריות, מה הוא גורם לה, שבאמת כולם תלויים בו. זה גורם לו בעצם התחייבות ונחיצות בעבודה.
1: ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות.
0: אם גם קבוצה משפיעה עליו ברוח הכללית, זה הערבות שבינינו, וגם כן הוא בכל זאת עושה לעצמו כל מיני תומכים, לימוד, הפצה, מלמד מה שהוא עושה, זאת אומרת משתדל להביא את עצמו בקשר כמה שיותר עדוק לאותה אווירה שמקדמת אותו, שתזכיר לו, שכל הזמן תמשוך אותו, אז מתקדם יותר מהר. נמצא בירידות זמן מועט, רק רגע, לא יותר.
1: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו.
0: אז הוא מגלה שבדיוק באותה צורה כמו שהוא משתוקק לבורא, הבורא משתוקק עליו. לא יכול לגלות אחרת. הכל מתגלה בכלי של האדם.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר הביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שאז מתגלה הבורא בכלי הכללי של החברה, של הקבוצה.
1: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריה ולא ישוב לחסלו עוד.
0: זאת אומרת, כל השחייה היא באה על ידי ההתגברות, על הייאוש, בלבול, תסכולים, כל מיני חולשות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לזרז את הזמן. כל אחד ואחד בצורה שטיק טק טיק טק טיק טק ירגיש מאוד לכל מיני השינויים שזורקים אותו קצת, מתחיל לחזור, קצת מתחיל לחזור. וזו עבודה, היא דורשת הרבה סבלנות והתמדה ותמיכה חיצונית וסידור היום וסידור הפנימי של האדם, אבל אנחנו בסך הכל מזרזים את הזמנים. מי שנעתק מהדרך, אז ודאי שלא יכול לבוא אחרי 10 שנים ולהגיד, נו, מה נשמע, איפה מה שמגיע לי. ברור. אלה אך ורק אם משקיע את עצמו, לכל אחד ואחד יש את הסעה שלו, העמידה שחייב לעבור, ושמסיים אותה, מגיע לגילוי.
1: ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג שלא נפסק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל שיעמוד בצדקתו לנצחיות.
0: זאת אומרת שסך הכל, כל מה שעבר עליו, זה עבר כדי לבנות בו את הכלי. והאמת שככה זה בכל העולם, עם כל אחד ואחד. רק מי שרוצה לזרז את ההתפתחות, מי שרוצה להתקדם בהבנה, בהכרה, בזה שמבין מה קורה, מרגיש מה שקורה, נמצא עם הכוח עליון בהדדיות, בעבודה משותפת, הולך בעיניים פקוחות, ולא סתם ככה איך שהזרם זורק אותו. אז הוא מתקדם מהר. תוך גלגול מגיע לכניסה לרוחניות, ואז נשאר. ממשיך. מה שאם כן משלו, אז צריכים שוב את העבודה שלנו בעולם שלנו להתחיל. אבל גם כן לא חוזר למצב הקודם, כמו שהתחיל גלגול הקודם. הוא חוזר לגלגול, אבל חוזר כבר בזמן אחר, בתנאים האחרים. זה נקרא שממשיך להתקדם, אבל ממשיך להתקדם בעולם הזה, רק בתנאים השונים. מה שאם כן, מי שמגיע לגילוי הרוחני, אז ממשיך כבר את הגילוי הרוחני, ומיום ליום עולה ועולה ועולה במדרגות, בלי להיות המלובש אפילו, או אם כן הוא צריך להיות המלובש, אבל זה כבר לא חשוב לו, כי הוא כבר יודע איפה הוא נמצא, שעולם לפניו זה עולם הרוחני. אז כך עברנו לאיגרת. כותב כאן רבש, כניסה לעיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם ובחינת העיבור, אנו שמבטל את בחינתו עצמו ונכנס לעיבור לבטן האם, היינו שמבטל את האהבה העצמית, המכונה מלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, המלכות שלו זה ככה נקראת, מקולקלת, הפוכה ממלכות הקדושה האמיתית, ונכנס אז, אם מבטל את זה, לכלים דהשפעה, המכונה בחינת בינה. גם כן מלכות, אבל ככה זה נקרא. אנחנו תמיד נמצאים רק במלכות, אלא מלכות שעולה לדרגת הבינה. ועוד כותב רבש, האדם הזה היה ממש צופה לזמננו, כתב בשבילנו, לכאן. תפילה שלמה. וכשהחליט אדם בליבו על ביטול השלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו, שיציא את זה מהכוח לפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת שהגם שבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיבטל את כל הרצונות להשם, ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה לבטל אליו את כל רצונותיו, ולא יישאר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה. היינו שרצונו, שהבורא ייתן לו רצון שלם, בלי שום פשרות לעצמו. והוא מבקש שהשם יעזור לו, שיהיה תמיד עם צדקתו, לא הבנתי, שיהיה תמיד עם צדקתו. זאת אומרת, מבקש דביקות, ביטול ודביקות. ואם אנחנו עושים כך יחד בקבוצה, יש לנו כוחות לזה. אין לי שום ספק. הפעם רואה ש יושבים כאן ממש אנשים שכולם מבינים, כולם מרוכזים, כולם מחוברים, כולם כך נמצאים בלחץ. אז נמשיך, ובעיקר אני שוב מזכיר ומבקש, בירור בכל אחד ואחד, בביטול לקבוצה. נעבור לשאלות. כן? איפה המיקרופונים? בסדר, כאן למעלה. ליד המצלמה המרכזית. בבקשה אלה.
2: Рав, я, наверное, скажу за всех. Мы сюда приехали из-за того, что мы в большом отчаянии, каждый из нас.
3: אבל אני אולי אגיד בשם כולם, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו בייאוש גדול.
2: И это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду.
3: אז אני רואה שזה כאילו הישות האחרונה, הפעם האחרונה בשביל כל אחד, התחנה האחרונה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו שהגיע לכאן.
0: יש לי שאלה עכשיו.
2: Да.
0: תגיד לי בבקשה, יש חוק קשר בין האורות לכלים? החוק הזה אומר שבין אור וכלי חייב להיות רצון האגואיסטי שמרחיק אור מכלי, ורצון בתוך הכלי די להשפיע שכלי קונה כדי לחבר ביניהם, ואז מתגלה אור בתוך הכלי. זאת אומרת, צריכה להיות אביות, על אביות צמצום ומסך, אור חוזר, ואז האור ישר מתלבש בתוך האור חוזר ובאביות. זה מה שאנחנו לומדים. חוק נתן ולא יעבור בורא מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. אני לא מתנגד שאתם עכשיו תשבו ותכתבו מכתב לבורא, כמו שאנשים התכתבו לכם, כן? שאנחנו דורשים כך וכך וכך. תהפוך את החוקים של הבריאה, אחרת אנחנו מזלזלים בך, לא מסכימים, אתה ימין, אנחנו שמאל, או ההפך. בבקשה. אתם יכולים את זה לעשות, אבל טוב שאתה אומר שהגענו לקבל מה שמגיע לנו. אם מגיע, בטוח אני שאז תביעה שלכם היא צודקת ומגיע, אבל שאלה אם מגיע, במה אתה משלם כדי לקבל?
2: Да, вопрос такой. За чаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслащение.
3: השאלה, בתוך ייאוש יש דרישה טובה, אבל יש גם המתקה כזו בתוך הייאוש שמטשטשת את הדרישה ונאבד את הרגשת החיסרון הזו. איך לא לאבד בתוך ההמתקה הזו את החיסרון?
0: זה לא נכון. אם אני משתוקק ורוצה, ופתאום ההשתוקקות הזאת מתממשת כך, היא נמתקת, נעשית כך מתוקה, טובה, זה סימן שאני גמרתי להשתמש בה. ועכשיו מגיע לי מצב חדש. לא להתייאש מזה מה שאנחנו מרגישים, סדרת המצבים שאנחנו עוברים. אני אף פעם לא צריך להתרגז על המצב הנתון. נגיד, עצרתי את עצמי עם סטופר, פופ, מה אני עכשיו מרגיש? הרגשה הזאת באה מלמעלה, מהבורא. הרגשה הזאת היא לטובה. הרגשה הזאת היא מחייבת אותי להגיב עליה נכון. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני מגיב? הגבתי עליה, לא לעצמי, לחיבור הקבוצה, לייחד אותה כדי לגלות בורא, לתקן את הכלי, זאת אומרת, ולמלות אותו באור, שבזה אנחנו עושים נחת רוח לו. סידרתי את הדברים האלה ברגש, בשכל, ניסיתי כמה שאפשר לממש אותם, להדביק אותם לתוך קבוצה, ובתוך קבוצה הבורא, ואני גורם לכל זה. גמרתי את הפעולה, נעשה לי כאילו רוגע, מתוק. נו, אז מה? זה לא אומר שזה לא טוב. זה סימן שעשיתי פעולה, פעולה נכונה, ועכשיו אני, עוד רגע אני אקבל משהו אחר. לא צריכים מזה להתייאש. העיקר לקבל כל המצבים כבאים מהבורא. אני הראשון כתוב. זהו. אנחנו רק צריכים לדאוג לתגובה הנכונה. זה כמו שאני משחק עם הילד הקטן. אני כל הזמן משפיע עליו כל מיני דברים, אפילו לא יודע מה אני מסדר לו שם. ואני מצפה ממנו תגובה נכונה. טועה בסדר, אבל הוא ניסה, הוא נתן כוחות, הוא רצה כל כך, לא יצא לו בסדר. אז אני קצת עוזר לו באיזשהו אופן, לא בצורה ישירה. באיזשהו אופן ככה או ככה, עד שהוא בכל זאת מגלה הפעולה הנכונה. אני, שמסתכל עליכם היום, אני רואה שבהחלט משהו קרה. בעיניי זה נס. שפעם ראשונה בהיסטוריה יושבים אלפים בכל העולם, ואחריהם עוד נשים, וכולם דנים באיך לקדש את הבורא. איך להגיע לקשר עמו. ובצורה שאנחנו מדברים על ביטול, על על ממש, אני לא יודע איך להגיד, אתם לא מרגישים אפילו מחשבה אחת קטנה שזה אדם יכול כך לחשוב, עד כמה שהיא כבר למעלה מכל העולם הזה, מכל המיליארדי שנות ההתפתחות שלו, ואין לנו כוח להאריך. אז זה שאתם נמצאים בדרישה, זה נכון. אבל דרישה היא כנגד חוק הרוחני. זה חוק הטבע. אם אנחנו מביאים את עצמנו כדי שזה יתגלה, יתגלה. אם לא, לא. ותנאים צריכים להעמיד לכל אחד. ולא כלפי הבורא. זה חוק ממש. כמה פעמים דיברנו על זה. חוק בנורות וכלים זה חוק, זה לא איזשהו רצון שככה רוצה או רוצה אחרת. אין כזה דבר בכלל. כמו שהוא כותב, זה סדר של, בהגדרת חומת הקבלה, זה סדר השתלשלות המשתלשלת מלמעלה למטה בחוקים קבועים ומוחלטים. וההשתלשלות הזאת מגיעה אלינו כדי שאנחנו נממש אותה. לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. אבל בחוקים קבועים ומוחלטים. לכן, תגובה שלנו, שאנחנו דורשים ממך, זה בסדר. אבל אם לא אנחנו, זה כבר לא, זה באמת לא, לא לפי החוק. אתה לא יכול ככה לעשות, כלפי החוק. זה כמו קפוץ מקומה עשירית. נו, אתה דורש שעכשיו הכוח המשיכה לא ישפיע עליך. נו, איך? אין ניסים, רק העבודה. אבל אפשר לקחת בעקיפין. זאת אומרת, שאני עכשיו יכול לקחת, להשתמש בזה ולהחזיר אחר כך. וזה מה שקורה לנו. נמצאים בקבוצה, בהפצה, בלימוד, העולם סביבנו נמצא בייאוש, אנחנו מקבלים הזדמנויות למיניהם משהו לעשות. אנחנו בכל זאת מצאנו זמן ואמצעים כדי להתאסף כאן מכל העולם. גם כן ראיתי נשים לפני חמישה ימים בכנס שלהם 2,500 נשים מכל מיני ארצות, מאוסטרליה, דרום אמריקה, מכל מיני מקומות. אז זה רק להודות לבורא שעושה לנו בכל זאת, נותן לנו כזה קרדיט. בבקשה.
4: Мы сейчас спрашивали Творца, чтобы он нам помог сказать, какую нам просьбу внутри.
3: עכשיו אנחנו כל אחד בגרומצ'י говорит. עכשיו ביקשנו שיעזור לנו לנסח את הבקשה, איזו בקשה אנחנו צריכים שתהיה לנו.
4: Но я понял то, что я даже не то, что не могу с ним разговаривать, у меня нет даже первого слова.
3: לא רק שאני לא יכול לדבר איתו, אין לי אפילו את המילה הראשונה שאם אני יכול לפנות אליו.
4: Я уже не говорю ни о какой молитве.
3: Не говоришь
4: никакой. Это слишком.
3: תפילה, כי זה כבר יותר מדי.
0: נו, זה אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך. הוא בורא, מוליד אותנו, מסדר אותנו, מנהל אותנו, הכל עושה. הוא אחד. אין לי למי לפנות חוץ ממנו. ברא אותי, נתן לי שכל ורגש, נתן לי ידיעה על זה שהוא מסובב הכל, וגם אותי, נתן לי ידיעה על זה שאני יכול לפנות עליו. אם מסובב לי הכל, ונתן לי שכל לפנות עליו, נו אז בוא נפנה. יש לך משהו להגיד על החיים שלך, בבקשה, כי זה הוא מייצב לך, תגיד לו.
5: Hi Rav, could you please tell me what is the difference between a desire and an intention?
3: אם תוכל בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין רצון לבין כוונה.
0: יש בי רצון שנקרא רצון. מלכות די אינסוף. רצון אחד גדול מאוד. הרצון הזה מתגלה בי באיזשהו מידה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה מאוד. שאני מרגיש את עצמי הקיים בתוך הרצון הזה, כל התהליכים שקורים באותו הרצון. אני קורא זה אני וזה העולם שלי. הרצון שלי הזה הוא מתחלק לדומם, צומח, חי ואדם. בדומם אני מרגיש כל היקום. בצומח שבי אני מרגיש כדור הארץ, צמחים עליו, בחי אני מרגיש כל החיות, ובמדבר אני מרגיש כל בני אדם. זה הרצון שלי, הקטן, מסך הכל רצון אינסוף, הקטן ביותר, אין פחות ממנו. אם על הרצון הזה, אני עושה צמצום. זאת אומרת שאני לא הייתי רוצה להשתמש ברצון הזה בכלל. אין לי מה לעשות עם העולם הזה, אין לי מה לחיות בו, אין משהו מיוחד בו, שום דבר. לא רוצה אותו. אבל אני מוכן להשתמש בו בצורה שזה עוזר לי להתעלות מעליו. אז מה שקורה שאני מתחיל לקבל רצון יותר גדול. יותר גדול. מה זה יותר גדול? לכל מיני הבחנות חדשות. לרוחניות מה שנקרא אצלנו. לדעת מה מעבר לזה, מה כוח שפועל סביב העולם הזה. מה הוא רוצה מהעולם הזה וממני, אני מתחיל לחשוב על זה. מאיפה זה בא? מזה שמתגלה הרצון קצת יותר גדול. היה רצון קטן שבו הייתי חי ומרגיש בתוך הרצון דומם, צומח, חי, בני אדם. בתוך אותו רצון שהייתי חי, זה נקרא בעולם הזה. עכשיו סביב אותו רצון התגלה עוד שכבת הרצון, כזה תור, אני לא יודע איך להגיד זה בעברית.
6: רמה.
0: איך? כמו בייגל. כמו בייגל, נו. תור. נו, בקיצור, עוד עיגול יותר גדול. ואז אני, בתוך הרצון הזה, מרגיש יש סביב העולם הזה איזה כוחות שפועלים על הגורל של העולם הזה, על כל מי שנמצא בו וגם עליי, ומביאים את העולם הזה לכל מיני מצבים. המדענים פתאום מגלים שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם מוזר משונה, לא כמו שהיה קודם, אלה יותר ממדים, יותר כוחות, משהו שונה, יחסי וכן הלאה. זה מתגלה עוד רצון. ואז בתוך הרצון ההוא אני מתחיל לחשוב עולם לא רק שלנו, אולי עוד עולמות קיימים, אולי בכל מיני צורות הם קיימים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים ככה, כותבים בכל מיני מקומות על כל מיני פנטזיות האלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים בתוך הרצון. והרצון הזה כל הזמן יותר ויותר ויותר ויותר מתגלה כיותר. כשהוא מתגלה יותר, הרצון הקטן שנמצא, שאנחנו נמצאים בו, הוא פוחת, מתחיל

0: איש לא טוב או טוב, אלא יותר חשוב לנו להרגיש מי זה הפועל עלינו, להכיר אותו. כן.
1: One more quick one. How can I use my heart and my mind to grow the desire?
2: איך אני יכול להשתמש בלב ובשכל שלי כדי לגדל את הרצון?
0: אם אני נכון משתמש במה שנתנו לי, יגדל בשכל ורגש. אני צריך להשתמש נכון במה שנותנים. אז מגלים לי יותר ויותר ויותר. אין דרך אחרת. אנחנו יחד עם מה ששומעים, שאלות, תשובות, לא עוזבים את הכוונות, נכון? גם כן כל החברים שלנו שבעולם. בבקשה.
3: Rob, I come from the UK CLI, and we are mostly virtual group.
2: אני בא מהכלי הבריטי, ואנחנו לרוב קבוצה וירטואלית.
3: We've had some few Miro congresses, and some of us attend sometimes congresses outside the UK.
2: היו לנו כמה כנסי מראה, וחלקנו משתתפים מדי פעם בכנסים מחוץ לבריטניה.
3: Is it okay for us to keep revisiting this moment in order to maintain the importance of the goal, because in a virtual group sometimes it's very cold.
2: הוא אומר, האם זה נכון בשבילנו במצב שבו עכשיו הוא תיאר לשחזר מדי פעם את הרגע הזה, את הרגעים האלה, כי בקבוצה וירטואלית לפעמים קר מאוד פנימית,
0: לשחזר במצב שהוא רואה שוב ושוב מהארכיון, נגיד כנס, כנסים קודמים. Yes? באיזה צורה?
3: Yes.
0: לשחזר.
2: In which way?
3: Yeah, I mean, let's say this congress, should we go and revisit again? Or if you've had a virtual a mirror congress in the UK, is it good to go back and watch it again in order to awaken the importance of the goal? Because we have very few opportunities like other groups to meet.
2: בגלל שיש להם כל כך מעט הזדמנויות להיפגש, הוא שואל באמת האם אפשר לצפות בו שוב, אפילו בכנס מראה אולי לצפות שוב בכנס כזה שהיה.
0: יכול להיות שגם בכנס מראה, אני לא יודע, אבל בכנס שלנו ודאי שכן. כדאי...
2: בכנס מראה לצפות בכנס הזה שלנו. נגיד הם עושים כנס מראה בעוד כמה חודשים, אז לצפות שוב בכנס הזה בזמן, אם יש להם זמן פנוי.
0: כן, כן, כן. ודאי. כי כאן זה כללות ה... הרבה אנשים נכללים, ובינתיים זה מה שאנחנו משיגים, ואני מקווה שנשיג ודאי מה שאנחנו רוצים עד הסיום הכנס הזה. אבל ודאי בכל זאת, שכמו שאני שוב אומר, אנחנו אף פעם לא היינו בדרגה כזאת של איכות, חיבור ודרישה נכונה. כן, כדאי לעבור על זה ולשמוע שוב ושוב. כן.
4: Dear Rav, my friend there asked my question almost exactly, but I see people right now watching. I can see them in my mind. When I watch the lesson virtually, I can see them watching. If they don't have a group and they're all by themselves, how can we give them the desire to feel what we're feeling.
2: הוא אומר, הוא מרגיש ממש כמעט אותה שאלה ששאל החבר לפניו שהוא רוצה לשאול, הוא רוצה לחדד אותה עוד. הוא אומר, הוא ממש יכול לראות, לדמיין, כבן אדם שצופה לבד וירטואלית בשיעור, איך החברים עכשיו צופים בנו לבד וירטואלית.
0: כן.
2: הוא שואל, איך אפשר להעביר להם את ההרגשה שאנחנו חווים עכשיו, שהם ירגישו אותה גם, את הקבוצה הזו.
0: אנחנו כל הזמן נזכרים על זה, וכל הזמן חושבים שאנחנו כולנו יחד, ויש לי הרגשה ברורה שהם נמצאים יחד איתנו, זה מצד אחד. ומצד שני, הם צריכים להיות ברצון להתחבר איתנו. אם הרצונות מצדנו ומצדם מתחברים, אין שום סיבה שהם יקבלו פחות ממה שאנחנו כאן.

0: במיוחד אם הם לא מסוגלים להגיע לכנס. אם מסוגלים, אז בורא סידר להם את האפשרויות, אבל הם מזלזלים. אם הם מאוד היו רוצים לבוא ולא מסוגלים, מפני שהבורא לא סידר להם את היכולת לבוא לכאן, אז לא יחסר להם כל מה שאנחנו עוברים כאן, הם יקבלו את זה. כן.
1: רב, когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи, у нас там собралось около 20 женщин.
2: כשבזמן כנס הנשים הייתי אצלי בעיר בסוצ'י והתאספו 20 נשים בכנס מרה.
1: Перед началом урока я зашел посмотреть, проверить, проигнорировал их объявление, что мужчинам не входить.
2: לפני תחילת השיעור בדקתי, נכנסתי לראות שהכל בסדר, שהודעתי שם כמה הודעות שגברים לא ייכנסו וכו'.
1: Они меня выгнали, и состояние, в которое я попал, наверное, похоже, когда стоишь перед роддомом и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка.
2: הם סילקו אותי מהחדר, והתחושה שהרגשתי זה תחושה דומה לזה שאתה עומד מול בית יולדות ומחכה שאשתך תלד.
1: Этот חיסרון ощущался очень остро.
2: הייתה הרגשה מאוד חדה של החיסרון הזה.
1: То, что я сейчас чувствую здесь,
2: מה שאני מרגיש עכשיו,
1: я чувствую мощь,
2: אני מרגיש עוצמה,
1: но как бы это более сглажено.
2: אבל איכשהו זה יותר כזה, כאילו, סליחה, המילה, כאילו יותר, לא חד,
0: חלק.
2: חלק, כן.
1: не хватает той остроты.
2: חסר איזה חריפות, איזה חדות.
1: Вот стоит ли об этом беспокоиться или может быть не стоит вообще это замечать?
2: Хем кедай лидог аль зе о ше кедай литалем мизе?
0: Хисарон шел нашим арбе йотер ми хисарон шел гварим. Ве хисарон кавуа. Хисарон ше арбе пахот ми итану немца бешену им. У арбе йотер икви. У бетем литева шел эйша. ככה. היא לא מחליפה מרגע לרגע את הכיוונים בעולם, כמו גבר שהוא כמו ילד מתרוצץ מפינה לפינה. אתה רואה גם כן התנהגות בנים ובנות. בנות הן יותר כך עקביות. יש ויש. לקנות אפשר לכל אחד. אבל אנחנו צריכים לראות ממה שיש לנו. ולהבין שאם הוא ברא אותי בצורה כזאת, עם התכונות האלה, אז אני צריך דווקא על ידם להשתפר. אני לא מקנה באישה. אני צריך לדעת מה אני עושה כדי להגיע לתיקון שלי. מה יש לי מזה? אם אני אקנה, אני יודע מה זה בכלל. איך זה... אם אנחנו נתחבר, אנחנו נחבר בתוך החיבור שלנו כל אותם תכונות של נשים וגברים, כולם יחד. זה הכל תלוי בחיבור. לא יחסר לי אז כלום. אני צריך להגיע לדרגת האדם מהשורש שלי אישי הנוכחי, ואני לא שם את עצמי במקום אף אחד, ולא רוצה שאף אחד יבוא במקומי. אני חייב לממש את עצמי בלבד. כן.
1: Я им тоже не завидую, но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда.
2: גם אני לא מקנה בהן, אבל אני לא מרגיש עכשיו את אותה יראה שחשתי אז.
0: בסדר, אני פעם אקח אותך לכנס נשים, תשב שם בצד, תבכה, זה בסדר. אני אזמין אותך. שוב אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, כי מסה גדולה של נשים שיכולה להשפיע כך על הגבר, שהוא, אנחנו בנויים להתפעל מנשים. אנחנו בנויים לזה. תראה איך בבית, עד כמה שאישה מסוגלת מגבר שלה לעשות סמרטות, מה שרוצה. זה, כך זה מהטבע. מפני שמלכות היא בנויה מלכתחילה לדרוש מזה רמפין, והוא חייב לספק לה מה שהיא רוצה. זה נובע ודאי משור שולחני. יהיה בסדר.

0: И Хавери, хочется попытаться ответить на вопрос, чего же нам не хватает.
1: Хаверим, אני רוצה לנסות לענות על השאלה, מה חסר לנו כדי לגלות את הבורא.
0: Если он даёт нам мысли и собрал нас здесь.
1: И он отдал нам מחשבות, מטמיע אותם בנו ואסף אותנו כאן.
0: Значит, он облачился в нас уже.
1: כנראה שהוא התלבש כבר בתוכנו.
2: רק בצורה הפוכה.
0: Если товарищ обнимает меня,
1: и махавам מחבק אותי,
0: значит, он уже меня обнимает.
1: Потому что של דבר שהבורא מחבק אותי כבר.
2: Ну.
0: Если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам.
1: И мешли מחשבה, זה שיתגלה אהבה כלפי החברים.
0: Значит, он мне посылает эти мысли.
1: Потому что של דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
0: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
1: זמח חסר, חסר להרגיש.
0: Что он здесь?
1: שהוא כאן.
0: Среди нас.
1: בינינו.
0: Собрал.
1: אסף אותנו.
0: Любит нас.
1: אוהב אותנו.
0: Ощутим давайте.
1: בואו נרגיש את זה.

0: ודאי שהבורא נסתר בינינו ונמצא, ואנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אבל אנחנו צריכים באמת להרגיש את זה, לגלות. רק בזאת בעיה. דוקטור אליזר, בבקשה.
1: רב, מי תקוי ופרוס, אני ממש חצו ופרוס ארטורה, סטרוגו ואוגלה פדאץ.
2: יש לי כזאת שאלה, אני רוצה אולי לשאול אותם את השאלה ששאל לפני בחור המצוות, שירתו רק מכיוון אחר אולי.
1: נס בוקוויילנה, 4 дня тому назад был женский конгресс.
2: לפני 4 ימים היה כנס הנשים.
1: Где они превратились в одну проматерь.
2: שבו הם הפכו לאם אחת. אם קדומה אחת.
1: Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного праотца.
2: עכשיו יש לנו כנס גברים, ואני מקווה שנוכל להפוך לאב קדמון אחד.
1: Возможно ли сделать так, чтобы вот последовательно такая женский конгресс, через 2-3 дня мужской, а потом мы все вместе?
2: הוא שואל האם אפשר, מה שנקרא, להמשיך את ההתכנסות. כנס נשים, כנס גברים, ואחרי זה כולנו יחד.
1: такое подведение итогов и качество такое, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова.
2: כמו איזה סיכום ומשהו איכותי כזה שיוכל ממש להתפוצץ במובן הטוב של המילה.
0: אני לא יודע. אני לא חשבתי על כנס נשים. אלה פתאום הרגשתי שחייב להיות. ואני הולך לפי מה שמתגלה בי, ואחרי שאני בודק את זה, האם זה לא סתם ככה, איזושהי מחשבה ככה, או, נעשה כך, ואחר כך בעוד יומיים שוכחים בכלל על מה שדיברנו ומה היה בוער כל כך. יש הרבה כאלו דברים, אבל כאן מה ששייך לפנימיות הקבוצה זה מתברר מתוך הגילוי הכלים, וכך הרגשתי שחייב להיות, בלי זה לא יהיה לנו לחץ ולא יהיה לנשים. בקיצור, זה מה שחסר קודם כל. עוד יותר מהכנס שלנו בערבה, חסר כנס של נשים. ולכן התחלתי לדבר על זה. לעשות כנס משותף, בינתיים אני לא יודע. אני לא מרגיש שזה נחוץ. אני לא מרגיש שאנחנו גם כן יודעים מה לעשות עם זה. באיזו צורה לארגן את זה. של בטוח, מה שאני ארגן זה יהיה נכון. צריכים לחשוב. נראה. בינתיים, לא יודע. אתה צודק שחייב להיות כנס משותף באיזו צורה, אבל איך? אני חושב שכנס משותף הזה זה צריך להיות כבר כמעמד הר סיני, שעומדים סביב ההר, סביב כל הערעורים ובעיות וקשות ובלבולים והכל, אבל חייבים יחד עם זה להגיע לערבות, לחיבור, למה שלא יהיה. זה הכנס, כינוס של כולם. נו, נקווה שכך אנחנו נסדר.
3: Raf and the World Clee Friends.
2: רב הכלי העולמי, חברים.
3: Yesterday morning I feel such heaviness.
2: אתמול הבוקר הרגשתי כזו כבדות.
3: And I feel strong desire, yeah, to burst out.
2: והרגשתי רצון עצום בצורה קשה ביותר.
3: And this morning also crying.
2: והבוקר גם ירדו לי דמעות, אבל
3: but different.
2: אבל דמעות מסוג אחר.
3: It's a kind of joy.
2: כאילו דמעות של שמחה.
3: So that's my first question. What's this different tears? What's the difference?
2: אז זה סוג השאלה, זה השאלה הראשונה שלי. מה זה סוג הדמעות? מה הם שני סוגי הדמעות האלה? שבכה אתמול ושבכה היום? שאתמול היה מכבדות והיום משמחה.
0: יש דמעות של שמחה, יש דמעות של הייאוש. שאדם מרחם על עצמו, אז הוא בוכה. שאדם שמח, גם מזה יש שמחה. דמעות זה עודף. עודף שלא יכול להתלבש בתוך הכלים. ולכן העודף הזה הוא יכול לעבור גם מהאורות וגם מהכלים. עודף מאיזון בין שניהם. אז מה להגיד לך? טוב? דמעות זה טוב. שער הדמעות, יש כל כך הרבה צער באדם, העודפים כאלו, שהופך להיות לשער לכניסה לרוחניות. עוד קצת. אולי את בערב יפקה, וגם מחר בבוקר, ואז אולי כן, כבר מספיק.
3: Okay. The second question, okay. Yeah, we just go to the desert.
2: שאלה שנייה, רגע, הלכנו למדבר?
3: 1500 men.
2: הלכנו כל הגברים ביחד?
3: Sedentary walking to the desert.
2: הלכנו אל תוך המדבר?
3: It's amazing. We see every man, okay, automatically sense all others want to do.
2: Speaking to the mic, I can't understand.
3: Okay, the sense what it, like a whole body, like a cell in a one body.
2: זה הייתה הרגשה כמותה בגוף אחד.
3: Every man just do automatically what the whole body wants them to.
2: כל אחד עשה אוטומטית מה שכל הגוף רצה שהוא יעשה.
3: This kind of action, sensitivity.
2: כזה סוג של פעולה, כזו רגישות.
3: This kind of hibu we want to achieve, we are talking a lot of hibu connection.
2: זה סוג החיבור שאנחנו צריכים להשיג, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חיבור.
3: And not only in this kind of action,
2: לא רק בפעולה כזו.
3: Daily connection with each other.
2: אלא בחיבור יומי, אחד עם השני.
3: How do we reach that?
2: איך מגיעים לכזה דבר?
0: זה לא חשוב בפעולה הזאת שאנחנו יצאנו שם כמה מטרים מהשער וחזרנו בחזרה ושם עמדנו ושרנו כמה שירים. אני לא מזלזל בפעולה הזאת, אבל פעולה העיקרית היא בלבבות. היא צריכה להיות מלווה בפעולה פיזית, בסדר, גם צריכים. אם לא, לא. מקובלים לא מדברים על פעולה פיזית אף פעם. זה להם לא חשוב. הם מדברים רק על מאמץ הלב, מאמץ הרוחני. אנחנו הקטנים צריכים בכל זאת לבצע פעולות גשמיות. כל דבר מה שמעורר. מוזיקה, סעודה יחד, עוד כל מיני דברים. הכל. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים דרך הפעולות האלה גשמיות לעורר את הלב. לכן, אם אתה שואל אותי, מקובלים פעם ישבו במקום אחד בלי לצאת אפילו במהרה ועשו כאלה פעולות אדירות. אנחנו יכולים להתרוצץ בכל העולם, לעומתם אנחנו כאילו לא עושים כלום. הכל תלוי בכוונה. חברים, שוב, לקצר את הזמנים זה נקרא להרגיש, להעריך כל שנייה כמשהו שבה אני מרוויח נצח. בכל רגע שיבוא, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אני לא יודע איך אנחנו מסיים את הכנס. כמו שדיברנו עכשיו, זה תלוי ביחס בין אורות לכלים. אבל אנחנו מגיעים לכאלו מאמצים, לכאלו כבר בירורים, לסנכרון כזה בינינו, להתקשרויות, להבנה הדדית, לאחריות, מה שיש בכנס הזה. מה שלא היה אף פעם. זה באמת עלינו דרגה ונמצאים ביופי של מצב. בוא לא נפספס הלאה. אנחנו יכולים, יכולים, אנחנו מסוגלים. כמה שיהיו יאושים, מנותקים, בלבולים, הפרעות, רק להבין שכל זה כדי שאנחנו עוד נוסיף ונגמור את המדרגה הזאת. בסדר? אז אנחנו יוצאים, מבחוץ אתם יכולים לדבר, לצחוק, לעשות, בפנים ריכוז. בסדר? בתיאבון. Cheers!

0: טוב חברים, כתוב לי כאן שהשתתפנו עכשיו בשיעור מאוד מאוד מיוחד ורגשי, ואני ממש הרגשתי שהשתתפנו עכשיו בכנס ערבה, וזה היופי שרב יצר במציאות. שיעורים שהם חיים בכל רגע נתון. ברגע שאתה בא אליהם, אתה פשוט חי בתוך הרגע הזה שקורה. והוא חוזר על עצמו עוד ועוד. זה ממש מעיין של מקור של אור. כמו שאנחנו פותחים את המקורות וקוראים רבש ואפשר להרגיש איך ברגע הזה הרבש עובד עליך, וככה גם בא על הסולם וכל דבר. אז גם ככה השיעורים עם העושר האינסופי הזה. אז רציתי שקודם כל נודה, כל אחד יודע לבורא, על זה שהרב נותן לנו אור יום יום, והוא השאיר אור בתוך המציאות לעוד אלפי דורות אחרינו. אז בואו עכשיו ניקח 6 דקות, כל אחד היה בטוח איזה נקודה כזאת מאוד מיוחדת שריקשה אותו בשיעור הזה שעברנו עכשיו, וישתף בעשירייה. דבר אחד מרגש, משמעותי ביותר, שהוא שמע עכשיו בשיעור. אז בואו עכשיו נשתף בעשיריות שלנו את הדבר האחד המרגש והמשמעותי ביותר ששמעתי בשיעור. יש לנו עבור זה 6 דקות.
1: טוב, אז קודם כל ישר חזרתי להרגשה של של הכנס הזה, זה נבנה בי ממש בחזרה, ממש נזכרתי בהרגשה, זה דבר שהוא בעיניי מאוד נדיר, והיו פה דברים ממש מדהימים. קודם כל רב אמר שדמעות זה טוב, אז וכל תשובה פה, איך הוא בנה אותה, בן אדם שאל אותו מה ההבדל בין כוונה לרצון, והוא הסביר איך הרצון מתפתח, איך מדומם, חי, צומח, מדבר, איך כאילו כל ההרגשה, עבר בכל רצון מה אתה מרגיש, ואיך בסוף הוא הגיע לזה שמה שחשוב זה הכוונה כאילו להתכוון לכיוון הבורא.
2: אישה היא יותר חזקה. Ну, יותר חזקה, יש לו כוח מנאלי, הוא יותר.
3: טוב, קודם כל, שאלו שם אם כדאי לראות את השיעור הזה עוד פעם, והרב אמר כן, אז הנה ממשנו באמת את העצה הזאת וראינו את השיעור הזה והרגשנו. השיעור הזה היה אחרי הליכה במדבר וכמה חברים שאלו על זה, ומצד אחד הרב אמר טוב זה לא משנה הפעולה חיצונית, אבל מה שחשוב זה באמת חיבור הלבבות שהיה שם, אבל מצד שני זה עוזר, כאילו הפעולות חיצוניות עוזרות ופעולות כאלה וכמו סעודות וכן הלאה. ומה שזה אני זוכר עוד, זה שהוא כמה פעמים חזר, צריך להאריך כל שנייה, ממש כל שנייה להאריך שהיא באה לנצח ולפעול בה. הכל בא מהבורא, אבל לפעול זה עלינו.
4: היו הרבה דברים. מה שכן היה מורגש, רצון בעצם לגלות, להרגיש את הבורא, להרגיש את החיבור. ומה שרב אמר, מה ששמעתי, רבה שהיה בעצם אדם מאוד גדול, כי הוא כתב לה, כל מה שהוא כתב זה בשבילנו, בשביל הזמן שלנו.
5: האמת, שיעור מאוד חזק ומאוד עמוק. למצוא את הזה, את הנקודות, זה איפה אנחנו באמת צריכים לעשות את העבודה שלנו בקשר של הזה, של להתחבר קודם כל לחברים, אחר כך לבורא. אני לא, פשוט לא יודע, לא רואה את הזה, את כאן, את העשירייה שלנו, לא זוכר, לא יהיו עשיריות. אבל מה שכן, אני פשוט הרגשתי את הזה, את הקבוצה באמת שלמה, גם נשים, גם גברים, ביחד עם הרצון באמת להתקדם לכיוון של הבורא, להיות בקשר מאוד עדוק וחם, ואין מה לעשות, כנס זה כנס, זה התכנסות כל הלבבות ולהתחבר אליהם.
6: כן, קודם כל ההתרשמות הראשונית שלי זה המקום, לראות את המקום הזה, הכיפה הזאת שהיינו שם, זה היה משהו מעורר ככה, התרגשות, גם שם עשינו באמת הרבה עבודה, אז זה ממש מעורר בי ממש התרגשות רצינית. אבל הדבר המשמעותי ששמעתי מרב זה שבאמת כל הוא דיבר כל הזמן על הכוונה, שהכוונה היא הדבר היחידי. כל הפעולות שאנחנו עושים, גם מה שעשינו שם, כדי לעורר את הכוונה, והוא אומר, כל שנייה אתה יכול להשיג כאילו עולם ומלואו. תחשבו על זה, כל שנייה להיות במחשבה הזאת, שאתם באמת יכולים להגיע לגמר תיקון שם.
7: אין ספק שדברים שעושים אותם ברגיל, כאילו ההתרגשות יורדת מהם, וכנס הרבה, זה היה לנו משהו חדש, משהו שהיה לנו ככה תפורה חדשה, הכנה חדשה, מצב חדש, אז ההתרגשות היא מאוד גדולה. המאמצים שחברים עשו לקראת הכנס הם מאוד גדולים, אז ההרגשה הזאת, כמו שעכשיו מוטי אמר, זה ניגן על מיתר שאנחנו לא רגילים למיתר הזה. אבל בשבילנו זה רק סימן, שאנחנו רוצים להגיע לדרגה חדשה, צריך לעשות הכנה, וכמו שיש עכשיו הכנה לכנס, לעשות עוד פעם ולדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולמצוא חידושים, וכשנגיע לאותו התרגשות שהייתה לנו שם. נעבוד ביחד ונצליח.
8: אנחנו שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות לבורא, ושזה מעל כל ההפרעות והיאושים. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה ונדון על מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו. מה העצה הטובה ביותר להתעלות מעל המצבים כאלו, מעל ההפרעות והיאושים. בבקשה, 6 דקות.
1: שמענו בשיעור על הצורך לבנות השתוקקות כיסופים לבורא, איך הם מגיעים אל זה מעל ההפרעות, כשזה הדבר החשוב וזה הרוח שיש בעשירייה, אז ההפרעות הן רק מדרגות להתעלות על זה. אם אנחנו בוחרים כל פעם מחדש בסביבה טובה, ויש לנו סביבה חזקה שהיא עוטפת אותנו, מחבקת אותנו, מחממת אותנו, וכולה מכוונת בכל הכוח לבורא, ואצלנו בעשירייה, ברוך השם, תודה לבורא, יש את זה בכוח רב, אז ככה אפשר להתגבר על כל דבר שמפריע בדרך, כי יש לנו ערבות ותמיכה.
2: ну, це царих мамац біяхат. Ви кишете льйон, що озер аніма.
3: כן, מסכים עם מיכאל, באמת, כל מה שעושים ביחד, אין שום בעיה. זה, גם הרב חזר על זה הרבה בשיעור, שהוא דיבר על כניסה לעיבור, אז תפילה שלמה זה רצון שלם, וצריך לבקש ביטול ודביקות, אבל אם אנחנו עושים את זה יחד, אז יש לנו כוחות לזה.
4: בעצם השיעור התחיל ככה, כשרב התחיל לדבר, אז הוא אומר שבן אדם צריך למסר לקבוצה, כאילו כל הזמן לבטל את עצמו, ואז האגו מתגבר, ואז הוא שוב בעבודה בקבוצה, הוא שוב נכנס לעבודה, והאגו עוד פעם מתגבר, אז כן, אין... כמו שתמיד לומדים, אין יצא אחרת, אלא ממש להתבטל כלפי חברים.
5: אני חושב ששאלים את רב, מה צריך לעשות באמת? רב, מה צריך לעשות? הנה, מה שעכשיו אנחנו עושים, עושים את הבירור ביחד עם הרב, ביחד עם הבן אדם שפשוט מוביל אותנו לכיוון של הבורא, ומתי אנחנו שואלים אותו, הוא מושך אותנו מזה, מהייאוש שאנחנו נמצאים, מכל ההפרעות שיש לנו, אבל אנחנו חייבים כמה שיותר לברר אותם עמוק, וזה עושים ביחד, הנה, בכנסים, עושים ביחד בנפגשים שלנו, בסעודות, ככה זה עובד.
6: כן, גם שמענו באמת עכשיו מרב בשיעור שכל היציאות, הכניסות והיציאות, מה שקראנו בקטע, במאמר או באיגרת, זה רק נותן כוח יותר להשתוקק לבורא. ורב אמר, קודם כל לדעת שזה הכל מה שבא מהבורא, זה דבר ראשון. ודבר שני, שבאמת גם אמרתי אז לזוויק, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלו שנים מהרב, הוא מסביר לנו על התופעות האלו, וכשאנחנו מגיעים אנחנו נתקעים, כאילו נופלים, במקום להבין שהכל בא מהבורא, וזה נותן לנו קפיצה להתקדמות למדרגה הבאה. גם הרב אמר, זה מדרגה הבאה. אז בוא באמת זה, צריך להכניס את זה טוב טוב לראש, שכל העליות וירידות זה רק לטובתנו.
7: זה בדיוק המטרה של הקבוצה, של הסביבה והכוח שלה, לבוא ולהזכיר לכל אחד מאיתנו כל הזמן שאין שלילי. יש לנו, הבורא לא פראייר, הבורא נותן לכל אחד את המצב הכי מתאים להתקדמות שלו. אחד יקבל מצב פיזי כזה, השני מצב פיזי אחר. כל אחד מה שמתאים לו, בכדי שהוא יוכל לבוא ולפנות לחברה ולעשות חיבור גדול יותר, ושהחברה תחשוב עליו, ושיקבצו כוחות, ושיזכירו אחד לשני, שהדבר הזה נועד, ובצורה הכי מתאימה לאותו בן אדם של ההתקדמות. הכוח של הסביבה הוא ממש נמדד בזה, כי בשיתוף פעולה ובשיקוף אחד של השני, כלפי אחד והשני, רואים את החיבור שיש בסביבה.
9: הסביבה צריכה באמת לעזור לאדם בזה. אם הסביבה לא תעזור, אז מה עוד נשאר לאדם לעשות? לא אוכל להחזיק בכוחות שלו.

0: שערב מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. הפעולה הזאת נקראת ביטול. למה אנחנו מתבטלים? כלפי מה? מתבטל. בואו נשתף אחד את השני. מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור? וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? 6 דקות.
1: מתבטל באדם השימוש שלו ברצון לקבל, בג'לי הזה שמקיף אותו שנקרא אני, אני, אני, אני, אני, ונבנה בו הקשר עם הגוף האם שמכוון אותו אל הכוח העליון, שבעצם הוא מבטל את השליטה של המלך האגו ונותן אפשרות דרך העיבור לנטרל את זה ולקבל את הכוח של הבורא.
2: Ну, рацион рекабели, тева шелану рацион рекабели, им аля сот битули, аз битним это тева рекабели, ну, а в Рим или тева ляшпия, им из рата боры, и ш... שאחרי ביטולי זה יהיו השתאות הצורה אנימלית.
3: טוב, בעצם בכל מצב שמתגלה צריך להגיב עליו נכון. מה זה להגיב נכון? לסדר את עצמי כלפי הקבוצה, כלפי החיבור. מה, מתבטל? מתבטל, בעצם מתבטל המצב, מתבטל ה... האביות הזאת פתאום משתנה, נותנים מצב חדש.
4: כמו שבסוף שיעור רב דיבר של אני לא יודע איך נצא מהכנס הזה, זה תלוי איך ההורות הסתדרו, אבל אין ספק שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים להרגיש ומה מתבטלים. אז אנחנו בעצם ברור ובטוח שיש איזה משהו, איזה נקודות שאדם מתבטל, אז הוא מקבל כוח עליון, הוא מקבל הרגשה. אנחנו עוד לא מרגישים את זה, אבל זה עבודה שלנו. ואז כמו ששמענו, איך שהאורות הסתדרו.
5: כן, אני עכשיו חברים מדברים, אומרים באמת, ואני משתדל להתבטל את עצמי כלפיהם, לשמוע אותם ולמצוא את השורש, את השורש התחברות אליהם, שורש להרגיש אותם כמו עכשיו בזה, בשיעור הזה שם היה מישהו שואל ורצה שאנחנו באמת נתחבר כאיש אחד, נהיה כמו סלע כזה, שזה ש מצד אחד היא חזקה ומצד השני היא כמו פלסטלינה, שבזה לשם יכול להיכנס את האור.
2: כן, אני פעם קראתי קטע שרב כתב ומאוד אהבתי את זה, שמה זה הביטול. הוא אמר, איפה שאתה קורא משהו, מאמר, או שאתה קורא מה שכתבת משהו וכתוב אני, תמחק את אני, תרשום בורא. איפה שכתוב אני, תמחק, תרשום בורא, בורא, בורא. זה הביטול. באמת, זה ביטול שאין, אין דבר כזה שאני עושה איזה משהו. אני לא עושה שום דבר, ואני לא משנה שום דבר. אני רק כן יכול לבקש שהבורא ישנה את הדברים האלו. מה אני מקבל מזה? מקבל אהבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש פתאום שאתה לא שולט, והסביבה היא תומכת, היא... טוב, זה הרגשה שצריך להעביר אותה, זה לא רוצה לקחת זמן.
6: השאלה הייתה, מה מתבטל באדם כשהוא נכנס לעיבור, וכנגד זה, מה מתחיל להיבנות בו מתוך המאמצים לביטול? כשהוא שאל את השאלה, ככה ציירתי בעיני רוחי, שבאדם שנולד, הוא מקבל איזה שלט כזה, שכתוב בשלט, אני צודק. והוא הולך עם השלט הזה של אני צודק, כל החיים שלו, מנופף בו, אני צודק, אני צודק, אני צודק, בכל מקום שהוא מגיע, אני צודק, אני צודק. ולבוא ולהתקלל בחברה ולהוריד את השלט הזה ולדרוך עליו ולהקשיב לחברה, להקשיב לחברים הקדושים שיודעים להסתכל על המצבים מנקודת מבט הרבה הרבה יותר כוללת מאשר כל אחד פה מהאגו שלו הפרטי עם השלט שלו, אני צודק. זה עבודה גדולה מאוד לעשות, זה יכול להיות שזה אחד הדברים הכי קשים לבצע אותם, אבל אין מה לעשות, אני צודק הזה קשה מאוד להיפטר ממנו. צריך את האזרח של החברים, לעשות את הבירור הנכון.
7: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק של מליאה, זמן שאנחנו רוצים להתקלל, להתפעל אחד מהשני, לשמוע מה עלה בכל הסיריה, דברים מיוחדים ששמענו מהחברים בתוך הסיריה, כדי שנגביר קצת יותר את ההתפעלות, שניצא רגע מתוך העיגול הקטן שלנו לעיגול העולמי שלנו ונרגיש אחד את השני. אז חברים בעולם, שימו סימני שאלה, וחברים כאן, בואו נרים ידיים ונשתף ונתפעל אחד מהשני ממה שהעליתם ודיברתם, דברים מיוחדים ששמעתם בשיעור, עצות טובות שעלו עכשיו, איך אתם מתעלים מעל מצבים, איך נתבטל יותר, נתבטל עד שנתמוסס לכדי עיבור, כמו שהרב ממש מצפה מאיתנו והרגשנו אותו בשיעור. מי רוצה להתחיל? שם בסוף שי.
8: אצלנו בסירייה בדיון עלה הנקודה של לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בתפקיד. הרבה פעמים האגו מסובב לנו כל מיני מצבים. כן, לא, תמיד יש סיפורים, תמיד יש תירוצים. אבל ברגע שבן אדם לוקח את האחריות והוא מבין את כובד המשקל, למרות כל מיני התנגדויות, פה מתחילה הצמיחה. ואם בתוך הסירייה ובינינו יש אווירה כזאת של לקחת אחריות, לקחת עוד משקל, עוד, אנחנו נטוס קדימה. לחיים.
7: כן, כן אבי.
9: כן, קיבלנו תרגיל בתקופה האחרונה של ראש הסירייה, וזה תרגיל לביטול ממש מצוין. ואנחנו רואים כל פעם יותר ויותר כמה התרגיל הזה משתכלל, וכמה הסירייה לומדת איך להתבטל, ואיך ראש הסירייה בעצם נבנה על ידי הביטול של הסירייה. ואיך כל חבר וחבר באמת לומד את התהליך הזה. זה תהליך שבאמת צריך את העזרה הדדית אחד של השני, את הדוגמאות אחד של השני, ואנחנו רואים כל הזמן את הכוח המשותף, שנותן את זה בשביל לעשות את הביטול הזה. אי אפשר לבד. והתרגיל הזה שעשינו בתקופה, עושים עדיין בתקופה הזאת, זה ממש מבורך. תודה רבה.
7: תודה. בלרוס. בלרוס לא שומעים. בואו נתקדם לטורקי 7 ושימו סימן שאלה כשאתם מוכנים. טוב, יש לנו כרגע תקלה במערכת, אז תכף אנחנו נחזור לשמוע את החברים. כן, מי שם? מאיר, בבקשה.
10: טוב, כתבתי משהו בשיעור, והעשירייה אמרה שאני צריך להקריא את זה. אני לא כל כך הרגשתי שאני יכול, אבל אני אשתדל. ציפור כדי לעוף בשמיים זקוקה לכנפיים. האדם יכול למצוא בעצמו את הכוח להמריא למרומים. צולל בחיפושיו לתוך תאומות פנימיים, במאבקים לא פשוטים לגלות את האמת. העוצמה הפנימית בתוכו חוויה, המפתח בידו כעת. הרגשות ומחשבות מובילות למסלול המראה, לעבר חלומות מתגשמים. מתעלה האדם מעל מצבו, השינויים מתחילים מבפנים. כל שחשב וראה שעד כה בלעדיו לא יכול לחיות, אינם אלא רק דברי סרק, כזב ואשליות. האור מתגלה מבעד ענני שערה, ברקים ורעמים, קשת צבעים אליו מחייכת, האדם נולד עם כוחות חדשים.
7: כן, עוד חברים כאן באולם, בבקשה, מוטי. איזה שיר כתבת לנו?
11: לא, אני לא בקטע הזה. אבל מה שכן, קודם כל להגיד התרשמות מהכנס הערבה, שראינו את המקום הזה, זה ממש עורר בי התרגשות וזיכרונות של שנים שבאמת... המקום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. אז זה קודם כל עורר התרגשות בכולם, ואני חושב מה שרב העביר לנו בתוך השיעור הזה, שפה הכוונה זה הדבר העיקרי, לא לשכוח להיות כל הזמן בכוונה. הוא אמר כל שנייה שאתם נמצאים בזה, אתם תחשבו שאתם זוכים בעולמות ממש בדברים מאוד גדולים. אז זהו, להתמקד, וכל המעשים שאנחנו עושים, ובאמת עשינו הרבה מעשים בערבה, במיוחד אני זוכר את עצמי כחשמלאי שם, שעשינו עבודות מאוד רציניות, אבל זה רק להביא אותנו למחשבה שהפעולות האלו יגרמו לנו להיות במחשבה לקשר בינינו, לקשר לבורא. אז זה העיקר. זהו, אז כל שנייה לחשוב על הבורא. לחיים חברים.
7: חיים מוטי. פטריק, בבקשה.
12: אפשר שאלה?
7: כן.
12: זה גם מהשיעור, כי זה מה ששמעתי מהרב על הכוונה, ותודה למוטי בעצם שהוא גם זה. מה זה כוונה קבוצתית? ככה אני מרגיש כאילו שהרב איכשהו כיוון אותנו, כי זה שאני בכוונה פרטית פתאום לא משהו. אז זה השאלה שלי, מה זה כוונה קבוצתית?
7: אז בואו נתרגל פנימה וניכנס אל תוך הסיריות שלנו ונברר את השאלה של פטריק. יש לנו עכשיו ממש 5 דקות לברר מה זה כוונה קבוצתית. יופי שיש לי את הכוונה הפרטית שלי, אבל מה הכוונה המשותפת שלנו כקבוצה. בואו נברר את זה. בבקשה.
13: טוב. מה השאלה הייתה? מה הכוונה קבוצתית? מה הכוונה משותפת? כוונה ש... אנחנו מתוך החיבור שלנו, מתוך הרצון להתחבר, רוצים לגלות את הבורא, וכל פעולה, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה בסופו של דבר להביא אותנו לאותו חיבור. לאותו חיבור. זאת התוצאה של הפעולה, ולא איזושהי תוצאה גשמית.
14: אני חושב שהכוונה המשותפת זה כשאנחנו, כמו שהיום התגייסנו, 10 אנשים ישבנו מסביב לשולחן פה, והכוונה המשותפת זה הנחיות של רב, של רבש ושל בעל הסולם, שמכוונות אותנו לכיוון הבורא.
15: Ну, есть кавана ишит, кавана матара, кивун, а макваца за йотарми собаха. Но царих кодам шее хибурба, кваца шее ишахатка, ну, кулянк мой ишахат им лифахат, ше за то мерет шее. И аю кавана и ахареки хибур анимали.
3: כן, בדיוק, נכון, כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שכתוב במאמר ערבות, 600 אלף רוצים לדאוג למישהו אחד, אז הוא מתבטל פשוט, כי הוא מרגיש את הכוח הזה של הקבוצה, כאילו, זה...

0: הקבוצה, גם רב דיבר על זה בשיעור, שצריכה לתת תמיד אווירה הזאת, שמאוד קל יהיה להתבטל לזה. ברגע שיש את האווירה, גדלות של הבורא בקבוצה, אז גם ליחיד זה קל.
1: כן, גם אני חושב שכוונה משותפת זה בעצם כוח עליון, זה כוח של החיבור, רוח של הסירייה, שזה בא כנגד מאמץ של כל אחד ואחד להתחבר.
2: כוונה קבוצתית, מה זה בשבילי? זה מתי אני אתבטל את עצמי, את אני, ומעביר אותו לאנחנו, שאנחנו באמת ביחד ונהיה כאיש אחד, בגלל שזה מה שבורא דורש מאיתנו. הוא לא רוצה לראות את החלקים נפרדים אחד משני, הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד, שאנחנו מתחברים ביחד. כל אחד כאילו בזה בעצמו, אבל ביחד. כללי, אנחנו ביחד.
3: אני חושב ממש כמו נתן. מחשבה קבוצתית, זה כל אחד חושב על כל אחד, שכל אחד יהיה, להביא את כל אחד לבורא. לחשוב כל הזמן איך אני מביא את החברים שלי, שיכירו את הבורא. שיכירו את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. זה מחשבה משותפת. אם אנחנו כל אחד נחשוב על כל אחד, אז אני חושב שמילאנו את התפקיד שלנו בעשירייה.
4: כן, וזה דבר, מילה, זה נקרא, סליחה, דבר אחד שהוא ערבות. זה בדיוק שכל אחד חושב על כולם וכולם חושבים על אותו אחד רק בשביל המטר אחד שאנחנו נגלה את אותו מי שנותן לנו את כל המצבים, דחיות ובסופו של דבר שנראה שאנחנו באמת זה לטובתנו.
5: פטריק, מה זה כוונה קבוצתית?
6: אז אני, מה ששמעתי פה, קודם כל זה מטרת החברה א' של הרבש, זה הכוונה המשותפת שלנו, לעלות לדרגת האדם או לגלות הבורא, להרגיש בעצם, להרגיש את הנותן. כל מה שהוא אסף פה בעצם כלי, להרגיש את הנותן. אבל עדיין זה מבלבל, כן? כי זה הרבה מחשבות יכולות להיות על אותו כיוון. זה מה ששמעתי מהחברים שלי.
5: תודה. בוא נשמע עוד חברים שיענו לשאלה הזאת. כן, ניר.
7: זה בעצם בשביל מה אנחנו עושים. נניח אנחנו, כשאנחנו בתורנות קפה נגיד, מאוד ברור בשביל מה אנחנו עושים. קל לנו. אם לא מרגישים בשביל מה אנחנו עושים, זה אומר שההגיעה לא מספיק גבוהה. צריך פשוט להרים הילוך.
5: ברוך. כן. דימה.
8: כוונה קבוצתית זה כמו תפילה, כמו שאנחנו אומרים לנו לפעמים תפילה משותפת, ואז כל אחד נותן משפט, משפט, משפט, אבל זה בנפרד. אז דרגה יותר גבוהה מזה, שזה מתחבר למין פסקה אחת, שאי אפשר להגיד טוב, משפט שלישי זה דימה, משפט רביעי זה מושי, מספר חמישי זה יוסי. אלא הכל ביחד, פסקה אחת מעורבב, כמו מרק, שאתה לא יכול להגיד טוב, יש פה זה, זה, זה, אלא הכל ביחד, אז אותה תפילה, אותה כוונה שזה תפילה של העשירייה, כוונה של העשירייה וביחד.
5: ברוך.
9: כוונה קבוצתית זה סכום הכוונות שלנו, החיבור בין הכוונות שלנו, כשכולנו מכוונים לכוונה אחת.

0: ועם הכוונה הזאת אנחנו נעבור לעניינים נוספים שיש בחיים הרוחניים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו להתקרב לתקופה של חגים, שיש לנו בתקופה הזאת אפשרות להרבות בחיבורים ובכוונה קבוצתית, כמו שעכשיו דיברו החברים. ובהגים יהיו לנו הרבה שיעורים וגם הרבה מאוד סעודות. סעודות זה זמן קדוש שבו אנחנו מתרגשים מהקרבה בינינו והקרבה לאור העליון. אתמול התחלנו תקופה חדשה בצורת הסעודות שלנו, שבה הסעודות עוברות כאן באולם הלימוד, בגלל שהבניין שלנו נמצא בשיפוצים לקראת המדרגה הבאה של מקום שהאור יוכל לעבור בו לכל הנבראים כולם. אז השיפוצים הם מכניסים אותנו לתנאים שילוו אותנו עד סוף השיפוצים, והסעודות בעצם לאורך כל תקופת ההגים יהיו כאן. כמו שראינו כבר אתמול, זה מצריך הכנות מרובות. זאת אומרת, יש לנו יותר עבודה כדי לארגן לעצמנו סעודה, בגלל שהיא לא במקום הרגיל, צריך הרבה יותר לעבוד בשביל זה. הבורא נותן לנו מקום חדש ליגיעה. ואתמול כשבאתי לכאן בבוקר, אז ראיתי חברות שמכינות שעות, שעות, שעות את המקום, ואחר כך חברים ותורנים. בעשירייה שלי יש הרבה מנהלי משמרות של תורנים, אז יש עבודה רבה. וכאלה סעודות יהיו לנו עשרות פעמים לאורך ההגים. אז כדי שנוכל לבנות את הכלי הזה, שבתוכו יופיע האור העליון, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כמו שאנחנו יודעים, סעודה משמעותה שיש לנו תורנויות. אין סעודה בלי שאנחנו מכינים אותה, מארגנים אותה, מפנים אותה, מנקים אותה וכן על דרך זה. אז כדי שהכוונה הקבוצתית תוכל להתממש בנו, אנחנו צריכים לקחת בהשבון בלוז הפרטי שלנו שבתקופה הזאת של ההגים, אנחנו נהיה מוזמנים להרבה מאוד תורנויות, בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה מאוד סעודות והרבה מאוד מגעים פנימיים עם האלוקות. אז גם גברים וגם נשים, תכינו את הלב, את הראש ואת הזמן לבוא ולבנות את הכלי הרוחני הזה של הסעודה, כי מה שאנחנו לא נעשה אז פשוט לא יהיה, זה פשוט. אז בגלל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהבורא יהיה נוכח, אז להתכונן. יכול להיות אפילו למשל שאני אקבל הזמנה לתורנות יום אחרי יום. זה לא טעות במערכת, בגלל שגם הסעודות יהיו יום אחרי יום, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה באהבה, בכוונה. ונגיד, אתמול חבר שלי חזר מתורנות מטבח לסעודה, והוא בא בהתרגשות. כולנו הגענו מהיום שלנו והוא בא מתורנות מטבח, שטף כלים. הוא בא בהתרגשות, כי לעבוד ביחד עם החברים על משהו שהוא של הקבוצה, הוא מביא אור ישר לתוך הנשמה. אז שככה נתייחס וננצל את המתנות. להיים בני ברוך. להיים.
1: אנחנו רוצים להזמין את כלי ישראלי וחברים מפתח תקווה ליום עיון, שיהיה קל לזכור, בראשון לאוקטובר. זה חול המועד, יום חמישי ככה מהבוקר, שיום הזה הסתיים בסעודת אושפיזין. מה מטרת האירוע? הארגון שלנו עובר הרבה שינויים, גם אנחנו מתבגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים. והשינויים האלו, חשוב מאוד שכולנו נהיה שותפים. אנחנו נדבר על מטרות הארגון, נדבר על נושא כלכלי, הוצאות, הכנסות, נדבר על הפרויקטים שאנחנו רוצים לסיים ב-2026 ולהתחיל ב-2027. בכלל, נדבר על העתיד שלנו. אנחנו

0: בתחילת ינואר ב-2027 נגוג 30 שנה לעמותה, לפעילות העמותה, ואנחנו רוצים לארגן אירועים, ולכן רוצים גם כן לעשות סיור מוחות. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה נושאים שאנחנו במהלך היום הזה נדון, זה יהיה ככה מהבוקר ועד הערב, עם הרבה הפסקות, הרבה חיבור, גם באמצע אולי שיעור, עוד לא, הליינאפ עוד לא נסגר. אנחנו נשמע על המכללות בעולם, על האתגרים, איך להביא תלמידים. אז כמו שאמרתי, יהיו הרבה נושאים, ולא רק שאתם תשמעו דיווחים קצרים, אלא גם יהיו הרבה סיורי מוחות שאנחנו צריכים כוח של כולם. כרגע אנחנו עושים את זה רק לכלי ישראלי ופתח תקווה, ללא תרגום, אלא אנחנו מחפשים עכשיו זמנים שמתאימים לדרום צפון אמריקה ולכל השאר כלי עולמי, שיהיה זמן נוח להם. אנחנו עכשיו דנים על זה וחושבים, יכול להיות שזה חלק יהיה בכנס אזורי, אולי חלק אנחנו בכלל נקדיש לזה זמן. זהו, זה כולם מוזמנים, כבר כדאי להירשם, 1 באוקטובר קל לזכור, אנחנו נעשה כאן פיזית, וכמובן שמי שלא יוכל להגיע, אז יהיה זום, אבל רצוי להגיע לכאן, זה חול המועד, בכוונה עשינו כך שיחסית קל לקחת חופש בזמן הזה. אז תודה לכולם על השתתפות, שוב, המטרה היא שקיפות, מעורבות, פשוט רוצים להרגיש שותפים, כי יש כל כך הרבה נושאים להתחלק, ואין לנו זמן ככה בזמן השיעור או בשבת. הרעיון היה מתוך זה שעשינו 10 מפגשים לעובדי עמותה, זה היה מאוד ככה כמעט 1.5 חודשים, והיו תגובות טובות, ואפילו אנשים שעובדים כאן יום-יום, פתאום גילו ש... יש הרבה דברים שהם לא יודעים, יודעים רק דברים מסוימים במה שהם עוסקים. ומגיע הזמן שכדאי שהתפיסה שלנו תהיה יותר רחבה, כי אנחנו גודלים. גם כן אחד מהנושאים יהיה נושאים הצהרת הארגון, שזה נושא ככה שאותי באופן אישית מאוד מאוד מדאיג, מסיבות ברורות. זהו, אז שוב, 1 באוקטובר, מהבוקר אנחנו נודיע בדיוק מה שעה מדויקת, וכמובן שזה הכל יסתיים בסעודת אושפיזין.
1: כן, מיכאל, שאמרת הצהרת הארגון, אני כל פעם מתרגש, אני רואה את פיטי 100 יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, לקחו את העניינים בידיים וכבר יושבים איתנו, אז באמת מרגש. כן, כן, מגיע להם. בכל בוקר הם פה. אנחנו אוטוטו בראש השנה, ואנחנו לפני ראש השנה עושים אירוע מאוד מאוד מיוחד באשקלון. האירוע הזה הוא במסגרת המקומיות שמתעוררת. אנחנו מתעוררים, החלוצים היו קבוצת חיפה בצפון, עשו אירוע מדהים, והבאים אחריהם זה החלוצים בדרום, האשקלונים שלנו, חברים אדירים, חברים גדולים שתמיד היו מהמובילים בכלי הישראלי, והפעם הם יובילו, כן, אפשר להגיד זה מין כנס, מין כינוס, אירוע מאוד מאוד מיוחד שהתקיים ב-7 לספטמבר, זה יוצא יום שני הבא באשקלון, ושם נתכנס ונאכל טוב, יש אירוע, האולם מאוד יפה, אולמי שמשון, מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, ויהיה גם מוזיקה ושירים, ויהיו לנו סדנאות, ותהיה לנו הרצאה, שיחה על הנושא של חגי תשרי, והכל באווירה טובה של התעוררות המקומיות מחדש. אנחנו מעוררים את המקומיות כדי לבנות את האזוריות לקראת הכנס האזורי הקרוב, והתהליך הזה נפלא, ואנחנו מכירים את קבוצת אשקלון, ולכן... ככה, כדי לתת איזשהו פרומו קטן, אסף, ספר לנו מה הולך לקרות.
2: טוב. אז קודם כל, אנחנו החלטנו שזה לא איזה התכנסות של אשקלון. אנחנו לקחנו את זה מההתחלה כמשהו אזורי, וככה אנחנו מתייחסים לזה, אז עכשיו זה באשקלון, לא יודע איפה זה פעם הבאה, אבל אנחנו התקשרנו ישירות עם כל הקבוצות, ראינו בזה ממש כאיזה נקודת ציון לפני הכנס האזורי, הזדמנות להתעלות, להרים את כל האזור ככה באוויר, ודיברנו עם כל הקבוצות שבאזור, עם בר שבע, עם אשדוד, רבדים, כל האייצ'ים למיניהם, דרום אחד, גם הגברים וגם הנשים. ממש התכנסנו, ככה כמו איזה חמל כזה, כדי לצאת החוצה לכל האזור. וזאת המטרה שלנו בעצם. קודם כל, להתחבר פנימית, גם בתוך העשיות שלנו למען האירוע הזה, וגם לכל האזור, כי אנחנו רוצים שממש ההתכנסות הזאת תורגש, וההפצה תהיה רחבה עד כדי כך שפשוט העיר כולה וכל האזור ירגיש את זה, שירגיש שמשהו קורה. כן, אנחנו גם מזמינים גם מכרים, זו גם הפצה החוצה, אבל אני חושב שזו הזדמנות שלנו ממש להתחבר סביב הדבר הזה שנקרא אזור. ואנחנו רואים את כמה שהבורא ככה כל הזמן שוזר עוד חלקים, שאנחנו נהפוך להיות אזור שכולו אין כבר ערים. פשוט אור אחד גדול, כלי אחד גדול של הבורא שיתמלא במאור. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולכן האירוע הזה שאתם מגיעים אליו, גם מפתח תקווה שמענו שיגיעו לעזור, אז שפשוט נרגיש ביחד, זה הכל. פשוט מאוד, נרגיש יחד, כלי אחד. חיים.
3: רגע, אמרנו גם זה, לא? זה לא בשם אשקלון באמת שניסה את האירוע הזה, זה אירוע של בני ברוך, זה של הכל, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו מרימים את האירוע הזה ביחד, זה לא שאשקלון, זה כולם מרימים ביחד, אנחנו צריכים את הכוח שלכם. לחיים.
4: לחיים, ומאשקלון אנחנו עוברים לאיטליה. מחר ביום ראשון 30 באוגוסט, בין השעות 6:30 ל-8:00, אנחנו הנהלה נקיים שיחה עם חברי הכלי האיטלקי, זה יהיה משודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, זה במסגרת שיחות שעושים עם כל אחת מהקבוצות בעולם, שהזדמנות גם לשאול, גם להציג ודברים שקורים, ובואו נסיים, את השיעור שלנו במה שפתחנו, באיגרת עין המיוחדת והמפורסמת. בוא נלך לסוף של האיגרת דווקא, מה שהוא כותב שם, קטע מרגש ומיוחד, תראו מה הוא אומר. על דרך שאמר, אמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך, אתה ועלי תשוקתו. והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' למצחיות. דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לחסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים, אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע, הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שיר.
5: ואביא אותי

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002, רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלד. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוט שבריחו ושקינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד, היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם להכניס האתרה ליושנה, כלומר על דרך שהיו הדבקות בשורשם טרם התפרדם בעולם הגשמי. אבל לא בפעם אחד ימצא האדם מוכן לזיווג הגבוה מאוד נעלה שנקרא ביה שלמה, אלא אך טוב החסד ירדפוני כנל, ועל כן עושה הערה שהיא תחילת ביה, שזה סוד צדיק ורע לו, שהשם יתברך אינו רוצה בדבקותו, ועל כן אינו תואם בגעגועים ובחיסופים בחינת האהבה הצריך לאותו דבר ולאותו מקום, ונמצא בו בחינת צער, שהסוד נגע העתיד להתמתק לבחינת עונג.
3: אולם זה לא יעשה, השכל יעשה הזמן, כי השם יתברך מונה כל ערותיו, ומחבר אותם לשיעור השלם, שמדבר הקושי, ליום המיועד, שזה כוונה הפיתון, תאיר ויתריע להכריע את כל מראה, כי התקיע עושות גמור ביה, עד דרך שאמרו תקוע באמנותה, שעשות הזיווג דשם יתברך ששכינתיה מעלה לנטע, מלמעלה למטה, תרם הלבושה הנשמה בגולגולים דאי עולמה של העולם הזה, ואחרי כך בשיעור הכנת אדם לשוב על שורשו, אז לא בפעם אחת יגרום זיווג שלם, אלו עשה הרעות שהוא עשות דרגה עד נפש בסוד מסתרה דאופניים, מצד אופניים אשר רדפים בכל כוחם ברטת בזה אחרי שכינתה הקדושה, עד שנמצאים ומגלים על קוטב הזה כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, כמו שכתוב בספרים, בסוד האופניים, וכל עוד משתלשת הנפש בדרגות הנפש, הולך ומתקרב כן ומתרבה געגועים וצערו, כי התשוקה עזה שאינו משתלמת משאירה אחרי צד גדול לפי שיעור התשוקתו.
4: וזה סוד תרועה, הוא מלמד אותנו הפייטן ואומר תאיר, כלומר שאתה עושה הרעות בשכינה הקדושה ותריה, שעל כן אתה גורם לצער גדול שאין כמותו, בסוד גנוחי גנח, כי בשעה שהאדם מצטער שכינה מה אומרת וכו', ולמה אתה עושה כן, הוא כדי להחריט כל מריה, פירוש כי צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ויודע תעמולות גלוי שיעור החפץ שבלב, שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום, ועל כן הוא יתברך מרבה הרעותיו, כלומר התחלות הביאות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה כנל, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של הרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ שלם, בקשר חזק שלא ימות.
5: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יומין דהתקטרנה בהי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודשה בריחו, ובגין כך השתה ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך עתה ועליי תשוקתו וכולי, עיין שם, והיינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביאה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
6: וכל זה בכוחות וסגולות של התרועות, כי החריטו כל מריע ולא ישוב לכסלו עוד, ואז זוכה להכרה השלמה בזיווג הדלא פסיק בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן, כלומר הידוע ליודע תעלומות, שהזמנים עשו בו סגולות הנ"ל שיעמוד בצדקותו לנצחיות.
7: נראה לי שהנקודה פה זה לחזור, להגיע להשפעה עד שהעיד עליו יודע את העלומות שלו.
8: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, הם מבררים את השאלות, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו מהחברים רוצה להוסיף לבירור השאלות, יש מיקרופון רץ, הוא יכול להצביע ולהגיע אליו מיקרופון. שוב, מה חסר בינינו עכשיו שהבורא יתגלה? איזה סוג חיבור חסר בינינו? איזה פעולות? איזה תנועות? בואו נדרוש ונברר. אם מישהו רוצה להוסיף לבירור של השאלות, הוא מוזמן.

0: חברים, כשצעדנו בדרך במדבר, השאלה הזאת רוצצה את מוחי, ודשתי בה, ודשתי בה. וכשעשינו את המעגלים, הרגשתי איך נפרסת בינינו רשת של קשר, שדרכה אפשר לקבל את התשובות. ומה שעלה בי הכי חזק, זה השאלה, האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו? אני מרגיש שהדרישה לעצמנו כבר נמצאת מאחורינו. האם אנחנו בכלל יכולים לדרוש משהו לעצמנו?
1: זאת שאלה יפה מאוד. כי אנחנו אומרים הדרגה הראשונה שאנחנו נכנסים זה דרגת העיבור. עיבור שאין כלום ממני. ואחרי שאין כלום, אז אני נכנס לעיבור. לכן, כל מיני השאלות שעכשיו מתעוררות בנו, הן בדיוק מביאות אותנו לאותה הנקודה. לעיבור. אף פעם לא היה לנו כנס כזה שכולם מתקבצים במחשבה אחת, כל אחד עובד נגד הפרעות שלו פנימיות כדי להתבטל, כדי להיות באותה מחשבה. יש לחץ גדול מבפנים, יש לחץ מהחברים שלנו בכל מקום שבעולם, מקבוצת נשים. באמת, אנחנו פעם ראשונה מרגישים את עצמנו כאגודה אחת שעובדת על החיבור דווקא ועל האחדות, וזה כבר בא מתוך הלב ולא במילים החיצוניות. צריכים להמשיך. נקודת הביטול היא נקודה הראשונה של העיבור, תחילת המדרגה הרוחנית. קשה. מבחוץ לא רואים, אבל ההכנעה הזאת היא דבר הכרחי. כלפי מה אנחנו צריכים להתבטל?

0: אתה תקרא.
1: כן, רק לפני שנתחיל, יש בקשה מאנשים שקיבלנו עכשיו, והן כותבות לנו ככה. אנחנו דורשות יחס רציני למטרה, שלא תוחלף מילה אחת שאינה קשורה להשתוקקות לבורא. כולנו מאחוריכם יחד. הקטע הראשון שנקרא הוא מכתבי רבש כרך א' בעניין אהבת חברים, ביטול עצמותו. העצה לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו.

ראינו את זה ולמדנו הרבה פעמים מה זה נקרא עיבור. שקבוצה היא נקראת רחם, וכדי להתקלל בקבוצה צריכים לבטל את עצמנו. ההכנעה זה השלב הראשון, ואחר כך מה שאדם עושה,

0: Good morning, friends.
1: בוקר טוב, חברים.
0: The topic of התגללות, true incorporation.
1: בחרנו את נושא ההתגללות כהכנה, כי כשם שפרצופנו שונים, כך גם דעותינו שונות.
0: Secret to true connection.
1: אבל מצד שני יש בנו השתוקקות לחיבור אמיתי בינינו, להתקללות אמיתית בינינו. כשאני פותח את ליבי וסופג את התפילה, קולט את התפילה של החברים בתוכי, אני כבר לא מתקיים כטיפה נפרדת, אלא אנחנו הופכים להיות אוקיינוס אחד משותף. ולכן התקללות זה לא תיאוריה, אלא זו פעולה של ביטול, של הכנעה, שכתוצאה ממנה מגיעים לאהבה. איך אני יכול לבטל את עצמי ולקלוט את החבר בתוכי, כדי שנהפוך להיות יחידה אחת משותפת, מקום אחד משותף, כלי אחד משותף עבור הבורא. אז בואו נמיס את הלבבות שלנו עכשיו לאחד, נקשיב לרבש וניכנס לשיעור עם לב אחד משותף.
2: רבש, letter number 42.
1: הרבש איגרת ממבט. אמרו חזל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה, אם אנו מדברים שכל אחד ואחד

0: הדואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד. הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאין כן, שכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטים התבטלו ונכנסו כולם לרשות היחיד. שוב, הרבה שגרת מבית, אמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה. אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד. הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאין כן, שכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטיים, שכל הפרטים התבטלו ונכנסו כולם לרשות היחיד.
1: Active workshop question.
0: סדנה פעילה.
1: How can we annul ourselves?
0: איך נוכל לבטל את עצמנו כך שכולנו ניכנס לרשות היחיד? איך נוכל לבטל את עצמנו כך שכולנו ניכנס לרשות היחיד? סדנה פעילה.
2: איך נוכל לבטל את עצמנו כדי ש... כך שנוכל להיכנס לרשות היחיד. אז כמו שקרו, שלא כל אחד שהוא לא דומה, שפניו שונות, אז כך דעותיו שונות, אבל מה שהחבר פה אמר, שמה שמייחד אותנו זה דווקא בהתקללות הרצון של החבר.
3: כשאדם, שכולם משתוקקים לעבוד לעבודת השם, אז יש חיסרון והם מבקשים עזרה מהבורא.
4: נראה משהו שיש בו ערך שהוא יותר גבוה ויותר חשוב מכל דבר אחר, ולזה נהיה מוכנים, לזה אני מוכן להתבטל, עבור ערך שהוא הרבה יותר גבוה.
5: כן, למרות שדעותיהם שונות זו לזו, אנחנו צריכים רב צייר מאוד יפה, שאם אנחנו מכוונים לבורא, אז אנחנו צריכים כל התכונות של החברים שאנחנו כביכול איבדנו אותם, ובלעדיהם לא יכולים להסיק את הבורא. והם מכוונים ככה, אנחנו בטוח מתכוללים אחד בשני ויכולים להגיע לבורא.
6: כן, לזה מכוון את הרבות הדדית. בשביל מה הוא? רק בשביל זה, שאנחנו נצליח ממש להתבטל כלפי חברים, במחשבות יהיו ממש כלפי העשירייה והבורא שעומד אחריהם. בשביל זה הרבות.
7: כן, איך נוכל לבטל את עצמנו כך שכולנו ניכנס לרשות היחיד? אם יתפתח בנו כזה צורך והשתוקקות להשתוקק, להידבק בבורא, לגלות אותו, לזהות אותו בעולם, אז החשיבות עצמית תתבטל בפני המעמד הזה של גילוי הבורא, של התייחדות איתו, לייחד אותו, להיכנס לרשות שלו, כל מה שכותבים המקובלים. בעצם זה התחלף בנו.
8: טוב, זאת שאלה שכולנו רוצים להגיע לזה. זה לא ש... זה משהו ש... הרצון של כולנו. איך להגיע לזה? זה צריך שתהיה חשיבות. צריך להשתדל להגיע לערבות הדדית, ממש, לדאוג לכל חבר, ולנסות... לתת תפילה אמיתית לבורא שבאמת יעשה משהו שישנה אותנו.
9: כן, באמת, באמיתי, כולנו יש לנו דעות שונות ומחשבות שונות, ורק מה שמתחבר אותנו זה המטרה. אם המטרה שלנו להגיע לאהבת חברים, אז ברור שיהיה לנו כוח גם להתבטל.
2: כן, לא רק שהדעות שלנו שונות, גם אנחנו הרבה פעמים חושבים שהדעה שלי דומה אולי לזה של החבר, למרות שזה לא כך בפועל. מה שכן מייחד אותנו בסוף זה, כנראה שזה לא הדעות, זה באמת התפילה, ההשתוקקות המשותפת.
3: כן, ואם הדעה שלי שונה, אז מאיפה בא לי לעשות אותה דעה עם החבר? כן, כאן אנחנו, קודם כל זה הבורא נותן נקודה שבלב לנו, ומביא אותנו לקבוצה, וכאן אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח את החיסרון הזה.
10: Yes. Silent workshop question.
0: סדנה שקטה. נתחבר בכוונה משותפת להתבטל כלפי העליון ולמשוך את המאור המחזיר למוטב. שוב, נתחבר בכוונה משותפת להתבטל כלפי העליון ולמשוך את המאור המחזיר למוטב.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מי שאין לו בנים בעבודה. בספר כתבי רבה שהוא מופיע בכרך ב' בעמוד 938, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים, חשוב כמת. הזוהר הקדוש פנחס וזה לשונו. מה אדם בלי בנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה? אף כך, תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. באדם הוא עץ, שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר. יכולים להבין. אבל מדוע כשהאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל, גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן

נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה? ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור? ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא פקודין? עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו בית עניינים, שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא. היות שהוא ברא זה למטרתו, כי בלי השתוקקות לדבר לא יכולים להנות מזה. כידוע, כי כל התענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הנאה, ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן הכלי הזה שבא מצד הבורא יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שהאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו בכדי להשיג את התענוג. מה שאין כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה אין בידי אדם לעשות. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת שאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות, אם רק הבורא יכול לתת ההתגברות על היצר הרע? תשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו איסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה.
ולא שנותנים לאדם עזרה.

שיסבול איסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים. כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה זו. הוא מביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז, אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה זו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטהר, מסיין אותו. מה שאין כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן בדברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות, אם הוא רוצה, שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה. נמצא שאין לו כלי להאור. ב', אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לקללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, מה העבודה הזאת לכם? לעבוד לשם שמיים? ועל ידי העליות וירידות הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד בעל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם הוא אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך להתגברות גדולה, להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה, שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו, אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה דעל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר, ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להתאהר מסיין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין.